0: беше позната, тъй като аз през цялата година играх на абсолютно всички световни европейски купи и знаех кои ще бъдат там. Конкуренцията беше много трудна, даже на полуфинала ме победоха втория рунд 6-0, губех. Но съответно трябва да се концентрирам, да се мотивирам и аз бях там за първо място. Няма да остана без него и просто го отнесох в третия рунд и в последния рунд.
1: Даже много хора казват, абе Боби Радулов не прилича на кикбоксьор. Дали някой някъде е объркал и случайно да му влезе остро в живота?
0: Не, никога не съм се бил извън залата, никога не съм се заряжил извън залата, всичко е било дисциплина. Тоест, ти ако си дисциплиниран и знаеш, че трябва да си изпълняваш нещата само в залата, ги правиш само в залата. Тоест, златно правило. Нещата, които тренираме, са само за в залата и по състезания.
1: А ти си имал една много сериозна контузия, едва ли не, кокъл ти е стърчал от ръката и това е преди европейско първенство, преди европейско състезание. Какво точно ти се случи?
0: Сега, 2017 януари месец, играя на един турнир в Италия, Golden Glove. Тогава съм на 17, играя в категория мъже, стигам до финал и там правя един брутален удар скок с завъртане, съответно губа баланс, противника ме бута и се падна върху ръката, даже можем да покажем. Нито мога да изпъна все още, нали виждате каква е кривичка, не мога да я завъртам. Както и да е, 6 месеца бях в гипс.
1: Тоест ти все още имаш ограничения, да. Въпреки това ставаш световен шампион.
0: Няма как вече, ръката си е така и винаги ще си е така. Както и да е, 6 месеца бях в гипс, аз съм човек, който играе предимно на ръце. Европейското беше август месец, т.е. аз махнах гипса 20 дена преди самото състезание. И трябваше да си променя изцяло начина на игра. Т.е. играх предимно на крака, което беше много чуждо. Но все пак с достатъчно мотивация и дисциплина всичко можеш да направиш.
1: Пазиш се с ръце, млатиш ги с крака, както се казва. Имаш един много специален удар в твой стил, ще ни кажеш как се казва.
0: Скорпиона на Бобо, даже ако искате можеш тук и да го демонстрираме и да видите как се прави.
1: За удоволствие на моите колежки водещи, ако искаш можеш да ме нокаутираш с него. Не дай. Не дай, добре.
2: Може с вас, може с някой.
1: Мога ти партнирам. Добре, само тук ще помоля за асистенция, благодаря. Сега, надявам се да се чуваме.
0: Сега трябва да се завъртиш леко така страни, с този удар се прави контра срещу крак. Тоест, с предния крак трябва да ме ритнеш, аз ще те поема. Сега, дай.
1: Така.
0: Така. Сега, идеята е да мина под тебе. Секунда. Оп. И от тук, да.
1: Уважаеми зрители, това е много хубава скорпиона на Бобо.
0: Идеята е да загуби баланс къде си, ориентация, да си извърти, за да те последва тебе и съответно се открива и от тук с пета директно в главата.
1: И сме чао, уважаеми дами и господа, и сме абсолютно чао. Колко нокаут имаш с този удар?
0: За жалост ние нямаме право на нокаут, така че при нас всичко е много умерено, силата на удара е много умерен, затова нямаме нокаути, но повярвайте ми, доста често го ползвам.
1: Доста често го ползваш. Сега предстои ти голямо състезание.
0: В четвъртък заминавам на Европейска купа Атина. Следващата седмица, като се върнем, заминаваме на Европейско, на Републиканско в Козлодуй. Веднага след това заминаваме за Братислава. Тоест януаря месец идва и ние през седмица, през две сме на турнири, защото това е което правиме. Ние трябва да държиме нивото и името на България на върха и ако не ходим по състезание няма как. Затова ние отиваме и доминираме.
1: А спомняш ли си момента, когато си се обърнал към баща си и си казал един ден химна на България ще звучи заради мен?
0: Когато бях на 3 годинки и гледахме състезание по спорта гимнастика, тогава Йордан Йовчев игра, съответно стана първи и чухме българска химна заради него и аз се обърнах към баща ми и му казах един ден България ще чуе химна заради мене и ето на 3 пъти световен, 3 пъти европейски шампион и се чух химна 6 пъти заради мене и ще продължавам.
1: Предполагам си гордост за цяла България и за твоето семейство, твоята жена те подкрепя много, как реагира на контузиите?
0: Ами, живот и здраве, откакто сме с нея, нямам контузии, така че е добре и по-добре да нямам, защото иначе ако се превърна, може да има повече контузии, нали знаеш?
1: Боби, жесток си, наистина пожелавам ти успех. Само въпрос към господин Бахчеванов. Какви хора идват в залата, освен спортисти?
3: В залата идват всякакви хора. Главно хора, които искат да се почувстват физически добре, психически добре, хора, които имат такива, които идват просто да изкарат отрицателно се чувства, защото това е един прекрасен лек за това нещо. Същевременно идват изключително много млади хора, които търсят да открият себе си чрез бойните изкуства и намират себе си, много от тях, благодарение на нас, благодарение на прекрасната база, която им предоставяме и на това, което правим с тях, защото им даваме път в живота, като ги учим на нещата, които трябва да могат да знаят, за да бъдат прекрасни граждани на България, същевременно достойни личности, които утре ще бъдат родители на своите деца и ще бъдат пример за тях. Същевременно бих искал да в този ред на мисли да кажа, че примера, който ние даваме с нашите успехи на нашата българска конфедерация кикбокс и муай тай е най-добрия, защото преди време, грубо може да прозвучи, управлението не беше толкова добро, но откак сме в този екип в момента, ние бележим страхотен растеж от 2019 насам, всяка следваща година медалите, които печелим, се множат, успехите, които печелим, се множат и това показва най-доброто ни развитие, защото 900 медала за една година в ринг и в татамиса е нещо, което много, много страни могат само да мечтаят за това. Говорим за елитните страни в този спорт, побеждаваме такива страни като топ, които няма как, освен да не се примирят и да се усетят на нас.
2: Това виждате, дами и господа, сила и устойчивост. Наистина постиженията на тази легендарна зала са много сериозни. Междувременно, колеги, открих и колега водещ тук, водещ на подкаст Нокаут Каст.
4: Ами
2: май един много готин пичага ми ги даде. Здрасти, благодаря ти
4: за на всички зрители.
2: Тебе какво те води в залата?
5: Аз работя тук също, помагам на господин Бахчеванов с бокса, имам си моя група, школа по бокс Георги Долапчиев, преподавам бокс и се занимаваме с дечица, имам и някои професионалисти при мене също така.
2: Понеже времето много напредва, да кажем на нашите зрители, че ти ме покани да бъда част от твоя подкаст.
5: Поканихме го да участва в Knockout Cast, така че очаквайте всички в YouTube Knockout Cast, че имаме нов гост. Специални разговори ще направим с тебе.
2: Договорено, обещано в
5: BTV.
2: Аз ще ти ги върна обувките. Благодаря ти за което между другото. А в неговия подкаст ще си поговорим и за времената, когато аз бях оцелявах по бургаските улици.
6: След малко преди обед очаквайте. За и против веган храненето.

0: Здравейте! В поредицата Здрави търсим отговори на въпросът: коя е най-подходящата диета или режим за разрешаване на здравословни проблеми и редуциране на теглото? Имаме подходящи събеседници по темата: доцент по хранене и диететика доктор Мария Николова с обучение, специализация в Австрия, Холандия, Полша, съчетава преподавателска дейност, научни изследвания и клинична практика. Яна Данаилова е доктор физиолог, магистър по хранене и здравословен мениджър, нутриционист с дългогодишна практика в областта на клиничната нутрициология и функционална медицина. С тях слагаме на фокус хранителния режим, който изключва всичко животинско. Затруднихте ме с всичките квалификации, които трябваше да изредя, но исках да имам първия аргумент, който е научно поставен, че разговорът ще бъде на широка основа. И другото е начина, по който изглеждат гостите ми днес. Не може да говорим за диети, за пълноценно хранене да не изглеждаме добре. Така че адмирации поне в тези първи две точки. Научно обосновани и прекрасно изглеждащи. Да започнем от режим.
1: Да. По принцип искам да направя една вметка, че последните години, особено последната 26-та година, особено много се обърна внимание на това кого да слушаме, как да слушаме и да внимаваме за червени флагове. Тоест, ако един човек се покаже в социалните мрежи, защото сега това са крайна сметка инфлуенсърството е доста модерно, това е червен факт. Това са препоръките на великобританците, асоциацията на диетолозите, че трябва да се следват медицинските

0: медицински, базирани на доказателствата, така подплатени с проучвания, модели на хранене, защото в крайна сметка аз в предварителен разговор ти казах, че е много хубаво да направим разграничаване между различното постене, като нещо, което е препоръчано да. С, от крайна сметка, нашата християнска религия.
1: Църква, да.
0: Между растително базирано и сега се казва растително ориентирано хранене и вече по-крайните варианти на хранене веганизъм, т.е. без никакви растителни продукти или с добавка на мляко, яйца, риба, песко, вегетарианството. Правя една скоба за поста, че се е препоръчвало различни степени на решаване на животинските продукти.
1: Това и само в поста, и
0: единствено
1: в техния календар, да.
0: След консултация с опитен свещеник. Защото ако приемем, че на времето църквата е била най-добрия инфлуенсър. В крайна сметка това мен много ме така впечатли ме от гледна точка съвременната наука, хранене и диететика, че в крайна сметка имало степени на ограничение.
1: Има.
0: Имало е лица, които дори не им е било позволявано да спазват
1: пост. Да, ако си болен, това даже се смята за гордост, че така предизвикаш себе си до такава степен. Убеден веган имаме тук. От колко време, с какви мотиви и как достигнахте вие, госпожо Данаилова, до този протокол на хранене?
2: Вижте, личният пример никога не трябва да бъде фокус в една подобна аудитория. По-скоро аз бих искала да подчертая кои са общите ползи от растително ориентираното хранене. Те са безспорно и лични научно обосновани. Без да изпадаме в крайности, като цяло, следването на основно така предоминантно растителен модел на хранене е свързано с по-добра прогноза на продължителност на живота, по-нисък body index маса, по-нисък риск от развитие на метаболитни смущения, на сърдечно-съдови заболявания, по-нисък възпалителен профил и, разбира се, по-добър гастроинтестинален тракт, т.е. здравето на гастроинтестиналния тракт, свързан с високата консумация на фибри, на антиоксиданти, на полифеноли, които са, фибрите служат като една добра храна на нашите микроорганизми, които ферментират, продуцират късодрежни мастни кислини, които пък благоприятстват чревната бариера, предотвратяват чревния пермеабилитет, който, за жало, седи в основата на заболявания, като, както казах, метаболитни смущения, т.е. пътен метаболитна ендотоксимия, съдят в основата на хроничното възпаление, което пък е основен път и на патогенеза. Така че има редица ползи от растителното хранене, но има и редица, как да кажа, ограничения и рискове, сега, които също трябва да бъдат взети предвид, ако някой реши да прави такива драстични и кардинални промени в своето хранене.
1: Да, бих искала да редувам, прекрасни събеседници сте, но да редувам и двете ви. За постенето е ясно, това е кратък период, дори не е много кратък, както сме сега.
0: Напротив,
1: по 7 седмици.
0: Се направи, извинявай, справка.
1: Моя опит, само това да кажа, правя връзка между това, което казахте, но моя опит е, че когато съм в такъв период, дори не е задължително да ослабвам, дори може да напълня, защото аз с въглехидрати, такива като картофи, ориз, хляб,
0: теста,
1: наваксам.
2: То може и чипс.
1: Да.
2: Нали, той също е веган.
1: Наваксам. Така че да отидем към рисковете.
0: Първо да кажем, че ако хората спазват всички пости и както все пак християнската религия проповядва сряда и петък да бъдат постни дни, постните дни в нашия календар са 2/3 от това, което трябва да бъде свързано с консумация на местни продукти. Само че преди 100 години ние сме нямали толкова налични животински продукти. Категорично има връзка с приема на пълноценен протеин, не уточняваме такъв происход, с развитието на мозъка, прием на омега-3 полиненасистени мастни киселини, прием на пълноценен протеин, подкрепа на имунната система, витамин B12, желязо и така нататък. Когато обаче се налага поред ред и медицински причини, например, една от най-така добрите диети в момента, която се проповядва за контрол на захарен диабет, е така наречената индийска диета, т.е. основана на растително базирано хранене.
1: Развичахме средиземноморската.
0: Не, напротив, но просто в отношение на захарния диабет излизат нови доказателства, че по-хубаво се консумират наистина изобилие от зеленчуци, плодове, зърнени продукти и малки количества животински продукти. Трябва да мислим все пак и наистина за свръхприема на фибри. Фибрите са акцент по-настоящем, както по отношение микробиотата, така и по отношение диети, свързани и подкрепящи лечение с новите GLP-1 агонисти. Така обаче трябва да внимаваме, ако човек има дразнимо дебело черво, ако има констипация, пък ни пи много вода, пък приема прекалено много фибри. И не трябва да забравяме, че фибрите в крайна сметка, освен да действат като шкурка, да ошкурват и да действат и да увеличават транзиторното време, т.е. по-бързо да преминава храната, намалява рисковете от определени онкологични заболявания, не само на стомашно-черевния тракт, но от вчера ми са ми информациите и на простата, и на гърдата. Все пак абсорбира жлъчните киселини и спомага за намаляване ниво на холестерол. Обаче абсорбира и масно разтворими витамини. Например, А, Е, Д витамините. Абсорбира магнезия, абсорбира калция. Тоест, баланс е от изключително голямо значение в различните възрастови групи и съответно медицински състояние, да го направим този баланс. Мен лично като човек, който в крайна сметка се занимавам и с наука, ми прави впечатление, че като вземем на научно проучване, може да кажем каквото си пожелаем. Но в крайна сметка, реалната клинична практика не е клинично проучване.
1: И личният избор е важен. Аз пак към вас с вашето решение на колко години сте веган вие, защото има значение и как се чувствате през всичките тези години.
2: 20
1: години. Вие сте майка на три деца. Да. Да. През целият този период ли сте били веган?
2: Това са... В смисъл и двете ми деца са родени. Двете последни деца са родени в
1: този период.
2: Но пак казвам, нека да излезем от личния случай. Както доцент Николова каза, много е важен индивидуалния подход. Не всяка, няма универсална диета, няма панацея, няма 100% релевантен хранителен модел, който можем да приложим. Добре планираното растително хранене може да е полезно за мен, но аз имам познанията как да компенсирам, какво да суплементирам при нужда и какво да изследвам, за да мога да съм сигурна, че първо имам пълния аминопрофил от есенциални аминокиселини, второ нямам дефицит на критичните нутриенти, като витамин B12, като йод, като цинк, като омега-3 масни киселини. Така че, разбирате ли, храненето е наука и не може да бъде, не можем да подценяваме този субстрат на здравето, този, как бих казал, биологичен и хормонален сигнал, защото храната не е просто калория. Тя е един хормонален сигнал към организма и небалансираното хранене може да включваме всякакви групи храни, но ако храненето ни е предоминантно с високо преработена храна, ако целият този излишък от храна, на който ние сме обсипвани, до какво води? Ние виждаме постоянно завишени нива на инсулин, постоянно завишен МТОР път, който води до пролиферация, до преждевременно стареене, до карцогенеза и така нататък. Докато, примерно, при по-скъдното, при ориентирано растителното хранене, като той е с една идея по-ниска калорийна плътност, в сравнение с другия тип храна, има изобилие от микроелементи. По принцип, научно доказано е, че плътността на микроелемент на единица калория е работещата формула, която благоприятства продължителността на живота. Колкото повече макрогрупи яде макроси, толкова повече рискуваме да нарушим метаболитния си профил и съответно да развием заболяванията и наречените съвременни незаразни заболявания, които отнемат най-много човешки животи. Сред тях са сърдечно-съдовите заболявания. Да. Причина номер едно – метаболитните. Колкото е по-голяма талията ни, толкова по-неблагоприятна е прогнозата за продължителност на живота и риск от обща смъртност.
1: Доцент Николова, преди малко си говорихме с вас за тези пристрастявания към храната, които бихте могли да ги причислите към тези, към субстанции. Може ли в това да се сложи, започнахме и така преди малко, и с шоколад, и с други, с напитки, и с нещата, които хората си казваме, ох, да се прибера, какво ще си пина, какво ще си хапна, ох, само да стана. Сривам
0: ракията с саладата. По принцип, зависимо хранително поведение, зависимост към храните, може би в последните 5 години набират скорост в нашите науки, като научен интерес. Няма как ние да забраним храна и да ограничиме нейния прием, но са поручване текат по отношение много мазни храни, много сладки храни и много солени храни. Оказва се, че този модел, тези субстанции водят до активиране на системата ни на възнаграждение в мозъка, т.е. ни се чувстваме щастливи, спокойни, след тежък работен ден, след скандал с шефа, след няколко функции, които изпълняваме ежедневно, и това във връзка и с това, което коментираме, какъв модел на хранене да изберем, пак проучвания сочат, че една нездравословна веганска диета, в която е включен, пак може да се включват и сладки, mm-hmm. и солени храни, но естествено растително базирани в сравнение с един здравословно конструиран песко-вегетариански режим, т.е. изключване на червените меса, mm-hmm. и високопреработените меса, се оказват много по-ползотворни за сърдечно-съдовите заболявания, защото това България е убиец номер едно.
1: Искам така, леко че... да сме практични накрая. Кажете ми ваш режим за един ден, ма много бързо. Закуска това, обяд, това, вечеря, онова, което за вас доказано, казвате и на близките си към него да се придържат. Имам същия въпрос и към вас след малко.
2: Растително базиран кефир с ядки семена, източник на протеин.
1: Закуска.
2: Ако тренирам обяд с плодове, обяд и вечеря редувам зърнен или бобов протеин в комбинация отново с ядки семена и задължително ферменти и салати.
1: Много салати.
2: Зеленчуците са така, основа и придружават всяко на моя храна.
1: И нищо сладичко не хапвате, освен плодове и плодове.
2: Напротив, сушени плодове.
1: Разбрах.
2: Мед.
1: Да.
2: Вие ще не много веган.
0: Аз предпочитам за закуска някакво растително базирано, някакъв растителен базиран млечен продукт, кафе. Задължително, не подсладено, държа да подчертая. Обяда трябва да бъде половината зеленчуци, по двете доста съм ги ограничила поради лични причини. Протеин, като аз не отричам обаче бобената храна и смятам, че трябва да присъства, може да е бобено, може да е
1: месо. Вечерята на врага си ли давате или си я изяждате?
0: Не, зеленчуково протеинова задължително, но след обилни преживявания обичайно гледам да е растителна, само салата.
1: Само салата. Да.
3: Предстои едно интервю на свещи, както виждате, и под съпровода на класическа музика. Имам удоволствието да ви представя Евтима Евтимова, която е помощник концерт майстор към Националния музикален театър.
4: Здравейте!
3: Изключително ми е приятно. Гледал съм ви и в музикалния театър. Може да се насладим на класическата музика. Уважаеми зрители, подготвили сме и желирани бомбони, защото разбираме, че нашата прима Мария Славова обожава желирани бомбони. Повече за нея ще разберем след рекламите. Музика!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички.
1: Уважаеми зрители, следващата ни гостенка обича високите скорости, чантите, желираните бомбони. Буквално 2-годишна изнася шоу-програми на родителите си, а за операта казва, че е любов от пръв поглед. Трудно ли се поддържа имиджа на прима и наистина ли е в плейлистата и има Азис и Ари? Ще питаме сега Мария Славова. Мария! Добро утро! Изключително удоволствие да си тук. Заповядай.
2: Благодаря.
1: Понеже те гледах преди една седмица в царицата на Чардаша, заповядай. И вие там целият състав в музикалния театър представихте едно изключителна атмосфера.
2: Да.
1: Сега ти връщам този жест. Надявам се да се доближаваме. С Евтима, предполагам, се познавате. Благодаря ви изключително много. Благодаря ви изключително много. Удоволствие. Благодаря. Удоволствие.
2: Благодаря ви.
3: Бъдете здрави.
1: Усещане за жена. Не е случайно.
3: Никак.
1: Благодаря ви.
3: Мерси.
1: Сега, Мария. Изключително се радвам да си тук, но изключително съм изненадан, че ти обичаш желирани бомбони вместо цветя.
2: Да. Това е един факт, който всички мои близки узнаят и доста често практикуват след концерт, вместо да ми носят цветя, макар че получавам и много цветя, ми носят и бомбони. Любовта към бомбоните, всъщност, аз се замислих онзи ден, че те са и полезни за гласните струни. Може би оттам идва също ключа към обожанието ми.
1: Добре, но има тук един контраст. Ти си израснала със спорта.
2: Да.
1: Твоите родители.
2: Моята баба всъщност.
1: Твоята баба.
2: Да. Да, която до ден днешен, тя е на 80 години и до ден днешен плува всеки вторник и четвъртък.
1: Живо и здраво.
2: И всъщност аз през цялото си детство съм била гледана по много строг начин спрямо храненето.
1: И сега компенсираш с
2: тези. И сега компенсирам, да, с всичко. Не само с жирените бомбони, аз обичам да ям абсолютно всичко.
1: Но ти си жена на контрастите, защото също се изненадах, че в плейлиста ти има Азис. От Ари до Азис. Би ли обяснила?
2: Не, всъщност има абсолютно всичко. Аз съм човек, който обича да се забавлява. Свободолюбива съм. И всъщност нямам ограничения за слушането на музика. Уважавам всеки един жанър, разбира се. Не слушам денонощно поп-фолк или нещо такова. Напротив, аз нямам и време да слушам различна музика от тази, с която се занимавам. Но разбира се, за вдигане на настроението, защо не да слушаме нещо различно?
1: А експериментираш ли?
2: Не, не експериментирам с гласа си, не експериментирам никога.
1: Твърдо, класик.
2: Да, абсолютно, да.
1: Кога се влюби в операта?
2: Веднага. Веднага, още от пръв поглед, както ти каза. Срещата беше изненадваща, лично за мен, защото аз от малка се занимавах с друга музика. Поп и джаз, бях в група Бомбон, където стилът е малко по-различен. Но майка ми ме изненада един ден с новината, че желая да ме запише в детския радиохор. Всъщност тя не ми остави избор, тя просто ме записа. И по този начин, съответно, постановката на моя глас се изгради в оперна постановка. И така започна всичко.
1: Всъщност това е един естествен...
2: Естествен път, да. Абсолютно естествен път.
1: Добре, а колко е труден пътя на оперната певица?
2: Знаеш ли, аз не го приемам за труден. Всъщност се наслаждавам на всеки един момент, който изживявам или който ми предстои. И съм такава натура. Обичам да се забавлявам с всичко, в което взема за своя задача. И за мен лично не е труден, не изпитвам някакви невиждани трудности, но е много дисциплиниран. Хем трябва да си дисциплиниран, хем да си свободен. Имам оксиморони в цялото приключение.
1: Да, оттам започнахме, от оксиморонните и контрастите,
2: да.
1: Където се вписват и високите скорости.
2: Да, ами всъщност високите скорости, аз просто съм шофьор. Макар че някои хора около мен...
1: Ти просто си.
2: Да, макар че някои хора около мен не смятат така, но аз карам от вече доста години и обичам да разпускам в колата. Нали, не съм някакъв супер, не карам мотори или нещо такова.
1: Аз нямаш фишове?
2: Не, няма. Так, имам, така. Но всичките са заплатени, така че нямам.
1: Не сте ли имаш фишове? Стрелях на посоки.
2: Имам за някакви такива най-нормални прегрешения, които на всеки може би се случват, докато се научи да кара.
1: Но човек просто си плаща в крайна
2: сметка. Абсолютно, да. Трябва да заплатиш за всички грешки.
1: Добре, а ти всъщност си изнасял концерти в много държави по света. Ще споделиш ли къде си била?
2: Да, била съм на много места. С детския радиохор сме гастролирали по всички най-големи сцени в света. Разбира се, с хорово пеене. Ами къде? Насякъде в Европа, в Китай, в Япония. Даже последно бях в Япония. Иначе в Европа абсолютно насякъде, най-вече Италия, разбира се, там е и меката на операта. И най-често много от нас ходим там, за да се обучаваме. И аз имах щастието да изкарам всъщност 3-годишна специализация там, в Рим, за която съм много благодарна и на моят мастър Дарина Такова.
1: Специални поздрави!
2: Да, която е до мен неотлъчно през всичките тези години на обучение. Ние имаме много специфична връзка, защото тя устоя на времето, въпреки трудностите, защото, разбира се, в едно обучение няма само розови неща. Срещаме се, сблъскваме се всеки ден с лимитите си и трябва да ги надскочим.
1: Ти с какви лимити се сблъска?
2: Сблъсквала съм се с лимитите ми на това, че аз правя абсолютно всичко в последния момент. Съм човек на последния момент и това е едно от качествата ми, които се опитвам да всъщност да превърна в някакво качество. Но когато излезеш на сцената, никой не го интересува всъщност за колко време си се подготвил. Дали си имал един ден, 5 дни, една седмица, една година. Въпросът е, че се изисква максимума от теб и когато имаш повече време за да свършиш това, което се изисква от теб, е по-добре.
1: А борбата с характера?
2: Тя е мощна, мощна борба е. Ами, моят характер просто е свободолюбив. Истината е, че аз обичам и дисциплината, обичам и това да си почивам сама вкъщи, обичам това да излизам с приятели, да се забавлявам и всичко. И ако може да постигнеш всичко, значи може да се справиш с професията. Тя естествено изисква много силен характер. И може би това е едно от качествата, които са най-важни всъщност, защото не може да разчитаме само на талант, не може да разчитаме само на качества визуални или каквито и други да имаме. Нещата изискват много труд, много постоянство и характер.
1: Споменах, че те гледах на премиерата на Царицата на Чардаша. Това ти беше всъщност дебют в музикалния театър?
2: Това беше дебют, да, в оперетата. Един нов жанр за мен. Много труден, изключително комплексен, с много неща, които аз сега за първи път се сблъсках с тях на сцена. Например, това, че трябваше докато пея да танцувам. Пееш абсолютно с изцяло цялата си сила, защото има огромен оркестър, който е под теб. Играеш, говориш, интерактваш постоянно с хората на сцената.
1: Актьорската игра как ти се стори? Сблъсъка с нея.
2: Актьорската игра е много моята. Аз, когато имам някакъв образ, който трябва да изграждам на сцената или дори, примерно, го изучавам, всъщност аз се старая дори в ежедневието ми, когато съм пред огледалото, да кажем, да проявявам някакви качества на този образ, който градя. И това е много важно. Даже в деня на премиерата обикновено живея в образа на човека, който играя, на жената, която представям.
1: Така, по метода.
2: Да.
1: Добре, какво правиш? Примерно 6 часа преди спектакъл, когато живееш с този образ.
2: 6 часа преди. 6 часа преди може би спя. За мен сънят е много важен. Всъщност и за гласа е много важен. Да си почива, за да може да звучи най-бистро, най-чисто на сцената. Иначе най-обикновени неща. Почивам си, гримирам се, ям желирани бомбони задължително.
1: Но като царица?
2: Да, като царица, да. Просто взимам бомбона и го изяждам точно както би го изяла една царица. Да.
1: Всъщност в Пловдивската опера, ако не се лъжа, отново си в образа на царица.
2: Да, точно така.
1: Намираш ли нещо царско в себе си?
2: Честно казано, в образите да, но в моя личен живот не. Аз съм човек, който не се превземам в личния ми живот. Всъщност, много често стремежа ми за това да бъда по-добра в това, което правя, измества личния ми живот, но пък личният ми живот е там, за да ми напомни, че трябва да съм приземена и да знам къде се намирам и какво правя.
1: Често човек може да се види сама в ресторант. Това практика ли е? Или
2: сама,
1: изключение?
2: Защото често пътувам и когато имам, например, репетиция или спектакъл, трябва да се нахраня задължително преди да пея. Гладна мечка, хорона играе, са казали хората. И да, за това може би често, защото пък всички артисти обичаме преди спектакъл да си оставим нашето време, да не ни занимават с приказки, излишни неща и да, може би заради това е възможно.
1: Но това не ти пречи да не се чувстваш самотна.
2: Не, не се чувствам самотна в нито един момент.
1: А близките хора около теб с този график сгъстен, който имаш, как се справят?
2: Да, те са доста пожертвани, моите близки хора. Истината е, че ако не са те, ако не е тяхната подкрепа безусловна във всеки един момент, надали нещо от това, което правя, ще бъде възможно. Благодарна съм и наистина късметлика, че имам такива хора до себе си, които се съобразяват с моя график, с моето време и много рядко аз имам възможност да се съобразя с тяхното. Да.
1: Добре, де. Това не знам защо. Така много ни пречи по време на целия разговор.
2: Усещаш, красива орхидея.
1: Красива, но виж как понякога красотата пречи на хората
2: така
1: да общуват и да се виждат.
2: Ето, това се случва много и в живия живот.
1: Така ли? Да. Имаш ли примери?
2: Не, нямам примери, но със сигурност го има. Може би под формата на това, че когато изглеждаш добре, хората подценяват това, че имаш по-сериозни качества, дисциплина и това, че си отговорен.
1: Как се чувстваш в това подценяване, защото усещам, че си го срещала?
2: Да. Ами, честно казано, аз съм много над нещата. Не обръщам внимание на хорските мнения. Старая се, както казах, да живея просто по по-щастлив начин и да не се замислям за тези неща.
1: Но едновременно с това усещаш ли, че красотата все пак и е помощник на артиста?
2: Да, разбира се. Разбира се. В днешния свят на операта, а и в шоу-бизнеса няма компромиси. Трябва да изглеждаш добре, да пееш добре, да се държиш добре, да имаш излъчване, да имаш приятна визия, да си красив, да. Защото наистина пазар е огромен, конкуренцията дебна от всякъде и няма нещо, за което да си кажат, добре, тя много добре пее, но всъщност може да изглежда, да кажем, примерно, да не е във форма или нещо такова.
1: Или след това да отиде на концерт на Софи Маринова, например.
2: Да, например, да.
1: Била си на концерт на Софи Маринова?
2: Да, да, била съм. Всъщност тя е... ние се познаваме, имаме общи познати и заради това присъствах, но тя е един много голям артист, много голям глас, който изобщо не е за подценяване.
1: Категорично.
2: Да, въпреки жанра, който е избрала да пее. Така че, да, уважавам всички артисти.
1: Най-голямата ти мечта?
2: Вау! Най-голямата ми мечта е хората около мен да са щастливи, на първо място да са здрави и, разбира се, да постигна моите цели, да пея по всички най-големи оперни сцени, да имам една хубава кариера, независимо всъщност от местата и да, просто да съм щастлива.
1: Пожелавам ти го, екипа на преди обед също. Сега ще си хапнем с тебе
2: жилирани
1: бомбони.
2: Да, ще си хапнем със сигурност.
1: И аз си взем плани жилирани бомбони. Какво се правим тук? Покривки и така нататък, но накрая мога да си хапнем жилирани бомбони.
3: След малко преди обед очаквайте. Идеи за парти туалети с Антония Йорданова. Защо дървените играчки не излизат от мода за поколения деца?

0: Антония Йорданова, разбира се, е тук с нейните модни идеи и предложения. Айде да започваме.
1: Тони, това е парти щендър, обаче...
2: доста семпличък.
1: Доста семпличко, да.
0: Странно е.
2: Ми странно
0: Макар, че виждам паета.
2: Има малко паета. Днешната тема е много провокирана от нашия главен редактор. Аз съм и много благодарна, че ми напомня за празници като 8 декември, защото аз никога няма да си спомня за това. То е отминало в моя живот, нали нещо. Но ми беше много приятен повод да се върна отново към спецификите на Gen Z генерацията, която, нали, толкова нашумя напоследък с други подвизи, но имат много различно мислене, много различна естетика и по много различен начин се обличат, дори когато говорим за партита. Аз, за да подредя този щендер, се чух с моята 16-годишна приятелка, за да ме апдейтне за всичко, което се случва. При тях каза: Тунче, нали знаеш, всичко, което на теб ти харесва, не е за нас.
0: Обобщено.
2: Да. Това са едни семпли хора, които не обичат да се гиздят въобще. За тях всичко е много базово. И на мен винаги ми изглежда като грешка, а сякаш са поставили основата на нещата, обаче не са я довършили. Нещо, което е абсолютно различно от нас, защото ние дори сега, преди да започне нашия сегмент, нали си говорим за това, ама какви бижута да си подготвям, нали всичко трябва да е изпипано. Това е нашата генерация. Когато говорим за младите хора, които най-вероятно сега ще комбинират пак с някакво пътуване, с някакво преживяване, което е свързано и с това да си оставят комфорта в гардероба, а не само да са подготвени за партито, нещата изглеждат така. И,
1: то не е възможно ли е това да е така, защото нашата генерация е израснала в едни времена, слагам веднага тези много джензи очила.
2: Да, жестоки са.
1: Нашата генерация помни едни времена, в които нямаше всичко по магазините, и когато го пуснаха, ние искахме всичко да си облечем едновременно.
2: Така е. И затова мисля, че най-различното нещо между нас и между тях е това, че ние искахме да имаме индивидуалност. И до ден днешен всеки един от нас все пак иска да има нещо, което е специфично. А това, което е характерно за тях, е, че те искат да са униформени. И започвам с нещо, което е абсолютен фундамент.
1: Дамски дънки ли са?
2: Дамски дънки са.
1: Много са готови.
2: Супер... инспирирани от 2000-та, това са хората, които са много Y2K, да.
1: Можем ли да им сложим това?
2: Можем, да. О, и даже е желателно, ако ще се ходи на парти. Иначе, голямата разлика, всъщност, която има единствено и само при Gen Z-то, една готина матка, тя ще си сложи тези дънки през деня. Може да има един абсолютно семпъл кроп топ отгоре, но ако ще ходи на парти, просто ще остане с дънките и ще замени с корсета. На мен, честно казано, започва да ми харесва този начин на мислене, защото е много свързан с прагматичност, с едно улесняване и улекотяване на нещата.
1: Ето го това като за нашето поколение.
0: Тони, като гледам гардероба, сега гледам гардероба на дъщеря ми, ти я познаваш.
2: Да, така.
0: Копи-пейст. Категорично.
1: Да, какво би сложило нагоре едно момиче?
2: Нещо супер семпло.
0: Добре бе, това.
2: Ето тук има един кроп пуловер. Това яки е велико.
1: Ето така.
2: Ами да, ако е... Може да е така, може да е трикотажно на този принцип. Ето така да кажем. Но това вече стане много смело за българското джензи. Има някои, които се вдъхновяват от определени стилистики. Жестоко е якето.
0: Това
2: е всъщност едно от нещата, които единствено си позволяват джензите да сложат като привличащо внимание. Тоест обемите. Защото задължително носят скромните си клинчета, трикотажни долнища и кроп топове с обемно яке. Стандартното яке за джензито, независимо дали ще отиде на парти или ще е през деня, трябва да е обемно. Това е много характерно и да е черно.
1: И обувките са много обемни. Носят едни такива маратонки. Огромни.
2: Да, тези вече, които, нали, ако може да ги изгорим и да ги забравим. Но, да, и там всъщност е интересно това, че могат дори във вечерта да минат, просто слагайки една абсолютно... Това парцалче, тук ако не го... Това е рокличка. Ето.
0: Така би трябвало да изглежда.
2: Да, ето.
0: Кой ще го облече?
2: Четири
0: да не посочвам. Я, така.
2: Еми, една франциска ще же свърши работа,
0: да,
2: ама ето.
0: Да,
1: франциска, къде си?
0: Малко-малко не е за нас.
2: Да, ето това е много класическа джензи рокличка. Да, но...
1: Ама и ние се обличахме така. Единственото общо между нашето поколение и тяхното е, че и ние ходихме с голи кръстове, тогава продиктувано от Кристина Агилера, Бритни Спирс.
2: Да, те сега се вдъхновяват отново от тях, затова вижда тази 2000-ната вълна да се усеща много в тези дрехи, но при джензитата буквално сексапил е конвертируема валута. Нали? Те трябва непрекъснато да бъдат забелязвани, да се показват. Много повече обръща внимание на грима, отколкото на дрехите. Тоест, тя ще сложи тази семпла риза и едно клинче.
1: Която аз бих носила или... в офиса, такава риза.
2: И ми да, обаче тя може да отиде на парти с нея и да си сложи просто една поличка, но ще отдели много повече време за това да направи всички стъпки, която тиктокърката и е показала, да сложи контуринга, пък хайлайтера, пък не знам колко сенки, не знам си какъв фиксатор.
3: А примерно...
0: Тоест акцент е
3: фиксатор. Абсолютно да. Примерно да попитам, едно Gen Z като се облече, така ще ми обърна ли внимание на мен, който съм се облякал като гонзо?
2: Ами... искаш ли да се разберем по-късно за тези малки детайли?
3: Шегувам се, ми мое, шегувам се.
1: Това е...
3: Страхотно.
2: Шегувай си се някъде друга
1: дже.
2: Да, това е. Джензи оскъдите.
1: Нямам чашка цялото ми, която...
0: Ти излежеш дама, обаче на това.
3: А това точно къде се слага?
2: Ами, на гърдичка.
0: Не, може да е поличка.
3: Я?
0: Не е ли въпрос на фантазия?
2: Ами,
3: да. То може и така, може и така.
2: Точно така. Ето това, например, е рокличка, но за някой може да е и топличка. Еми, да. Зависи.
3: Ма вижте, то може и като шалче.
0: А, да.
3: То може като шалче.
0: Шленкс, Тони, кажи ми, за парти джензитата държат на нови дрехи или пак секонд-хенд? Любиме секонд-хенд.
2: Не, имат си марки, които определено са много важни. Аз съм ходила на преход из цял един град, за да намерим конкретен магазин, защото трябва да се купят дрехи от там. Така че по-скоро рубуването на марки, но то е абсолютно естествено продължение на това, за което споменах, макар и за грима. В тази връзка е свързано и с дрехите, защото те следват хора, за които са богове. Нали? Тези
1: ние
2: хора диктуват.
1: Да, започнахме с това, че те вече не консумират толкова много алкохол. Аз сега в рекламата ми попадна една статистика. В Щатите консумацията на алкохол е паднала с 52%.
3: Знаеш колко ирландски кръчми са фалирали? Ирландски кръчми са фалирали в Ирландия.
1: Значи, щом там са фалирали, това е началото на края.
2: Не, много са специфични, много са интересни и затова трябва от време на време да се обръщаме към тях, защото те пишат нови закони за много неща. Аз не всичко харесвам и разбирам. Например, само се сещам да допълня, че те не слагат аксесуари. Да. Тяхното колиенце е една лещичка, нали, едно мъничко нещо.
3: Uh-huh.
2: Чантичките са микрочантички. При тях също е много важно каква марка е. Аз виждам майки, които страдат непрекъснато за това, че се иска една огромна инвестиция в това детето да се валидира и по този начин.
0: Стига,
2: абсолютно. Но е така. За съжаление,
0: не са по 10 хиляди тия джандички.
2: Не са по 10 хиляди, но ти като имаш няколко задължителни артикула по 100 или хиляди, пак стигаш до един сериозен
0: бюджет. Тук нищо не се побира.
2: Ами, те няма какво да носят. Те носят гланца, телефона.
1: Как, кажете ми, как тук да влезе...
2: Сандвич също са купува от определени заведения.
1: Да, как тук да влезе целият ми емоционален багаж?
2: Ами ние с тебе затова носим такива турби, защото имаме голям емоционален багаж. Те са едни микрожени.
0: Благодаря ти много, Тони.
4: Още от ранна възраст децата си играят с смартфони, таблети и компютри. Играчките все по-малко задържат вниманието им. Жоро Николов, който е фитнес инструктор и дърводелец, е на мнение, че децата нямат нужда от технологии, за да се забавляват истински. Той започва да прави колички и камиончета от дърво по средата на кухнята си, за да забавлява своите племеннички. След това и двете прекарват време с него и не спират да си играят с тях. За сравнение, децата от първи до четвърти клас у нас са залепени за екрана по около 4 часа дневно.
5: Първо започнах да се занимавам, като бях в склада, където работих. Там изпадаха едни такива дъски, които ни оставаха, нали, като фирадец, се казва. И с тях реших нещо да направя. И в интернет бях видял точно такива моделчета, винтидж, защото тези са винтидж модели. И реших да пробвам да ги направя, само че тогава нямах никакви инструменти и започнах да ги правя в кухнята. Така бяха малко смешни в началото, нали, първите ми модели. Аз нямам никакво дърводелско образование или нищо. Всичко е, нали, по мой начин съм си го направил.
6: Въображение, желание.
5: Да, и в интернет също съм гледал, нали, не е само въображение. Нали. Те си мои интерпретации и не са реплики. Ами са мои модели като цяло, нали, но все пак са наистински такива пикапи, пожарни, винтич такива деца от 1910 година, да речем.
6: Твоите племеннички, с които ти прекарваш доста време на вилата, не, как реагираха? Те са момичета. Занимават ли се с такива, така да кажем, с такива ръчно изработени играчки?
5: В началото, в кухнята, още като ги правих, за тях специално правих всичко, което изработвах. Те си играеха с тях. Влакчета имах едни много такива смешни. Те се качваха върху тях и се дърпаха. Аз даже не знах как издържаха въобще тия влакчета. И всичко, което съм правил, съм го правил и вкъщи съм го носил и сме си играли с тях. Сега вече на вилата имаме едни по-такива модели съм си оставил и те като идват, би казал, Бойчо, така, как го направи това? И само ме пита, даже идват и в работилници, са ми стоят до главата постоянно и се чуда как ги махна там, нали? Понякога много досаждат. И си играеме с тях, нали? Но те повече искат внимание, моето внимание, отколкото, нали, да играем. Все пак те са момичета, това са камиончета, нали? Не са типично женските играчки, но все пак ги харесват, особено такъв тип, нали, по-детски, ги харесват и играем с тях.
6: Както и ти ми каза по-рано, това е, нали, все едно по метода на Монтесори.
5: Да, да.
6: Можеш да ги махаш, да ги слагаш, т.е. има заигравка с това нещо.
5: Има, точно това е направено за по-подрастващи деца, за по-малки деца. Тези не са толкова за малки деца, защото тук това е една цяла част. Няма, дори да го удариш, това е цяла част. Няма как да се, дори да се щупи, няма как, нали, да стане нещо, кой знае какво. Докато тук има много дребни части, може да, колкото и здраво да съм го направил, все може нещо да се отчупи детето, да го вземе, нали, ако е на 2-3 години, да го глътне нещо, да го лапне. Докато тук това са по-базови неща, както и това. Това също си е тип Монтесори, ако има малка количка, автовозче, това също го харесват, може да се го гравирам някой път. То по принцип от родителите зависи, те не зависи от мен, аз какви играчки ще им направя. Ако родителя ви даде телефон или таблет, която играчка да му купиш и най-хубавата да му купиш, се тая. Аз лично, като ги чу моите племеннички, така като замълчат, като стане тихо покрай тях и като се обърна и ги видя какво правят, определено виждам, че са с таблета. И веднага ги взимам нещо да се занимавам с тях и да играем, защото все пак на вилата там, на криеници играем много, на въздух, нали, взимам таблети, телефони, ги хвърлям и направо почваме да играем, защото не ми харесва така, като ми забият това. Някои деца, даже до 3 годишна възраст, не мога да кажа първата си дума, но вече работи с телефона, отключва го и постоянно стоят на това нещо. Уникално нещо. Важно е осъзнаването на родителя, според мене, как ще предпочите, дали ще се занимава или ще иска просто му да даде един телефон и да не се занимава с него.
6: Какви са твоите наблюдения през годините, така като си излизал с твои връстници и вече сте на възраст, когато създавате семейство, имате деца и така нататък? Какво се случва днес по детските градинки?
5: Подсещаш ме за една история, точно дето наскоро се случи, като бяхме с моята приятелка навънка. Ходим обикновено в една градинка, където се събират майки с деца и на тази площадка дойде един баща с дъщеря си, която беше сигурно 4-5 години, макс, нещо такова. И очевидно се познаваха всички. Бащата поздрави другите родители, но той си седна на една пейка. Детето познаваше също другите деца. Той си седна на пейката, извади телефона си, даде го. Тя отиде на съвсем друга пейка и 30-40 минути стоя на... Докато не си тръгнаха, тя това правеше. Въобще не си играеше с това, което лошо впечатление. Много лошо впечатление остави в мене. Освен че екологично дърво, няма пластмаса. Ние в последните години много турби с пластмаса купуваме на децата си, което абсолютно, това като го вие, постоянно го коментирам пак с моята приятелка, като обикаляме, и наистина ни турби се носят, толкова много играчки имат, че те наистина се радват буквално по максимум ден на едно нещо. После се изхвърля и затова по кофите има постоянно пластмаса и такива отпадъци. Просто наистина това доста ме дразни мене.
4: След малко, преди обед, очаквайте. Голямото семейство на Антоанет Пепе, Иво Карамански и фамилия Сано.

0: Уважаеми зрители, не всеки ден е велик ден, но всеки ден, в който се събира цялото семейство, е велик.
1: В студиото ни са 4 деца, 2 родители и едни отдадени баба и дядо.
2: Антоанет, Пепе и Иво Карамански идват при нас. Пълния комплект. София, Сиена, Матиас и малката Беатрис.
0: Която вече изследва студиото.
1: Тя вече изследва студиото.
0: Тива и студиото е голямо.
1: Здравейте, семейство.
3: Казвам ви здравейте и аз съм.
1: И ти тръгваш.
4: Това е дядо мечта. Дядо мечта.
1: Абсолютно.
4: Разбираш ли?
1: Нека да кажеш дядо, вече е странно.
4: Та, чакай, странно.
1: Но факт е, че е дядо. И че ти си баба е...
4: Това е още по-странно
1: нещо. Ами Христос воскресе.
4: Воистина воскресе.
1: Как изкарахте празниците в къщи в този състав или по-отделно?
4: Всеки по задачи. Да, ние всички, всеки навсякъде.
2: Ако се съберете, колко козунака ви стигат?
4: Не ни стигат.
1: Винаги се ходи за купувата. Месите ли?
5: Да.
6: Хубавото е, че има много баби.
1: Чакай, чакай, като кажеш баба, имаш предвид Нели.
4: Прабабите.
1: А, прабабите.
4: Май прабаби.
1: Да, така. Които също са млади, предполагам и те.
4: Млади са, да.
3: Вземете този кратък момент.
1: Така, така.
4: Ще... Имате го вече. Който я видял, видял.
1: Ама интересно, не иска да разгледа.
0: Колеги, една камера оттатък.
1: Нека, нека, нека.
4: Нели да сподели на кого прилича Беатрис като поведение.
1: Така.
4: Освен на вършен.
7: Добре. Добре, че всичко е залепено.
6: Добре, че са...
4: Залепени ли? Развалихме магията.
3: Сега ще пробваме така.
1: Тя обаче опитва.
3: Беатрис, сега да виж какво ще дам.
1: Я виж какво имам сега.
4: Няма проблем. Няма какво да я
1: спре. Значи храната оправя нещата.
4: Винаги.
1: Браво.
4: За всички нас.
1: Какво готвите вкъщи на деца всеки дневно? Говорим извън велико.
4: Какво обичате да ядете деца?
5: Супа.
4: Каква супа?
5: Иво има една зеленчукова, която много я харесвам. На мама пилето, което прави.
4: И въобще каквото има.
6: Общо взето е тия по италианската кухня, аз съм по всяка една друга.
1: Дете да яде супа.
4: И броколи ядат.
1: Но това се
4: обожават броколи.
6: Обожават броколи с сирене, което е много странно, да.
1: Как ги възпитавате тези деца?
7: София обича авокадо, което много малко деца го ядат. Да, Беатрис също, да. Което е
1: така,
7: много добре.
1: По кой канон правите Великден при положение, че сте толкова смесени? Имате арменски, италиански, датски, македонски, не знам още какви корени.
8: Италиано-френски.
1: Италиано-френски.
3: Май нямаме.
1: Нямате ли Македон? Не, само това нямате.
7: Така,
1: и как правите всъщност Великден? Правите си го, както си го знаем всички, или има нещо по-особено?
7: Обикаляме родата, както се казва. Тръгваме от едната къща, през другата, през третата и завършваме на финал в четвъртата, която наистина е къща в къщата на родителите на Ити.
4: Тази година сме много хора. И Лели, и баби, и прабаби, всички сме заедно.
1: Мечи на вас ви трябва около 100 яйца.
4: Толкова.
1: Минимум.
4: Затова всеки бойдисва по-отделно.
7: Само за децата 100.
1: Само за децата 100. Как се чувствате вие като... Ще го кажа пак, странно е, баба и дядо.
3: Много добре. Най-добре се чувствам аз в тая роля. Много ми е приятно. Даже като... Извиняйте, че гледам настрани, но...
1: Да, контролирайте.
3: Задължения. Като ми е много време без да идва някой от тях вкъщи и за

0: Почваме да ги заплашваме, че ще ги дадем за защита на правата на бабите и дядовците.
1: Аз с удоволствие си приех тази титла. Това ми е най-скъпата, най-ценната, най-дългочаканата и най-любимата от всички.
2: А ти искрено как успяваш да хвърлиш поглед навсякъде? Сега го виждам на живо как го правиш, но едновременно с представление.
0: Това между камерите, ето,
3: хубаво,
0: че има достатъчно народ, за да може да се контролира положението. Това между другото е някаква съкратена версия. Все пак, тук половин семейство, тук цялото, ама има и още.
2: Аване дойде.
0: Де се казва най-пълната версия на тази фамилия? Колко? Над 10 човек.
3: Е, над 10, да.
4: Сигурно се над 10.
1: Със сигурност отговаряме на италианската жилка.
3: Да.
2: Ава като тинейджър сега, иска ли леко да се отдели от семейството?
1: Тя си има нейния свят, в който съществува в ежедневието си, но винаги, когато имаме поводи, празници, винаги е с нас.
3: Тя е уникална, Леля.
0: В който 90% в този свят ние не съществуваме.
3: Винаги е така.
1: Това е временно.
3: Да.
4: На Gen Z.
3: После се връща рязко. И каква е тази маса, която ви побира?
4: Те са две.
3: Много интересно. Две-три маси, геобразни, пеобразни, както дойде.
1: Започва от едната стая, премина под прасъгъл в другата.
4: Има детска маса и маса за възрастни.
3: Ние сме естети с Нели, невероятни, обаче на родарци няма как да сме естети. Там просто каквато маса намерим, сглобявам и
1: не
3: така.
1: Не дай да лъжиш, масите винаги са много перфектно подредени.
3: Отгоре, да.
1: Родителите на Ети са наистина страхотни домакини, готвят уникално и двамата. И на Коледите вече, които сме имали шанса да бъдем заедно, откакто сме общо голямо семейство, и на бъдни т.е. Коледа и бъдни вечер, на Нови години, на Великден.
0: Те там се събираме. Винаги... За разлика от Великден.
1: Винаги се случи как тези хора влагат много любов в това, което правят.
2: Ти извинявай, като ти погледнем Инстаграм профила и са едно от някой филм, такива уютните коледни филми от 90-те.
3: Много хубаво, благодаря.
2: Чуваме, че имате и тераса голяма обаче, къде се събирате.
0: Да, за щастие. Тераса с високи парапети, за да ти е спокойно.
3: Ако трябва да се качите в една кола, как се случва?
1: Няма такъв вариант.
3: Някакъв бус.
0: Още не измислям този автобус.
3: Като ти побере всичките.
4: И сега си взехме нова кола, която е с 7 места.
3: Тя и предната беше с 7, но по-тясна. Сега вече ни е по...
4: Чудихме се между автобус и...
3: Иван или нещо подобно и така. Автобус е вашия вариант. Кажете ми, как се оправяте? Винаги ли са толкова кротки? Има ли моменти, в които има екшън?
4: Винаги ли сте толкова кротки?
3: Те са деца и не трябва да бъдат кротки. Щастливите деца са деца, които могат да изразяват чувствата и себе си.
2: Така че
3: нека играят, нека правят бели. Разбира се, когато трябва да поставяме граници, поставяме, но аз съм щастлива, че те са живи деца и жизнерадост. Да, но ако стане много напечено, как ги окрутяваш? Да с разговори. Но не сме от родителите, които наказват, които забраняват, по-скоро се обяснява. И вярвам, че тогава детето може да разбере наистина да разбере кое е хубаво за него. Ето, примерно, нали, броколито. Те обичат броколи, но има обяснено защо е хубаво да го ядат. Тоест, да имат знания, а не просто това трябва.
5: Нещо.
3: Да, това трябва, думата трябва, това не е хубава дума.
5: А имате ли разминаване в начина, по който вие искате да гледате децата, и бабите, и дядовците, и другите баби и дядовци?
3: По-скоро не.
0: Защото ние не се месим.
3: Значи да питам, не се ли месим?
0: Какво да се месим?
1: Освен това е толкова хубаво да отглеждаш внуци, защото вече си минал през етапа с децата. Всичкото това напрежение, стрес, притеснение, дали ще си перфектния родител, вече го няма, защото имаш опита.
3: Ах, не, при баба.
1: И всъщност ти остава само да се наслаждаваш и да ги обичаш истински.
3: Това е бе, добре. Толкова ще да гушкат по една секунда.
5: По една секунда и край.
3: Аз съм говорила с Нели не веднъж, че Ева е бил абсолютно същото дете. Павлов.
1: Така е.
3: Обикаляла е, правила какво ли? Не, тя ето, вижте се
5: поставя. Не може, миличка, залепени са. Но тя опитва, това е хубаво. Но тя опитва. Харесва ми.
3: Мислиш, че Матия ще е най-така палавия, но...
5: Той се справя много добре. Много добре. Да. А ти се занимаваш с human design.
3: А, да,
5: направи ли на децата и кое какво е по human design?
3: Абсолютно, на всички, баби, дядовци.
5: Имаме ли манифестиращ някъде?
3: Тя изцяло дефиниран манифестиращ генератор. Честието. Няма нито една свободна точка.
5: Чакай, за това какво означава, че ще ви се тъзни живота?
3: Наричат ги танк тези хора.
4: Няма да стигне предаването.
3: Това е един танк. Матиас пък е изцяло дефиниран манифестор.
5: Така.
3: Санди също е манифестор, имаме си два вкъщи. Няколко прожектора.
0: не знам.
4: Я кажи, точно какво означава. Кажи, кой друг е бил манифестор от видните световни личности? Моля те.
3: Е, много са. Джони Деп.
4: Е, няма да кажа.
3: Не дей.
4: Хитлер е други.
5: А знай, казах честито.
4: Вчера ми хумора.
3: Ние сме прожектори. Прожекторите, принципно, не би следвало да живеят в битовизъм и на нас като цяло ролята на родители и така да готвят, да чистят, малко е така.
5: Мамо, слушаш ли?
3: Етично е.
5: Чуваш ли, мамо?
6: А ние как да знаем какво сме?
3: Ами ще
5: може ли ми определиш?
3: Ще направиш да погледна.
6: А, ама то си има някакъв процес.
2: Аз се уморих.
3: И ти беше прожектор, май, помня.
2: Аз се вдъхнових се в началото, но вече се уморих.
3: И се умори. Те така са прожектор.
6: А толкова му намекваме вече, че има време за дете.
2: Еми, виж пък колко е хубаво.
3: Внимавай, аз като кажа здрасти на някой, рядко нещо се случва. И веднага, ети, време ни сме, така че.
2: Аз така, здрасти, после на кафе. Еми, вдъхновяващо си като ви гледам
3: човек. Нет.
6: Успяваш ли да ги вкараш в... Т.е. снимаш ли ги във видеята си?
3: Когато те искат. Ето, те да кажат дали искат. Uh-huh. Ти, че искаш ли да ви снимам, разкажи.
7: Не.
6: Не. Защо? Защо, деца, кажете?
7: Ами, защото когато, например, си играе мама по някое време, елате да се снимаме, ние тъкмо сме пъшли нещо да играем.
3: Има. Да. Няма. И не ги снимаме. Обаче са да снимат влогове.
4: Е големия инфлуенсър от децата ни.
3: Ама те искат влогове да снимат. Те са говорят. Кой иска да снима влогове от двете?
7: Аз.
2: А, и да.
3: Я, разкажете сега за влоговете.
7: Еми, интересното за влоговете е, че правим интерес... Еми, играем забавни неща.
6: На каква тема са всъщност, да?
7: Еми,
3: не сме ги качвали.
7: Живота ни.
3: Ама ти си снимат. Просто те самите искат да снимат.
5: Каза, за живота ни.
3: За живота ни.
5: За живота ни.
6: Ми, ще имаме някакви проблеми и децата, защото да не ги
3: спрятаме. Тоест, видеа или снимки?
5: За живота има интерес.
6: Естествено, естествено.
3: Видеа или снимки? Видя.
2: Добре, ти като момче не искаш ли в блогове и ти да снимаш? Не, не.
3: Той въобще не обича.
2: Добре. Това не е лошна.
3: Него не го занимаваме въобще.
5: Той е много сериозна творческа натура. Цялата му стая е изрисувана с невероятни пана и картини.
2: Ей, дали е рисува?
4: Да. Паната са стените.
5: Стените.
2: Директно.
3: И има и арт инсталации.
2: Виж, може да ти помага в интериорния дизайн.
5: Да, онзи ден, не онзи ден, преди една седмица бях в тях на гости да ги видя и влизам в неговата стая, първо ръката ми залепна на дръжката, защото имаше лепило. След това влизам нещо, което те препъва за да паднеш, нали, всякакви такива екстри, докато стигнеш реално до истинската изложба, на която трябва да се насладиш. Стените.
2: Има предварителна изложба.
5: Да,
2: браво.
5: Да, ако издържиш теста, значи си одобрен да гледаш.
6: А ти ли си правила интериора на техния дом?
5: Заедно с Ети го правихме. Иво малко се включи и той, но основно двете с нея.
4: Иво,
5: да.
4: Имаше тотално различна идея за интериора в дома, но в даден момент просто се отдръпна назад.
0: Умно. Което е най-правилно.
6: Точно така.
0: Да правил...
5: И остави женската енергия да твори.
4: Не съжалявам за избора си в интерес на истината. Много добре
6: се пречки на жени в този момент. Съвет.
2: Ти още някои съвети за добро семейство, за добро управление на семейство?
0: Правя много добре.
5: Само щях да мък направихме дома им като интериор по...
3: Нещо прави бебето.
2: Камерата, нека да покажа.
6: Ремонтира бебето, добре. Няма опасност.
5: Правихме хороскоп на дома им, преди да започнем да го конструираме, ремонтираме и създаваме изобщо като идея. Хороскоп на деня, на дома по фъншуи. И освен хюман дизайна, който е навесен освен фъншуито, трябва наистина в този дом, като влезеш, има много приятна енергия.
6: Много.
5: Не само заради интериора, просто тя се усеща.
6: Да.
5: Вратата на фурната на благоденствие ли се отваря? Това е най-важното. Прият тяхната правилна посока.
6: Знае ги.
5: Фурната ме интересува, това е най-важното. И фурната врата е на правилното място.
6: А жабата, която по специален начин за пари, тя...
5: Най-важното в интериорния дизайн е да не си държите парите, където се държат по фъншуи, защото крадците вече го знаят. Влязат във вас, ще търсят на изток, североизток, после да съм ви предупредила. Тайници, които ние сме забравили къде.
6: Така, да не отваряме повече.
5: При нас не се задържа.
6: Да не даваме идеи. Да не даваме идеи. Точно така.
0: При нас всичко е дигитално.
6: Така, какво ще правите следващите дни? Ще пътувате ли някъде изобщо? Как пътувате, ако не пътувате заедно? Някъде се събирате в някаква точка или, например, на караваната на морето? Лятото?
3: Сега няма много да пътуваме. При нас така, пътуванията са си ангажимент. Това са много багажи, много дрехи, много така. И напоследък няколко пъти пътувахме по 1-2 дни, не повече. И сега малко почивка. За нас почивка да сме си вкъщи понякога и да не пътуваме. Но скоро заминаваме за караваните, така че със сигурност ще бъдем.
6: А там събирате ли се всички? А караваните, не
3: имаме
6: една.
3: Доста, да.
6: А, да, защото е в една каравана.
3: Ние имаме моите родители, така че имаме и може да съберем там вече цялото семе, цялата рода. Дори баба му понякога идва с приятелки.
4: Да.
6: Така, как успяваш да контролираш в морето толкова деца? Очите трябва да са ти на 10.
3: Те, слава богу, са доста отговорни и не са от децата, които не се страхуват от водата. Даже аз съм така щастлива, че имат лек страх от нея, защото и на мен така ми е по-спокойно.
2: София има друго мнение.
3: Това е единствен човек, който не го е страх, да. Това е. Тя е най-смела въобще от всички.
0: Той е каратист.
3: Тя е много отговорна.
8: Нали, кайт караш всичко.
7: Да.
2: Чакай, карате, не, какво не, карате ти? Какво карате?
8: Кайт караш ли?
7: Играх тайкуондо от първи до втори клас, но се отписах, защото на нищо не ни учиха. Една
6: критична, това е хубаво.
2: Браво, браво.
3: Тя е балерина, сиенчето е балерина.
6: Браво.
2: Художника, разбрахме.
3: Тя ходи на хип-хоп.
8: Да.
3: Той, ще видим. Гарата се надяваме.
6: А, странно развити деца.
4: Тениса, така.
3: Ай, тениси, ходиш на тенис.
4: Води мен на тенис,
5: добре, да. Това значи, че един от вас постоянно е в колата да кара деца на активности.
3: Доста често съм в колата. Да.
6: Не чувам обаче някой да се насочва към актьорската професия.
3: А, ето го е там.
8: Не чувате, защото е много малък.
6: А, разбрах.
2: Виждам артистизма.
8: На прощапълника си хвана точно една маска, която Домино трябваше да бъде определена като ако я вземе нея, да отговаря за актьорската професия. Тя точно това си взе.
6: Работа
8: и за сега проявява, те ще ти кажат артистизъм, особено когато много се сърди. Пада с такъв апломб, да го кажа, на земята, с пирует, завъртане, с ръка на главата, търкаляне, аз съм я виждала.
3: Много, и физиономи просто е много експресивна, така че Танди си го пожела това нещо. Ето, според тя ще е актрисата.
6: Така, има който те подготви за надпис, ако ходи там. А всички вие деца, гледате ли филмите му с негово участие, продуцирани?
3: Ти гледаш ли имам?
7: Или Санди.
8: Гледат клиповете му.
3: Те са вече са братя магистрията.
6: А, те, разбрах, на музиката. На музиката.
2: От някъде се почва сега.
7: Филма, един от... Не си спомням кой от филмите му. Май да и... Ми стане интересно и почнем да го гледам.
3: И от
7: неговите
3: песни. Кои песни, мамо?
6: Я изпееш на Бати Мангасарян.
3: Коя?
7: Значи, любимата ми е... Терореро. После ми е байма, не, после ми е тази, която най-наскоро пуснах. И най-накрая байма гал.
6: И на нас те са ни любими.
0: Аз за първи път виждам някой да знае три наши песни. Значи ти си най-големия фен, благодаря ти.
8: А знаеш ли какво друго правят, когато идват вкъщи? Много често Софи беше първата, която прояви интерес към това, с което аз сега се занимавам. Интериорния дизайн, когато си проектирам нещо на таблета и тя сяда до мен и казва, може ли аз да опитам и почваме заедно, помниш ли?
7: Да.
8: Направихме една стая заедно. Мати също проявява интерес, сиенчето и тя. Така че помагат.
2: А телевизията? Не ти ли липсва?
8: Е, сега. Да, това си е голяма част от моя живот и няма как да не ми липсва. Точно като минах през Ньюзрума, идвайки насам, точно това му казах, че се върнах в онези години, в които стартирах тогава, именно тук от BTV с огледала и всяка седмица бях тук.
2: А мислила ли си за завръщане?
8: Ето, тия неща не се мислят. Те се правят. Нали, знаеш поговорките за мислещите патки, мислили, мислили.
6: Ами, пожелай си го и ще се случи.
8: Ами, то пожелание или манифестиране?
6: Манифестиране, манифестиране. Да, извинявам се, модерното е манифестиране.
2: Обаче, малката отива отива оттатъка в хола. Аз предлагам да излезем в кратка пауза и да се преместим в хола.
3: Айде.
2: В хола, защото сме ви приготвили една изненада и една игра.
3: Охо!
2: Връщаме се след малко, уважаеми зрители.
8: За да видим колко добре се познаваме.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: При нас едно семейство, което не само владее алгоритмите на социалните мрежи, но и дисциплината вкъщи е под пълен контрол.
1: Сега сме приготвили една специална игра за вас, която ще стане ясно колко добре се познавате във вашата щура фамилия. За нас ще стане ясно кой всъщност какъв е в това семейство.
2: Добро име.
3: Ще задаваме въпроси, но Яна ще обясни сега правилата.
0: Задаваме ви въпроси, децата отговарят с помощта на тези табелки. Вие сте с гръб, не виждате какво отговарят и ще видим дали има съвпадение. Дали това, което казвате, е това, което казвате и вие като отговор.
3: Готови?
4: Да.
3: Започваме с първия въпрос.
0: Така, само Матиас да се качи.
3: Матиас,
0: заповядай. Да не паднеш, внимавай.
3: Позиция.
4: Айде, любов.
3: Така, който, на къде искате отговора? На къде искате към вас да сочи, нали?
0: Към нас,
1: не, към камерата.
3: На децата към камерата.
0: Децата към камерата.
1: И отговаряте и техните към там.
3: Разбрано, деца?
4: Да. Добре.
3: Сега, деца, според вас, кой е по-забавен? Мама или татко? Да видим вашите отговори.
0: А някои смениха в последния момент.
4: Ние да показваме.
3: Имаше леко колебание. Имаше леко колебание.
4: А ти какво, мама или...
0: Добре.
1: Единодушие.
0: Единодушие пълно. Пълно.
3: Пълно единодушие. 100%. Добре. А кой е по-строг, деца?
1: Кой се кара повече?
0: Айде,
1: те не смеят.
0: Чудят се, въртят го.
3: Виж, може и да го въртите. Ако го въртите, значи и двама.
0: Така ли?
1: Значи има две добри ченгета тогава.
0: А сега вие какво казвате? Така. Ето виж колко е полезно.
3: Добре, деца. При децата обаче има единодушие.
0: Тук е не.
3: Така, готови ли сте сега?
4: Да.
3: Кой прави повече бели? Мама или татко?
0: Така.
4: И как аз правя?
0: Ти давай да видим какво казваш ти.
4: Е, не, покажете едно. Аз трябва ли?
0: Еми...
4: Добре.
0: Да.
5: Не, вярно.
6: Мати, ти си единствения различен.
0: Какво, какво?
3: Той е единствения различен.
0: А, да, той обърна, той обърна.
3: Не си ти, добре.
4: Аз ли правя повече бели?
3: Уеднакви нещата.
2: Аз бе.
3: Добре, а кой изглежда по-смешно, когато спи? Забелязва ли сте, мама или татко?
6: Така. Не, и двамата.
7: Не, аз Иво.
6: Това е мама.
7: А, да, мама.
0: Какво да са решавате? Какво е отговора?
3: Ами има и двамата си да се смешни, когато спят.
0: Не могат да са категорични.
6: Йо, а ти? Кой?
2: Ами аз не знам как изглеждаме като спиме, защото спиме.
6: Е, ти можеш да
7: кажеш
6: мама.
7: Аз идвам близо, защото не...
3: Виж, важното е, че децата и двамата ви виждат като забавни, когато спите.
2: Така е, да.
3: Добре, деца. Сега, това е много важно. Кой прави обещания и кой забравя обещанията?
0: Така.
6: Йо-йо. Матиас.
0: Тук има разногласия.
4: Аз забравям.
0: Там как е?
3: Абе, две на едно е положение.
0: Тук има разногласия.
3: Две на едно е положението. Така че има някаква симбиоза и в това нещо.
0: Тук, какво да работите още?
7: Аз виждам и не избирате мама.
3: А кой е по-мързелив?
6: Ама не.
2: Не мога да кажа.
0: Добре, тук.
7: Не,
0: съм едно мнение.
6: Мама е мързелива.
4: Аз съм мързелива.
6: Матиас го показа.
0: Колебаят се.
3: Добре, тук мисля, че вече е много по-лесен и няма да се колебаете. Кой готви по-вкусно?
1: Само един отговор.
0: Не, деца, тук трябва да имате отговори.
4: Айде, сберете,
0: да.
4: Ние не се сърдим.
2: Трябва
4: вече да
2: отговаряте по един отговор. Не става това.
4: Ние не се сърдим.
2: Минаха ви жокерите.
0: Я да видим сега последно, какво решихте?
3: Добре, татко се обади и каза, че няма повече жокери. Категорично татко да го готви по-вкусно. А кой ви дава повече сладко?
2: Моля!
4: Аз ще дам повече сладки, купуваш бухлуци, аз не купувам бухлуци.
0: Първо да дефинираме, какво е повече?
4: Аз купувам сладки неща, той купува лоши сладки.
2: Аз купувам солени бухлуци.
1: Просто еритритол броили се за сладко.
0: Ето! Той дава повече сладко.
6: Ето, купи ни два пакета лава бер шоколади.
2: Ти ме не кара.
3: Ама ти си го купил.
0: Ето, сега излязох някакви тайни.
2: Мама предния път ни купи.
6: Да, вярно е. Вярно е.
3: А дали е вярно ли това е манипулация според теб, Иво?
7: Аз съм за мама.
3: Ти си за мама. Ясно, манипулация от всякъде. Добре, деца, кой се ядосва повече? Мама или татко?
2: Аз.
0: Така.
2: Различно е.
0: Тук са на едно мнение.
3: Тук малко повече мама.
0: Виждам.
4: Аз се да спори.
6: Да, за е, малко дремни нещица понякога се ядосва.
0: Добре, деца. Следващия.
7: Ама ние с София сме заедно.
3: Вие сте, вие сте за Иво.
6: Не, не, аз съм за мама.
3: Вие, вие обичате приключения, нали?
6: Да.
3: Кой дава най-добрите идеи за приключения? Мама или татко?
6: Не, само едно мати.
3: Само едно мати. Не може повече жокери.
0: Така, тук не са на номер.
3: Добре, тук има силно колебание. Не се си. Добре, мама. Я последно. Последно, кой дава по-добрите идеи? Майкато чили, мама.
0: Мама.
3: Добре, добре, единодушно.
0: Така, печели мама. Печели мама.
3: И, последен въпрос, много важен. Като пораснете, на кого искате да приличате повече? На мама или на татко?
0: Чакай,
3: какво говорят? За сега 50/50. София ще каже тежката дума. От теб зависи всичко в момента. Добре, 2-1 за Иво.
0: Е, браво.
4: Ами тя София си е като Иво.
0: Връщаме се.
3: Отиваме си в другия хол.
0: Внимателно слезте, да се върнем на дивана.
3: Може да си ги вземете от татък.
0: Така, успя ли да разтреби тя всичко, докато ни нямаше?
3: Мати.
4: Милото, да ние си приличаме.
0: Заповядайте пак.
4: Ние си приличаме.
0: Разбрах ли, че трябва да дойдем на... Ето ги идват. Заповядайте за още малко, да си кажем още нещо на финал. Така,
3: и го бебето, какво
0: бабата бе? И дядото в момента опитат да обуздаят Беатрис, която разтребва.
5: Айде, ела при мама да ходим. Ела, виж къде е мама.
0: Ела при нас, ела да те види малко ние. Ела при нас. Каква, а каква беше зодията и на нея?
4: Кой,
0: а
4: Дева? Елизабет
0: Беатрис? Лъв. О, да.
4: Скорпион и две деви.
0: Никакъв хюмен дизайн. Тя е лъв край. Това вече обяснява всичко.
3: Колеги, аз предавам да избием още една стена, да направим повече пространство, като имаме семейни
0: избирки. Как и казвате? Бея ли казвате?
4: Беатрис.
0: Беатрис, ела насам да те видим. Ела за малко.
7: Беатрис.
3: Вижте, обаче, имаше така колебание. Не са единодушни за повече. Тоест има баланс. Има баланс, който постигате и децата, нали, няма как да не го забележат.
4: Така е. Понякога аз съм по-нервна, понякога Ива, понякога аз готвих, понякога той. Така че...
0: Кажи ми за какво, защото няма как да не се карате. За какво спорите?
4: Битовизми.
0: Само битовизми.
4: Абсолютно. Дори понякога за това как се готви нещо. И затова сме се разбрали аз като готвя Иво да не влиза в кухнята и обратно.
0: И обратното.
4: Аз контролирам колко слага, примерно, сол. Той пък ми казва, сложи повече масло, като един типичен мъж. И така.
3: А другия през това време дава повече сладко на децата, доколкото разбираме.
0: Сега знаете ли какво ми хрумва? Как добре ще може да се опознаете, ако влезете семейно във фермата?
4: Еми да ни
0: фермата. Започва, да, има кастинг за 10-ти сезон на фермата и сега ми хрумва, че вие двамата, защото той ще бъде семейен, ще влизат. Да, може мъж, жена, братовчери, както но трябва да са по двама. Там...
2: Поканата ще... и ще си помислим.
4: Ние сме прожектори. С покана става.
0: А, разбрах.
4: Ние чакаме, ние не се бутаме.
0: Добре, добре. Ние давам в момента идея.
4: Маста, не ли са идея, харесва ни?
1: Вие бихте ли поели всички внуци, ако те решат да влязат в реалити? Че за нас това няма да е нещо извънредно, неочаквано или пък нещо, което много да ни натежи, напротив, с удоволствие. Въпреки, че той е доста ангажиран, аз също, но намираме време със сигурност.
4: Това са млади баби и дядовци.
8: Това са двама души за подкрепа.
2: Това е странно, че ни питате такъв въпрос, защото сме си оговорили с нея...
4: Колко искаме да влезем в реалити.
2: Дали искаме да влезем и дали бихме влезли в реалити, че искаме да влезем и сега е доста интересно, че ни питате.
4: Ето като манифестира човек, до манифестират във...
3: Стъпка по стъпка, така че продуцентите, моля.
4: Ти какво правиш, малък бомбон?
0: Не, не, не, не, тя не иска така. Пуснете я. Пуснете я.
8: Протестор.
0: Тя е процесор.
3: Мати, с яйца искаш да се борим?
7: Да.
0: Айде, давайте.
4: Леле.
0: Вземете си по едно.
3: Айде да видим кой ще е бореца между вас.
4: Саше, вие мати.
0: Истински са? Истински.
3: Какво мати?
0: Оля ти си. Ало, какво стана?
7: Да.
0: Ударите ли се?
7: Не.
0: А, хорче, че си ударихте главите. Айде, почна се. Давайте.
1: Тя си е само достатъчно, не си други.
0: Така. Не се ли?
8: Мама ти удари с страни и затова ти се щупи.
6: глава с глава. Давай ти.
0: Кажете ми сега, ще ви върнем малко към сватбата.
6: Да.
4: Не.
0: С толкова много деца, организацията на сватба, мисия, възможна ли е и някой ли ви помага или организира вместо вас?
2: Аз ще кажа, защото аз нямах почти никакъв дял в организацията на сватбата. Аз отидох и си изкарах прекрасно. Беше
3: на гости,
0: а, така.
2: На гости.
0: Тоест всичко върху теб е паднало, така ли?
2: Ети заедно с нейната партньорка, до която много е помогнала, както и майка и цялото семейство Аскин му помогна за организацията на това събитие и го направиха уникално. Аз просто отидох и присъствах и бях, нали, така мейн характер, но...
3: Само казвам, да.
4: Това имаме да разказваме, защото тази сватба, всъщност този червен цвят малко стана криворазбран като семейство Адамс. Аз се шегувах с това.
0: Помни, че беше такава рокля.
4: Идеята.
0: Да.
4: И даже сега с него планираме ни кратки видеа, отделно и заедно. Майко! Друг път няма да ни поканя. Но имаше много скрити послания, символика, свързана и с това, с което се занимаваме, и с нашата връзка. И дори в началото как започна всичко с всички статии, които излизах. Така че този червен цвят символизираше много повече от просто естетика.
3: Просто обединява всичко цяло.
4: Да, имаше и Феникс на много места. Феникса, който знаем.
2: Поженихме се на 8.
4: Излиза от
3: пепелта.
2: Поженихме се на 8, което като го обърнем.
4: Безкрайност. И не само
2: безкрайност.
4: Малката Богородица.
0: Да.
4: Много са символите. Ще разкажем, защото за нас това беше просто много повече от просто сватба и от празник за семейството. Ние си направихме заявка един към друг и по-голяма, но те първо трябва да разкажем повече.
0: А ще правите ли, както стана много модерно в момента, след няколко години, подновяване на клетвите или...
4: Църковен брак по-скоро сме си мислили, тъй като нямаме.
0: А вие нямате църковен?
4: Да. Да има поводи. Ние сме... Да има поводи, да сме на маса, няма проблем.
0: Ема с кротки деца, ви разбирам.
4: Не бих казала, каза си Ена, тя е...
3: Тя
4: е най-подредената, най-така реалиста в семейството, но Матиас на сватбата почти го нямаше, разбира се, имаше коментари. Къде е Матиас, как можеш да го изпратиш при баща му, той баща му на сватбата, иначе няма проблем.
0: Аз си спомням, че всъщност всички бяха там, да.
4: Той просто не искаше да се снима и аз сега не мога да го насилвам, нали, в крайна сметка всеки си решава. Той каза, не искам да се снимам и където сме го ловили там, т.е. той си присъстваше така малко по-затворисно. Най-накрая, да, please generate.
0: Кажи ми, как успя да запазиш такива нормални отношения с бившите ти партньори?
4: Ами, аз смятам, че първо, за да има едно адекватно родителство и двамата родители трябва да участват по един и друг начин, независимо от разстоянието. А пък и когато има раздяла човек, особено осъзната, тогава няма причина да има лоши отношения. И ние наистина сме в прекрасни отношения, всички. И често идват на гости, както се казва, Иво готви, те са ни на маста с новите си семейства, приятелки и така нататък. Близка съм и с тях, с партньорите.
2: Важно е и за децата да го виждат, че...
4: Че всичко
2: отношенията
4: е
2: са нормални, защото това за тях е много... Мисля, че е доста
0: всичките
2: важно.
0: Всичките ли успяхте, браво.
4: А ето баща му, приятелката му се казва Ивен и е също толкова по-малка. 7 години разлика имат, както и ние. Така че малко съвпадение има, да. И така, просто съдба, както се казва.
6: Имате
4: 7
6: години разлика.
4: Е, да, мама, ти сега ли разбра?
2: Да, сикс е.
0: Не, леле, тази мода. Кажете ми, в училище как вървят нещата или да не ви питам за училище?
6: Как да ти го щупаме?
2: Сядай.
4: Какво, извинявай.
0: Никой не ме чува. Неприятна тема.
4: Я да чуем.
0: Неприятна тема.
3: Вие сте мали хора.
2: И аз не знам
3: този разговор.
0: Да.
2: Колко млади хора сте да ни поканите.
0: Ами ни почнете да експериментираме.
4: Ама ни харесва, ние обичаме лудостта.
3: Мога да кажа, че аз вече се подготвих. Готов съм за следващата крачка, търся майката на моите деца.
0: Не си казвам.
4: Ние сватосваме хора.
0: Да ти намерим.
4: Да ти намерим гадже.
0: Кажете ми сега, Нели, с какво нещо ново около вас, което да очакваме, нови проекти, при него филми.
8: Той много може да говори за него.
0: Ами да кажа нови нещо, да ни покани на театър, да.
8: Са много сериозни, много отговорни, всички ги очакваме. Той ще си каже малко повече
3: за
8: около
3: това,
8: мен.
3: Не да каже нищо. Ти за твоите, които
8: за мен,
3: са за малко.
8: Да, стартирах с един YouTube канал, в който ще показвам всички интериорни решения и всичко това, което създавам. Благодарение на собственото си виждане, на това, което хората искат от мен. Аз ще го показвам под формата на видеа, къде кратки, къде по-дълги и така. Надявам се с полезни съвети и информации към всички онези, които ще ме последват.
2: Сега ще качиме последният
0: проект. Добре, ние пък се надяваме.
2: Да. Нашето ново, общо заведение.
8: Тръгваме си от тук и качваме новото заведение.
0: Ние се надяваме да те видим скоро на малкия екран.
8: Благодаря
4: ви при нас.
0: Така, той отиде, не можахме да разберем с театралните му проекти, нищо.
3: На вас ви благодарим, че ни бяхте на гости, че ни бяхте такава енергия, ще ни държи доста дълго време. Благодарим ви много.
0: Бъдете здрави и до нови срещи.
3: Яна!
0: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
3: Яна!
0: Камо, цънка, тия, раз, два, три.
3: Чек.
2: Куко и Пипе. Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир. Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV Новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Крик, крик, крик, крик.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро в събота, 8 август. Аз съм Александра Кръстева. Надявам се да се събуждате в добро настроение, а докато пиете сутрешното си кафе, останете в нашата компания през следващите 2 часа, защото ни чакат важни и любопитни теми и гости. Ето какво сме ви подготвили с продуцента Димитър Иванов.
1: Тази събота очаквайте геополитически игри. Специално думата има израелския посланник Йоси Леви Сфари. Кризата по Дунав, която удари икономиката и енергетиката ни, за опасностите и тежките последствия. Марио Скуркински в интимна среща с публиката в новия си моноспектакъл. Провокацията го обича. Иво Димчев. И още показваме отвътре легендарен ледоразбивач, който стигна дори до Варна. Бъдете с нас от 8 без 10 до 10 по BTV.
0: Традиционно, разбира се, започваме с това какво време ни очаква в този уикенд след тази много гореща седмица, която преживяхме, едва я преживяхме. При мен е Алекс Янкова. Здравей!
2: Здравей, Алексче!
0: И днес ли такава жега ни чака?
2: Да, а днес да, ще бъде още по-топло, тъй като в 21 области от страната е в сила оранжев код. Отново опасно горещо. Максималните температури ще надвижават над 35 градуса. Дори и по Черноморието в сегашните часове са високи температурите.
0: Та в случай е по-добре да сме на морето, а не в града в тези жеги, защото тук наистина се усеща още по-горещо. Да. Видяхме вчера в Благоевград. Нашия кореспондент Мариета Димитрова измери 50 градуса на площада Благоевград, което наистина е изключително сериозна висока температура. Ето и София как изглежда в тази ранна съботна сутрин.
2: Трябва да кажем, че температурите ще се задържат без съществена промяна и през новата седмица. Тоест, така че
0: вода на хладно и без разходки в средата на деня. И възрастните хора и децата, разбира се, ако може да седят наистина предимно в затворени помещения, които са климатизирани, защото за тях е още по-важно да са на хладно.
2: Точно така. Трябва да кажем също, че и утре ще, все пак ще се усети леко захлаждане с 2-3 градуса, ако мога да успокоя някой.
0: Ако може да го усети въобще.
2: Но пък искам да кажа, че август е изключително интересен на месец, освен с горе същото време, все по-често ни кара да поглеждаме към небето, тъй като през новата седмица ни предстоят две интересни астрономически събития. На 12 август ни очаква пълно слънчево затъмнение, което ще бъде видимо в цялата си красота от части на Гренландия, Исландия, Испания и Португалия, докато в редица европейски страни луната ще закрие само част от слънцето. От България, България също ще може да наблюдаваме явлението, но за кратко, точно около залез. В София то ще започне около 20 часа и 28 минути, ще продължи за доста кратък период преди слънцето да се скрие зад хоризонта. За това ще е необходим много чист западен хоризонт и, разбира се, специални очила за безопасно наблюдение на слънцето. А след залеза започва и второто небесно шоу, метеорният поток Персеиди. Всяка година около средата на август Земята преминава през следите от прах и частици, оставени от кометата Суифт-Татъл. Именно тогава може да наблюдаваме падащите звезди, които заряват нощното небе. Тази година максимумът е в нощта срещу 13 август, а условията са особено добри, защото пикът съвпада с новолуние и ярката луна няма да пречи. При идеални условия и далеч от светините на града могат да се наблюдават дори до около 150 метеора за час, така че следващите дни обещават истински
0: небе. Виждала ли си Персеиди? Аз ги гледала много пъти. Изключително красиво е наистина.
2: Аз съм много давна, още през, мисля, 2018 година, когато също бях така изключително добри условията.
0: Ето сега на 12 август ще имаш тази възможност. Можем да покажем тази сутрин как се събужда и Варна в този момент. След малко ще се включим и оттам на живо с Йордан Фотев, който ще ни разходи с един изключително интересен кораб. Ми приятно е на морето, със сигурност е по-приятно, отколкото в София, така че дано всички, които са там, да имат страхотен ден. Хайде да видим малко повече за прогнозата.
2: Хайде! Добро утро! И днес ни предстои опасно горещо време в страната за 21 области в сила оранжев код. За жеги температурите ще надхвърлят 35 градуса, а в София град, София област, Перник, Смолян, Добрич, Варна и Бургас е обявен жълт код. Преди обед ще бъде предимно слънчево, към следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северни и крайни източни райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици, ще има условия за градушки. Вятърът ще бъде слаб слаб до умерен от север-северо-исток ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса в София, около 33 градуса. Неделя ще има слънчеви часове, но и краткотрайни валежи с гръмотевици. В понеделник и през следващите дни ще бъде предимно слънчево и горещо с температури между 35 и 38 градуса. В четвъртък и петък ще се заоблачава и ще има краткотрайни превалявания и леко захлащане. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази събота.
0: Стотици километри по трудни терени и надпревара с времето. Борба за всеки един живот след пожари и други бедствия. Това е ежедневието на екипа на Дивата линейка на Спасителния център в Стара Загора. Нашите колеги в региона разказват за предизвикателствата пред зоомедиците.
3: На 60 000 км на година по трудни, почти непроходими терени. Това е маршрутът на Дивата линейка на Спасителния център в Стара Загора. За стотици пострадали животни в страната, той е единствената надежда за спасение.
4: Нашата дива линейка обслужва пациенти, за които имаме сигнали. От цяла България пристигат тук пациенти при нас, а в момента нейното почти ежедневие преминава с обхождане на пожари.
3: Летният сезон е най-натоварения. Всеки огнен инцидент в страната мобилизира доброволци и специалисти, които започват надпревара с времето, за да спасят оцелелите диви животни.
4: След пожарите веднага се опитваме тук с студенти от Тракийския университет, от студентски екологичен клуб Барбато, заедно да направим мониторинг след пожара, за да видим дали има обгорени диви животни.
3: Броят на преминаващите през спасителната мрежа животни нараства с всяка изминала година. Така за миналите 12 месеца медиците са помогнали на близо 4000 пациенти. Първите часове след преминаването на огъня са решаващи, а търсенето започва едва след съгласуване с пожарната.
4: Гледаме в първите часове след огъня да направим такъв обход, за да може да видим дали има бедстващи ранени диви животни.
3: Последиците от пожарите, които в голямата си част са предизвикани от човешка небрежност или умишлени палежи, са пагубни за най-беззащитните обитатели на гората.
4: Колеги, още една костенурка намерихме. Най-често намираме обгорени зайчета, таралежи, костенурки, катерички сме намирали. Малки птици, които все още не са успели да отлетят. Почти всички възрастни животни не са засегнати, но всички млади подрастващи животни най-често ги намираме обгорени.
3: В мисиите на терен заедно с лекарите участват и младежи, за които спасяването на животни е лична кауза.
5: Започнах първоначално като доброволец. Влечението към животните и дивата природа, което аз имам от съвсем малък. И нали, осъзнавам как човешката дейност вреди на доста животни.
3: Животните, попаднали в огнения капан, често имат изгаряния по крайниците, което налага специализирано дълго лечение и възстановяване.
4: Обгарят им най-често лапичките, затова им трябва известен период от време за възстановяване в спасителния център и след това да ги освободим обратно в природата.
3: След хиляди пропътувани километри и неуморна работа в тежки теренни условия, този автомобил се превърна в незаменим помощник за екипа. Сигурен партньор, без който бързата реакция и спасяването на дивите животни на терен биха били невъзможни.
4: Спасила стотици, да ни кажа, че може би и хиляди бедстващи диви пациенти.
3: Макар автомобилът да няма звукова и светлинна сигнализация на спешните служби, надписът Дива линейка рядко става незабелязан от останалите шофьори.
4: Дават път, помахват ни, радват ни са, дигат ни палци.
3: Статистиката показва, че над половината от приетите пациенти успяват да се възстановят и да бъдат върнати отново в естествената им среда.
4: По статистика, между 40 и 60% от тях сме успели обратно да върнем в природата.
3: Всеки, който открие пострадало диво животно, може да подаде сигнал към Спасителния център в Стара Загора или към съответната местна екоинспекция.
0: Те не са професионални пожарникари, но преминават нужните обучения и имат нужната техника, специализирано облекло и пожарни автомобили. Те се включват в борбата с пожарите, помагат при наводнения и разчистват след бедствия. Сега ви срещаме с част от групата на доброволците в Петрич.
6: Thank you.
1: Често първи срещу пожарите в отдалечените райони се изправят доброволците, за да ограничат огъня до идването на пожарната. Те не са професионални пожарникари. Те имат съвсем различни професии, семейство и ежедневни задължения. Но когато телефонът позвани, оставят всичко и тръгват натам, откъдето повечето се опитват да избягат.
6: Почти 90% от случаите шефа на пожарната търси съдействие от кмета и той се отзовава чрез нас. Така че реагираме на пожари, реагираме на наводнения с цел отводняване, реагираме на ураганен вятър, паднали дървета. Скорошният пример беше преди 10 дни. 3 дни резахме дървета, освобождавахме пътища.
1: Това са задачите на доброволното формирование в Петрич. 30 души преминали през обучение и готови да помагат при пожар, наводнение, бедствие, аварии и разчистване на терени. Не всеки влиза в огъня. Едни обезопасяват района, докато други придвижват техниката по стръмните терени.
6: Много хора искат да са доброволци, но много хора просто не отговарят на изискванията. Първо трябва да мислиш за собствената си безопасност. Особено тези спонтанните доброволци, като ги видим с къси шорти, джапанки в гората, аз лично настръхвам.
1: Ролята на Кирил е да подбере екипа, с който най-правилно да се справи с бедствието. Тази негова дейност започва преди 5 години, когато кметът на община Петрич му възлага задачата да създаде такова звено. Следва снабдяването с правилната техника, пожарни автомобили.
6: Започваме с първи автомобил, който е финансиран от Интеррект, трансгранично сътрудничество България-Северна Македония, с общините Петрич и Струмица. Придобихме го преди 5 години и от него започна всичко. Оборудване с базово е с 100 метра линия, но ние, както виждате, малко грозно е, но направихме нова макра, която мога да събере около 400 метра линия.
1: Днес те разполагат с 3 такива.
6: Станахме още по-активни с наличието на колеги от администрацията, които включихме и в доброволното формирование, тъй като ние сме ги обединили двете, и в аварийното звено започнахме да подпомагаме по-добре пожарната и като цяло да защитаваме нашите съграждани в общината.
1: Един от най-големите пожари, срещу които се борят, е този в Илинденци. Там прекарват 20 дена.
6: Почти винаги бяхме изпращани на места, където пожарен автомобил не може да се качи. Там охранявахме вече изгасен периметър или извършваме гасателни действия. Казваха ни дали на следващия ден имат нужда от нас, колко хора са и нужни, колко автомобила са и нужни. Ние съобразявахме с искането, реагирахме в дена, но и в нашата община също по това време имаше множество пожари. И на моменти се е случвало да гасиме от 5 сутринта до 8 вечерта в Илинденци и след 8 часа да получиме сигнал за пожар в нашата община. Набързо се транспортираме от едната община в другата община, гасиме до 2 часа вечерта и след това в 5 часа отново трябва да сме на сборния пункт в Илинденци. Така че събираме се по 2-3 часа сън.
1: Въпреки това, най-големият страх на Кирил не е огънят.
6: Водата е по-непредвидима за мен и въпреки че над вас в момента има една лодка, надявам се никога да не я използваме.
1: Николай Георгиев е човекът зад вулана. Най-често кара по стръмни и пресечени терени, до които пожарната не може да стигне. Той познава региона, защото дълги години е ловувал там. Днес това му помага, за да стигне най-бързо до огъня.
7: Главно в пресечените местности, планинските, понеже имам опит в планините, практикувам лов и това нещо ми помага в дадени ситуации. За ориентация.
1: На автомобил пълен с вода се управлява и по-трудно.
8: Дава една допълнителна нестабилност. Не знам дали усещаш колата как камбуса. Прави го по-нестабилна.
1: Първият му голям пожар е съвсем близо до родния му град. Там се стига и до евакуация на населението в селата. Намесва се въздушна техника.
7: Тогава пожара беше с изключително голям мащаб. Идваш от Северна Македония, преминаваш нашата граница. Имаше също включване на летателна техника, хеликоптери и самолети, което за първи път се случва да ме облее самолет върху главата, върху тялото.
1: Сега, освен за безопасността на екипа, мисли за семейството си.
7: Аз отскоро съм баща, имам дъщеря на годинка и половина и това е основното. Винаги са жена ми и детето пред очите ми.
1: При пожарите често жертви са горски животни. Николай успява да спаси 3 костенурки.
7: 2 в огражден и една миналата седмица на полския, по-миналата седмица на полския пожар. Като тя беше, последната беше частично въглена, винаги имам шишенце с вода до мен. И щом се уверих, че колата и колегите са на безопасно място, отидох да й дам вода. Като съответно я преместих на най-горяло.
1: Георги Гущеров е експерт човешки ресурси в общинската администрация, но когато получи обаждане, работата остава на заден план и излиза на терен.
9: Докато работим, получаваме позвъняване от нашия ръководител, да се съберем всички тук в гаража на звеното, обличаме се и потегляме. След това си връщаме да си довършим останалите задачи.
1: Първо става доброволец от любопитство, но има нещо, което го задържа и до днес.
9: В течение на всичките тези години и на всичките места, на които бяхме и помагахме, да видиш благодарността на хората, когато си успял да помогнеш и да ги защитиш, е чувство, което те кара да блъскаш напред.
1: Един от пожарите, които няма да забрави, е когато остават сами в огъня и се стига до спешна евакуация.
9: Подавахме с нашия автомобил вода на военните, тъй като тяхната помпа се беше развалила и бяхме останали единствени в най-високата точка. Впоследствие се обадиха за евакуация, защото пожара стана върхов, а единственият ни път назад беше почти през огъня.
1: При всеки пожар застава на първа линия срещу огъня. Мисли както за своята безопасност, така и за тази на екипа. Но това е и в резултат на подготовката, която получават от пожарната. Уроците не спират само там, за него продължават всеки ден.
9: Няма нещо, което да е лесно, въпреки че в книгите може би описано така доста стандартно, но просто всяка една ситуация е различна сама по себе си и изисква вземането на бързи и правилни решения. Едно грешно решение може да коства безопасността на някой член от екипа или на някой друг, който е включен в гасаческите действия.
1: Когато огънят тръгне към домовете, полето и планината, Кирил, Николай и Георги оставят работата и семейството си, за да се впуснат в огъня, защото знаят, че всяка минута е от значение. За тази събота и неделя, Катерина Семерджиева.
0: А сега се пренасяме към морето, към Варна, защото легендарен ледоразбивач Arctic Sunrise акостира в града. Плавателния съд пристигна на българския бряг с мисия за защита на Черно море на Greenpeace. Корабът е част от флота на организацията от повече от 3 десетилетия, а е у нас, за да подкрепи инициативата Живо Черно море без нефт и газ. На борда вече е кореспондента ни Йордан Фотев. Добро утро!
10: Точно така. Добро утро от борда на Arctic Sunrise, легендарен кораб на Greenpeace. Участвал в стотици кампании и инициативи за тези 31 години, в които е част от флотилията на Greenpeace. Тук при мен са Меглена Антонова, която е директор на Greenpeace България, и Мартин Томов, координатор на кампанията Живо Черно море без нефт и газ. Добро утро и на двамата. Разкажете ни първо с какво е ценен кораба за инициативите на Greenpeace и каква му е целта тук в Черно море.
11: Arctic Sunrise е емблематичен кораб за организацията. Имаме го от 95-та година и, както вие казахте, участва в много различни кампании. Пътувал е от Арктика до някои недостъпни места в Амазония. Самия той е ледоразбивач, затова може да достига до много трудни места на север. Участва в много наистина прекрасни теми, включително различни концерти, които са се провеждали в Арктика, но също така и много смразяващи теми, като протестите срещу добива на нефт в Арктика. В България е по много сходна тема и тя е с мисията за Живо Черно море без нефт и газ. Тук сме, за да си говорим с хората за проблемите, които идват от добива на газ в Черно море, но също така и за това какви са решенията, как родовете ни могат да се отопляват и без газ. Тук сме също така да направим и едно проучване на делфини и други китоподобни в Черно море, което до сега не е правено в този мащаб.
10: Накратко, какви са решенията?
11: Накратко, решенията са свързани с използването на възобновяема енергия, енергийна ефективност, технологии, които позволяват да се отопляваме на много по-ниски температури, въпреки това да достигаме до комфорта, който имаме нужда, за да се чувстваме добре през зимата, и да също така да предоставяме и охлаждане през лятото, защото вече живеем в такъв период, че не е нужно само отопление, ами много повече имаме нужда да се охлаждаме и заради климатичната криза.
10: Господин Том, какво е състоянието на Черно море?
12: За съжаление, Черно море е изправено пред страшно много заплахи и именно за това сме тук, за да покажем, че добивът на нефт и газ е още една заплаха, която застрашава ужасно много живота в него. На първо време виждаме, има голяма криза с свръхулова, с нелегалния риболов. Наскоро видяхте, имаше и страшно големи нефтени течове в морето. Освен това и климатичните промени страшно много забързват тези процеси и ги правят по-страшни, тъй като Черно море е само за 30 години се е затоплило 2 градуса, което е неимоверно много за екосистемата и живота в него се променя, като най-много страдат именно делфините, които са в морето, китоподобните, тъй като те са застрашени и от войната, и от климатичните промени, и от затоплящите се води, така че морето е в опасност и сме тук, за да покажем, за да насочим вниманието към тези проблеми.
10: Как можем да помогнем на морето?
12: Ами най-сигурният начин е като спрем да добавяме още и още стресови фактори към морето. Именно затова е добре да се откажем от добива на нефт и газ. Знаете, в България вече има два проекта, които се опитват да проучват за добив на газ в морето, а другото решение е да оставим природата на мира за малко, което означава да създадем тези морски резервати, които ще помогнат на живота да си живее необезпокоявано и съответно да процъфтява.
10: Добре, благодаря ви за този разговор. Завършвам с едни интересни думи, които вчера бяха казани. Черно море може без нас, но ние не можем без него и съответно трябва да го пазим. Важно да кажа, че тук корабът Arctic Sunrise ще бъде отворен за посещение от граждани днес от 10 до 18 часа. Утре отплава за Румъния, а по-късно ще акостира и в Бургас. Това е от тук, колеги, отново към вас.
0: Благодаря ти много, Данчо Йордан Фотев, с много хубаво послание. Наистина да пазим морето ни, защото е толкова красиво и толкова много му се радва на всяка година. Нека бъде чисто. А тази седмица беше белязана с поклонение към пристигналата у нас икона на чудотворната хавайска Богородица, което накара много хора да извият опашки, за да я докоснат. На този фон в Националния археологически институт с музей Камбан беше представена изложбата «Забравените божества», което ни пренася в далечни времена на вярвания и богове, разказва Владислав Цветков.
13: Вярванията и свързаните с тях божества са неизменна част от човешката история. А ние като народ живеем на земи, с много история, датиращи хилядолетия назад във времето. И тя е част от нас. Забележителна експозиция в Националния археологически институт с музей Камбан под надслов «Забравените божества» с над 200 артефакта. Експонирана по един красив начин света на култове и божества.
14: Защо забравените божества? Нима те не присъстват още от най-ранни времена в нашия живот?
15: Присъствали са, но са част от отдавна преустановени култове, които не се почитат и чието значение до голяма степен е забравено в съвремието. Затова и нашия призив с тази изложба за един ретроспективен преглед на религиозните идеи и вярвания от ранната праистория до втората половина на четвърти век, бележещ упадъка на езическата религия и възхода на християнството.
14: С какво е важно това припомняне?
15: Важно е с припомнянето на идеите отвъд образите, символи, които представляват експонатите във витрините.
14: Когато човек погледне тази апликация на Зевс, сребърна, колко финни детайли са, това няма как да бъде работено без да се използва микроскоп и да не потънеш в този ръчно изработен образ.
16: Нямам представа реално как са били правени така тези предмети, но действително, когато ги гледаме под оптическо увеличение, единственото, което може да се възхищаваме на работата на старите майстори.
13: Праистория, Траки, Рим.
15: Имаме няколко пласта в тези религиозни идеи и вярвания. Първият и най-ранният е праисторическият. Следва пласта от тракийската религия от първото хилядолетие преди Христа, нейното синкретизиране с олимпийските богове. А последният пласт датира от римската епоха, най-вече от периода 2-3 век, когато възникват антични градове в вътрешността на тракийските земи.
14: Вие казахте думата атмосфера. За мен винаги е било много любопитно един реставратор като вас, когато се докосва до тези, може да се каже, абсолютно произведения на изкуствата, усещали тяхната, как да кажа, тяхната атмосфера, връщали се назад в историята? Въобще, какво е отношението да работиш подобни предмети?
16: Бих казал, че да. Много малко хора обръщат такова внимание, каквото вие казвате, но истината е, че когато човек се задълбочи в реставрацията и въобще в контакта си към предмета, се получава нещо съвсем различно, особено ако говорим за една дълготрайна работа, особено под микроскоп, защото по някакъв начин своеобразен това се превръща в един отделен свят. Свят, който микроскопа свързва предмета с реставратора, което е уникално чувство, разбира се.
15: Атмосфера и послание, надяваме се, че чрез експозицията тези послания ще достигнат до зрителите на изложбата.
16: Някои от нещата леко се видоизменяха, но в крайна сметка единственото, което обединява всичко, е една огромна работа. А такава огромна и, бих казал, трудна работа не може да се върши добре без спокойствието и, може да кажем, подкрепата, която получихме от ръководството на института.
13: Нашата съдба е, че живеем на земи с много история, а езическите вярвания и обичаи са оставили траен отпечатък и до днес. Независимо, че се появяват критики от страна на представители на Българската православна църква.
15: Разбира се, но те са част от културно-историческото ни наследство. Те не са жива религия и в такъв смисъл подобна ревност ми се струва до някъде неоснователна. Също, разбира се, винаги зависи начина, по който се показват тези неща и най-вече посланието, което кураторите на една изложба отправят. А в случая ние искаме да направим една ретроспектива на това, което е било. Заповядайте на тази изложба, защото тя си заслужава като пресъздадена атмосферичност. Вложили сме изключително съвременни средства на експозиционния дизайн и изключително важна не само в научен, но и в духовен аспект за всеки един от нас. Всички тези предмети надграждат една история, която до някъде и ни съставлява.
13: За тази събота, Владислав Цветков.
1: Тази събота очаквайте геополитически игри. Специално думата има израелския посланик Йоси Леви Сфари. Кризата по Дунав, която удари икономиката и енергетиката ни. За опасностите и тежките последствия. Марио Скуркински в интимна среща с публиката.

0: нормален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Горещото време продължава и днес в цялата страна. За 21 области е в сила оранжев код за опасно високи температури. Жегата ще бъде сериозна, като температурите ще надхвърлят 35 градуса. Жълт код е обявен за София град, София област, Перник, Смолян, Добрич, Варна и Бургас. До обед ще остане предимно слънчево, след обед обаче ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в западните, северните и крайните източни райони ще превали и прегърми. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. В неделя ни предстоят и слънчеви часове, но и краткотрайни валежи с гръмотевици. Началото на новата седмица ще бъде предимно слънчево и горещо с температури до 38 градуса, а към края й ще се заоблачава и ще има условия за краткотрайни превалявания и леко захлаждане. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази събота и Алекс Кръстева.

0: Кризата по Дунав и сушата, която сякаш ни изненада, макар от години да се говори за последствията от климатичните промени. В следващите минути ще говорим точно за последствията и удара по икономиката и енергетиката на всички страни по поречието. Дунав преминава през 10 европейски държави – Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, достига дори и до Молдова и Украйна. За много от тези държави втората най-дълга река на континента е с ключово значение за икономиката, транспорта и енергетиката, които вече бяха ударени от безпрецедентната суша. В Австрия, например, въведоха ограничения за корабоплаването и намалиха производството на ток от водни електроцентрали. В Словакия проблемите също са предимно с транспорта. Най-сериозна изглежда кризата за Унгария и Румъния. Будапеща се наложи да спре ядрената си централа Пакш заради недостатъчните води за охлаждането й. Имаше дори призиви за ограниченото използване на тока и спирането на движението на електрически товарни влакове. А властите в Букурещ обявиха извънредно положение за цяла Румъния. Сушата в Дунава прати хиляди работещи в къщи, след като два големи автомобилни завода временно спряха работа с цел да пестят ток. Кораби бяха блокирани, а атомната електрическа централа на Черна вода затваря реактор след реактор. Това на фона на опитите повече вода да бъде пренасочена към канала, който поддържа централата. Някои експерти описват България като остров на стабилността. АЕЦ Козлодуй продължава безпроблемно работа заради технологията, която е използвана при изграждането му, която гарантира работата дори при тези по-ниски потоци на водата в реката. Проблеми биха могли да възникнат за част от земеделските производители. И ако погледнем данните, в момента нивото на река Дунав е рекордно ниско. При Русе то е повече от метър под условната нула. В следващите минути влизаме в дълбочина по тази тема. Ще говорим с моите гости, експертът Мартин Владимиров. На нашата линия е и бившият екоминистър Юлиян Попов. Благодаря ви много и на вас за това включване, но преди наистина да влезем малко по-навътре в детайли по темата и последствията, които ще има и за България неминуемо в един момент, имаме един по-различен поглед към проблема. Двама велосипедисти от Нова Зеландия преминават по цялото поречие на Дунав от мястото, където извира реката, до там, където се влива в Черно море. Приключението им започва още през юни, сега са в България и изобщо не са очаквали това, което ще видят по поречието. Мелина Василева ни среща с тях и ни разказва за тази мисия на колела.
1: Горещината в следобедните часове се усеща силно, а Анна и Калъм току-що са слезли от велосипедите си след поредните почти 100 км покрай Дунав. Приключението им започва като опит за завръщане към миналото.
2: Израснах в Германия и като дете съм карала колело по поречието на реката и винаги съм се чудила какво има отвъд мястото, до което стигахме. Попитах Калъм дали иска да измине с колелото цялата дължина на река Дунав. И той каза да.
3: Нямах представа, че това е най-международната река. Нямах представа, че преминава през 10 държави. И просто си казах да се впусне в приключение. И казах на всички, които познавах, че ще го направим. И тогава осъзнахме, че всъщност се заемаме с близо 3000 км.
1: Ежедневно двамата изминават по 80 до 100 км в зависимост от терена.
3: Ако тръгнеш в 6 сутринта и имаш време до 11:30, е много по-студено и можеш да изминеш много по-голямо разстояние. В момента от 11 до 12 часа на обед е горещо до около 4 следобед. Просто се бориш с природните стихии, ако се опиташ да караш.
1: Приключенците започват своята мисия на колела в средата на юни от Германия. Преминават през Австрия, Унгария, Хърватска, Словакия, Сърбия, докато достигнат до България, където продължават да карат и в момента. Освен от любопитство, Анна и Калъм са водени и от общата кауза, зад която застават.
3: И двамата живеем в Нова Зеландия и живеем и дишаме с опазването на природата и околната среда. Решихме да разкажем какво се прави, за да се възстанови реката и какво всъщност е оформило тази река в резултат на човешката дейност. Така или иначе, щяхме да се занимаваме с тези екологични въпроси, но да се озовем в тази криза е просто... Това е шокиращо!
1: Вместо красивия пейзаж на пълноводната река, всеки километър по пътя им ги заобикаля все по-голяма пустош.
2: Озовахме се близо до Белене и човекът, с когото бяхме, ни каза: целият този пясък, който виждате, обикновено е река. И можеше да се види повече пясък, отколкото вода. Виждаше се как навсякъде се образуват водорасли.
3: След това тя ни заведе на друго място, където започва островът. И там имаше 4 или 6 товарни кораба, които просто изчакваха, защото вече не можеха да минат, тъй като нивото на водата беше толкова ниско.
1: Докато карат у нас, разбират и за находките, открити в последните седмици заради ниското ниво на Дунав.
2: Надяваме се да видим мамута, който са открили малко след Русе.
3: Но вчера бяхме в природния парк Персина в района около Белене и просто наблюдавахме коритото на реката и колко далеч се отдръпнала водата до такава степен, че се виждаха толкова много огорени черупки, огорени водорасли, а след това дори напукана земя, където започваше да става още по-дълбоко. Имаш чувството, че това би трябвало да е на 3 или 4 метра под вода, а аз го гледам и е сухо. Мисля, че това е огромен контраст.
2: Това е като образ, който наистина се запечатва, когато стоиш на мястото, което обикновено е речното корито.
1: Климатът и състоянието на реката се отразяват и на планираното им пътешествие.
2: Мисля, че човешката дейност и климатичните промени до някъде вървят ръка за ръка. Някои от нещата, които правим, ускоряват климатичните промени и мислят, че това се вижда повече от всякога това лято. Това са горските пожари, ниският дебит на реките, фактът, че виждаме много диви животни, които се борят за оцеляване. Всички тези неща. И най-невероятното за мен е, че сме чували подобни истории от Германия, чак до България, където се намираме сега.
1: Анна и Калъм виждат и друга тревожна тенденция с намаляването на нивото на водата.
2: Хората казват, че не е нормално.
3: Но пък ние живеехме до езеро в Нова Зеландия и си спомням, че едно лято нивото на водата беше изключително ниско и започна да се усеща миризма на гниещи водорасли. А това доведе до разпространението на редица болести. И аз усещам същата миризма, докато караме тук. Не съм сигурен дали има подобно заболяване или гниещи водорасли, но това е нещо, което наистина ми направи силно впечатление.
1: Природозащитниците вярват, че състоянието на реката е тревожно и не бива да се пренебрегват всички промени, които се случват с заобикалящата ни природа.
2: Мисля, че нещо, което много хора казват, е, че ако възстановим реката и по-специално заливните равнини, по-близо до естествената им форма, ще бъдем по-устойчиви, както при наводнения, така и при тези по-сухи лета. Защото, както Калъм спомена по-рано, това позволява да се съхранява повече вода в почвата, но също така, ако има наводнения, например, водата може да отиде някъде и това някъде е заливната равнина, а не съседния град.
1: Затова Анна и Калъм казват: помогнем ли на реката, помагаме на всички. А след още няколко стотин километра, двамата природозащитници на колела ще достигнат делтата на Дунав. Признават обаче, че най-голямата следа от това пътуване няма да остане в документалния филм, който подготвят, а в картините на една река, която все по-трудно намира своя път към морето.
0: Да, доста апокалиптично изглежда всичко, което видяхме. Ще започна първо с въпрос към господин Попов, макар че той не успя да види този репортаж, но го чу, а със сигурност е виждал и гледките по поречието на Дунав. Хващам се за думите на нашата героиня: климатични промени и човешка намеса, по-малко и от двете ли е причината да ставаме свидетели на тази картинка в момента. И ако се хванем за климатичните промени, това не е първото горещо лято, не е първата гореща вълна, но до сега не сме виждали Дунав да изглежда по този начин.
4: Не е първата гореща вълна, разбира се, но климатични промени и човешка дейност не е съвсем точно, защото климатичните промени, които наблюдаваме в последните няколко десетилетия, са резултат на човешка дейност. Добре е доказано научно. Що се отнася до явленията, които се описват сега, най-правилният начин да ги назовем са циклични аномалии, които са увеличени, засилени в резултат на климатичните промени. Едно отделно събитие по принцип не може да бъде приписвано на климатичните промени. Тенденциите се приписват на климатичните промени. Но тук вече влизаме в една така малко по-сложна и не чак толкова апокалиптична апокалиптично обяснение, което може би хората няма да им хареса заради комплексността на самото явление.
0: Така или иначе тази картинка вече е факт и тук започваме да си задаваме въпроса до кога ще продължи това, защото прогнозата за времето в следващите седмици продължава да бъде такава за високи температури. За да се върне Дуна в предишното си състояние, в нормалното си състояние с обемите на вода, това значи много валежи, които, честно казано, може би чак на есен ще станем свидетели на това. Кога ще видим Дунав отново пълноводен и какво ще се случи до тогава с икономика, с транспорт, с биоразнообразие, въобще всички аспекти, които обхваща това безводие?
4: Да, действително. Румъния събира водите си от една огромна територия и трябва да видим значителни и относително продължителни валежи, не просто върху Дунав, но и Алпите, въобще в една много широка територия. За сега това, което виждаме като прогноза за август, не се очакват сериозни дъждове, въпреки че в последните дни леко се стабилизира равнището на реката, но може да очакваме още по-нататъчно падане и действително ситуацията да стане и по-сериозна. И в тази ситуация, която направи България един вид герой на енергиен герой на региона и също на европейско равнище. Всички гледат и с огромен интерес какво точно става с енергийната динамика на Югоизток на Европа и ролята на България и на Гърция.
0: Добре, хайде да поговорим сега малко по-подробно с господин Владимиров, именно за това енергиен герой ли сме, защото преди малко видяхме обобщената информация. Всички други държави по поречието на Дунав изключително сериозни последици търпят от случващото се. Ние все още сякаш сме добре. Защо?
5: Да, добре сме, защото през последните 2 години инвестираме масирано в възобновяеми енергийни източници и мощности за съхранение на електроенергия. Именно последните направиха България да е огромен нетен износител на електроенергия точно в този момент, когато целият регион има нужда от допълнителни количества. Едновременно с това АЕЦ Козлодуй работи нормално.
0: Работи нормално, но вчера за BTV от Енергийното министерство казаха, че при сегашните нива на водата АЕЦ Козлодуй може да продължи да работи спокойно по-малко 2 седмици. След това какво се случва?
5: За сега няма криза. Аз не мисля, че дори ако се ограничи производството на АЕЦ Козлодуй, ще се превърнем в някаква критична точка в системата. Напротив, ще продължиме да имаме огромна роля. Ние имаме резервни мощности, които не сме използвали все още. Бих казал, че дори нашите батерии, които са най-големите в момента в Европа реално, като възможности за отдаване на допълнителна електроенергия, те имат още къде да растат като мощност. В момента и Гърция, и Румъния частично ограничават трансграничните способности за пренос на електроенергия. Т.е. България може да разшири износа си, ако пък се наложи част от тази електроенергия, може да замести работата на АЕЦ Козлодуй. Т.е. всъщност ние в момента реално нямаме нужда да използваме това огромно количество електроенергия, което се произвежда в България за местно потребление. Търговците на електроенергия преследват най-високите цени. Те са в Унгария, в Румъния и съответно се изнася повече. Но това количество може да се пренасочи и към България в един момент. Така че имаме много буфери и България ще продължи да бъде не само остров на стабилност, ами лидер в това какво се случва, когато има последователна политика за декарбонизация на електроенергийната система. Много важно пояснение искам да направя. Едно от нещата, които не се коментират, е, че всъщност с повишението на цените на електроенергията, ние виждаме рязък спад на индустриалното производство в страните, които са най-засегнати. А в България цените остават с десетки проценти по-надолу, отколкото своите конкуренти наоколо, което за пореден път показва и развенчава всички тези митове, че едва ли не зелената енергия оскъпява цената на електроенергията, прави икономиката индустриално неконкурентоспособна. България показва в този момент, че е точно обратното. Тъй като вятъра, слънцето са безплатни, когато се съхраняват през деня, когато има свръх производство на тези източници. Вечерта, когато цената скача до небето, тези източници, тази допълнителна електроенергия се изсипва върху пазари и натиска цената надолу и съответно нашата индустрия, която трябва да работи 24 часа, включително и вечерта, получава по-ниски цени от своите конкуренти и в момента изместваме тези компании на основните пазари в Европа.
0: Добре, значи да кажем, че от енергийна гледна точка ще се справи нашата държава с тази ситуация. Няма да имаме криза, стока и такива проблеми. Какви обаче други последствия очакваме все пак да достигнат и до нас, господин Попов, от гледна точка, ако щете на екосистеми, на биоразнообразие. Ето виждаме резервата в Сребърна, вече страда от липсата на достатъчно вода. Ще има ли проблем с водоснабдяването в близките населени места по поречието на Дунав, които са от българска страна?
4: Действително, за екологичното въздействие на ниските равнища на Дунав не се говори. Сребърна е под натиск от доста време. Там се помпа вода, поддържа се също резервата Персин, който беше споменат от новозеландските ни приятели. Той е, може би, най-ценният резерват, който имаме в България. Има системи за поддържане на тези резервати, на тяхното водно равнище. Аз се надявам да с тези системи да се справят. По отношение на доставки на вода, питейна вода, Дунав не се използва за питейна вода. Всъщност, за последните 30 години водата на Дунав
0: се използва, което също е важно.
4: Моля?
0: За земеделие се използва.
4: За земеделие се използва, но се използва много малко в сравнение с това, с равнищата, с които, на които се използвала преди 40 години, да речем. На времето е имало 5 много големи помпени станции по поречието на Дунав, които просто не съществуват. Те са продадени за скрап общо взето. И това е един от големите проблеми на земеделието, че Дунава по принцип не се използва, използва се много-много малко. Дунава е категоризирана като така наречения неограничен воден източник. Сега виждаме, че има ограничения, но, както казвам, ние използваме минимално Дунава за земеделие, което е един голям проблем за земеделския ни сектор. И тук, разбира се, трябва да кажем, че Дунава не е единствената река в България, която е в тежко положение. Всички реки са в тежко положение. Те не се поддържат добре и освен това не се диагностицират и не се наблюдават добре. Но състоянието на водите в България е общо взето лошо в такива кризисни моменти. То става още по-лошо и също става доста тежко. Сега, добрата новина за България, ние виждаме, че в България има много малко горски пожари в сравнение с миналата година, например. Отчасти това е резултат на много големите валежи, които ние видяхме през пролетта, които напълниха язовирите. Това е един допълнителен такъв резерв и за земеделието, и за питейна вода, и за енергетиката. И се надявам тези равнища да могат да поддържат земеделие, питейна вода и енергетика до септември-октомври, когато вече може да очакваме по-сериозни валежи.
0: Добре, господин Владимиров, сега разбрахме, ние сме добре, всички останали държави обаче по поречието търпят доста сериозни последиците. По някакъв начин, така или иначе, вероятно ще стигнат и нас, ще се отразят по някакъв начин на нас. Какви са грешките на останалите държави? От какво можем ние да се получим сега, за да не се стига пък, не дай си Боже, до година, до подобна ситуация, в която вече да не се окаже, че сме толкова големи герои и се справяме с всичко?
5: Ние виждаме подобна ситуация като през 2022 година, когато, ако си спомняте, във Франция имаше рекордна суша. Не, че тази година е по-добре, но тогава потреблението на, т.е. производство на електроенергия от ядрени централи спадна с 40 на 100, някъде, което предизвика усилване на вече започналата енергийна криза тогава. Това не се случва тази година в същите размери, но това, което виждаме е, че страните, които прекомерно зависят от една технология, независимо коя е впрочем, обикновено страдат, когато има шокове върху предлагането на пазара. И това, което Център за изследване на демокрацията от последните 10 години настоява и публикувахме тази година нашия индекс за енергийната и климатична сигурност за 2026 година, каза, че страните, които имат най-евтина електроенергия, най-сигурни доставки, са тези, които комбинират широк аспект от източници, но най-вече такива, които са нискоемисионни. Тоест комбинацията между ядрени електроцентрали, ВЕИ и батерии обикновено предоставят най-евтината електроенергия и най-сигурната. И всъщност България за това печели. Господин Попов много правилно спомена и нашите водни електрически централи, които тази година всъщност произвеждат много повече електроенергия от обикновено. Беше дъждовна годината. Те дават допълнителен ресурс. Тоест ние имаме един много добър диверсифициран електроенергиен микс. Това е което, към което трябва да се стремим. Отново апелирам. Страните, които са най-засегнати, са тези, които в момента потребяват не само ядрена електроенергия предимно, но важното е потребяват електроенергия, произведена от природен газ и от въглища. Защото една от кризите, които не споменаваме, която е паралелна с тази на Дунав, е, че продължава недостига на природен газ заради кризата в Иран. Цените на природния газ в Европа са много високи, газохранилищата са на рекордно ниски нива и всъщност страните, които консумират, например, много природен газ, за да произведат електроенергия или въглища, в момента реално плащат им прекомерно високи цени на електроенергията и тази криза за тези страни ще се задълбочи всъщност есента, когато и потреблението ще нарасне, а и ще трябва да се пълнят газохранилищата допълнително в много бърз порядък. България отново ще остане остров на стабилност, защото ние независимо от природен газ, въглищните електроцентрали всъщност в момента произведат по-малко толкова, отколкото преди един месец. А и се чуха апели тук от много експерти или псевдоексперти, че трябва да включим на максимална мощност въглищните електроцентрали, за да спасим системата. Нямаме нужда от това нещо. Ако в момента включим въглищните централи, само ще повишим цената на ток. Това е пореден сигнал и нашия индекс показва година след година, че страните, които зависят повече от въглища и от газ, плащат по-високи цени и имат по-несигурни доставки. Тоест България трябва да продължи в същата посока и до 2030 година да постигнем една пълна декарбонизация на електроенергийната система. Това е абсолютно възможно и тази криза показва, че сме в правилната посока и всичко останало е популизъм и дезинформация.
0: Добре, на финала, господин Попов, ако погледнем само този аспект на климатичните промени, можем ли да кажем, че това е само началото и следващите години ще ни чакат подобни такива кризи, които ще стават все по-тежки и по-тежки, свързани точно с промяната на времето, за която неминуемо и ние сме виновни?
4: Да, това е общата тенденция. Трябва да внимаваме, както казах в началото, да приписваме отделни явления на климатичните промени. Екстремни явления са се случвали, но това, което наблюдаваме, е все по-голямо засилване на сушите, на горещините и също на начина на изваляване. Цялата криза, която виждаме с водата, е в много голяма степен свързана и с начина на изваляване, защото, например, пада по-малко сняг през зимата. Общото количество вода, което пада върху Европа, се заказва едно и също общо взето. Но начинът, по който пада на земята, е различно. Когато имаме голям снеговалеж, този снеговалеж е на практика една батерия за воден ресурс и съответно за енергиен ресурс. И топенето на снега пуска тази вода постепенно. Когато има по-малко сняг, това означава, че дъжда пада внезапно някъде. Така че такива крайни състояния ще наблюдаваме най-вероятно все по-често. И те ще се засилват все повече, което означава, че много сериозно трябва да се не просто замислим, ами да актуализираме националната стратегия за климатична адаптация. Има такава, но тя е доста устаряла. И освен да я актуализираме, трябва да почне да се прилага във всички сфери, включително такива неочаквани сфери, като спадане на нивото на река Дунав, което може да удари ядрената енергия.
0: Добре. Продължаваме да следим, разбира се, темата, защото тя продължава и да се развива. Единственият позитив, който виждаме, че Дунав се превърна в археологически музей. Много интересни находки се намират. Благодаря ви много за това участие. В следващите седмици със сигурност ще продължим да говорим по тази тема. А сега, в разгара на летния сезон, продължават проверките на данъчните по различни обекти по Черноморието ни. Какво е обобщението с резултатите до сега, ще ни каже Елеонора Дъбова, която включваме от Бургас.
6: Здравейте от Националната агенция за приходите. Ще получим обобщена информация и резултати от лятната контролна кампания, но повече сега от Христо Лозунов, дирекция комуникации в НАП. Здравейте, какво показват резултатите от проверките на НАП по Южното Черноморие до този момент?
7: Добро утро на вашите зрители. Преди да очертаем моментната картина на нашата лятна контролна кампания, да кажа, че Националната агенция за приходите постави под непрекъснато наблюдение два големи фестивала, които се провеждат на територията на Бургаска област. При единият от тях вече е извършена пълна инвентаризация на всички стоки, които са получени преди началото на проявата, като след приключването ще бъде направено сравнение между отчетените обороти и продадените количества. Какво означават тези пълни наблюдение? Това означава, че на двете локации ще имаме по над 20 екипа на терен, които ще следят. Целта ни е спазване на данъчно-осигурителното законодателство и предотвратяване на опитите на възможностите за укриване на обороти. Сега нещо интересно, което приветстваме като много добра фискална дисциплина, и на двете места и на двете прояви, на двата фестивала плащанията се извършват единствено по банков път чрез карта. Няма касови плащания. А това означава в максимална степен изсветляване на оборотите и ние наистина приветстваме това поведение на организаторите, защото това наистина показва едно отношение, едно много коректно отношение, и това показва добра фискална добро фискално поведение.
6: Кажете ни от началото на сезона колко проверки са извършени по цялото Черноморие, в частност по Южното Черноморие, и колко са нарушенията?
7: До момента, от 29 юни започна нашата контролна кампания, на територията на само на Бургаска област са извършени над 1200 проверки. Забележете, нарушенията наближават 500. Ще добавя, че единствено в Бургаска област ние отчитаме този висок процент на нарушение, който надвишава 40%, ако трябва да бъде точен 42%. В сравнение с другите области на страната, там една трета е ситуацията, т.е. всяка трета проверка завършва с установено нарушение. 2200 проверки по цялото Черноморие, 700 нарушения, както вече казах, 500 на територията на Южното Черноморие, където под наблюдение са поставени 20 от общо 25-те обекта по цялото Черноморие. Непрекъснато наблюдение, което е следствие на установени нарушения от проверките на колегите ни от фискалния контрол.
6: Кажете ни, кои са най-честите нарушения, които открихте?
7: Най-честите нарушения остават неиздаване на касова бележка, разлики в касовите наличности и липса на определени реквизити в фискалния бон. И тук е момента да кажа, че тук не говорим само за моментни проверки. Анализираме всеки един конкретен случай много внимателно, анализираме степента на риска от укриване на данъци, и там, където е необходимо, се насрочват последващи действия, проверки, които в някакъв момент, пак там, където е необходимо, могат да прераснат в ревизионни действия. Пак
6: ще продължат ли проверките по Черноморието?
7: Непрекъснато, денонощно, максимална съсредоточеност, защото виждате, фискалната картина не е добра, а нашата цел е всъщност да няма точка, да няма място, в което фискалната бележка, касовия бон да продължава да бъде дефицит на стока.
6: Благодаря ви. Както чухте, проверките по Черноморието продължават.
0: Благодаря ти много, Ели. Елеонора Дъбова с информация за проверките на Националната агенция за приходите по Българското Черноморие. Ние се връщаме само след минути, когато тук в студиото мой гост ще бъде израелският посланник. А сега останете с нас. Ето какво още ще видите в предаването.
8: Тази събота очаквайте Марио Скуркински в интимна среща с публиката в новия си моноспектакъл. Провокацията го обича. Иво Димчев. Бъдете с нас от 8 без 10 до 10 по BTV.
9: BTV Радио. За да знаеш всичко.

живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Възможен или не е мирът в Близкият изток? Кога ще има реален напредък на преговорите между Израел и Ливан? Каква е ситуацията в Газа и какъв е отзвукът на еврейската общност у нас след скандала с антисемитски акт в Банско? Мой гост е негово превъзходителство Йоси Леви Свари, посланник на Израел в България. Преводът е в ефир ще бъде с помощта на Мариана Хил. Добро утро и благодаря, че сте тук.
1: Hello, good morning.
0: Да започнем, разбира се, с темата за Близкия изток. Господин посланник, международните посреднически усилия влизат в нов етап. Близо ли сме вече до постигането на някакъв консенсус, до развръзка и до това да бъде изграден следвоенен модел на управление на ивицата Газа?
2: Model of government of Gaza.
1: I think that long conflicts do not end with just.
2: Мисля, че дълги конфликти не могат да свършат с едни бързи преговори.
1: If we look at Lebanon,
2: ако гледаме Ливан, например, няма конфликт между държавата Израел и държавата Ливан. Имаме договор с тях от 80-те години. Имаме посолство в Ливан. Проблемът е, че Иран превзе тази територия и я манипулира със собствени милиси Хизбула. Въпросът сега е дали ще има решение от 2006 година насам, между другото. Е така, че държавата Ливан трябва да се грижи сама за своята територия. С това сме договорили с държавата Ливан. Но за първи път има декларация от двете страни най-напред за това, че ние нямаме никакви териториални претенции към Ливан. Приемаме границите и желаем да има международна граница, когато е възможност армията на Ливан да поеме отговорност за суверенната си територия. Това обсъждаме. Това е целта. Надявам се този процес да започне и мирът да дойде между Ливан и Израел. Има огромни очаквания, но много зависи от разоръжаването на Хизбула. Когато говорите за Газа, съвсем различен случай, има пак концепцията също. Газа е превзета от Хамас, пак друг приятел на Иран. И основната цел на Израел не е само на Израел, цялата международна общност. И това се вижда в декларации от Европа и от плана на Тръмп, че Хамас трябва да бъде тотално разоръжена. И това е единствения шанс за Газа. Защото като има терористична организация, чиято цел е да унищожи съществуването ти, няма да сработи да ги оставиш с военни възможности. Това е. И това е освен Иран, разбира се.
0: В каква степен тези продължаващи военни операции обаче влияят върху възможността на реализирането на политическо споразумение до достигането на някаква развръзка?
2: Военните операции сами по себе си не са таргет цел. Те са просто средство към постигане на целта. В Ливан и в Газа целта е една и съща всъщност. Да се намали и разруши способностите на Хизбула и Хамас, терористични организации, между другото и Европа ги приема за терористични организации. Да не контролират, да контролират на територията трябва да се преодолее това с военните операции. Много неща постигнахме, но има огромен мегдан за дипломатическо решение също. На натиска трябва да бъде върху всеки, който има възможност да влияе, да се гарантира тези групи да се обезоръжат. Това е основното решение.
0: Последното си публично изявление, министър-председателя Бенямин Нетаняху заяви, че Израел не е предложил предложения мирен план, не е приел предложения мирен план в настоящия му вид. Кои елементи изискват допълнително разглеждане от страна на Израел?
2: attention.
1: No, I think we have to be clear about it.
2: Значи, не, трябва да бъдем наясно. Израел приема плана за мир на Тръмп с тези 20 точки. Част сме от този план, подписали сме го. Част сме от Съвета за мир и настояваме този план за мир да се изпълни. Сега обаче изпълнението изисква разоръжаване на Хамас. Първата стъпка беше освобождаване на заложниците, размяна на заложници, по-нататък хуманитарните усилия, но следващата стъпка е Хамас да се разоръжи. И Израел иска да някой да се изтегли Израел пръв. Какво означава това? Това означава, че Хамас ще си остане там с оръжията. Е, това казва министър-председател. Приемаме плана, но в плана ясно е казано. Сега се разоръжавайте. Моля ви, ако обичате, направете го.
0: А каква е визията на Израел за управлението на ивицата Газа след приключването на конфликта?
1: The government of Gaza is a matter of long-term.
2: Правителството на Газа е предмет на по-дълга дискусия. Израел се оттегли от Газа преди 20 години. На международните граници се изтеглихме и нямаме никакви претенции към тази територия. Но всички евреи, които живеят там, изведохме ги. Даже и всички починали евреи, които са погребани там. Нямаше никакви евреи в Газа до 7 октомври, докато не почнаха да ги отвличат. Имаше възможност Палестина да си развие много добра економика, както в Сингапур, да речем, или другите държави. От света много помощи се изляха в Газа от много държави. Обаче те тръгнаха по пътя на терора. Ето това трябва да се промени. И промяната свърза с просвещение. Не можеш да отидеш с деца в летен лагер и да обясняш на тия деца, че основната цел в живота им е да изтребва евреи. И като станат на 16 години, стават веднага част от терористична организация. Тоест трябва да започнем процеса на демилитаризиране на ивицата Газа и точно тогава ще видим какво споразумение може да се постигне за управлението на Газа. Да се защитат правата на палестинци, но също и сигурността на Израел.
0: Точно това ще ви питам, как Израел съчетава целите си в областта на сигурността с необходимостта все пак от гарантиране на хуманитарен достъп за цивилното население?
1: This is not a real problem.
2: Това не е реален проблем. Имаме мирни отношения, мир с Египет, с Йордания. Въпрос на стратегически избор. Палестинците трябва веднъж да винаги да му кажа. Вижте, палестинците им се предлага държава 67-ма година. Въобще ние контролирахме тогава тая територия по контрол на Египет. После плана на Клинтон много пъти. Но те и всеки път избират не да го приемат, не да развиват мирни отношения с Израел, ами враждебни такива. Обучават си децата до днешен ден да са екстремисти. И това не е нещо, което аз си го казвам така. Европейския парламент заявява подобно нещо. Така че това трябва да се промени. Може да има бъдеще на мира и общества, но е важно да си обучиш обществото да не избива други.
1: And you know what? I think that here in Europe,
2: и тук в Европа, мисля,
1: you understand it perfectly.
2: Много добре го разбирате това.
1: Just imagine what
2: представете си
1: 80 years ago,
2: какво щеше да стане преди 8 години в Европа.
1: But there was a process,
2: но има процес,
1: a long process,
2: дълъг процес, в който 80 години
1: to live together,
2: се обучава населението в Европа, че да живееш съвместно с другите е по-добре, отколкото да си враждебен настрой. Това е начинът.
0: Като обърнахме поглед към Европа и към България, няма как да не ви попитам за това, че вниманието ни беше насочено към разполагането на американски военни самолети в Безмер. Това предизвика дискусия, разбира се, в България. Как оценявате значението на това присъствие в контекста на регионалната сигурност?
2: Ами, не мисля, че е моя работа да правя коментари по това. Американското посолство би било много полезен адрес да му се зададе този въпрос, отколкото аз. Но това е решение, което е взето от суверенните власти в България и от Съединените щати и нямам какво повече да кажа.
0: Добре, тема на седмицата, за съжаление с лош привкус, разбира се, случилото се в Банско с групата с италианските ученици. Продължава полицията, разбира се, да разследва случая, за да разбере за какво става въпрос. Вие как разбрахте за този случай? От международната преса или тук от българската, от местно ниво?
2: Да ви кажа истината, малко се изненадах от реакцията. Дайте да сложим нещата в контекст. Летните лагери се организират в България без прекъсване от еврейски организации в Европа всяка година. И има причина защо е избрана България. Има причина защо конкретно Банско се избира. Там се чувстват сигурни децата, добре, харесва им мястото.
1: Имат
2: чудесно си прекарват в България. И един изолиран случай е нещо,
1: което
2: всеки от нас може да приеме нещо, но нацистски лозунги, слово на омразата, бихме ли го приели? Разбира се, не. Ако някой казва, че всички българи са антисемити, веднага му говорим, не е така. И в Банско не е така. Това не е вярно. Обаче се случва една случка, изолирана случка. Реагирайте, осъдете я, постарайте се да не се случва отново. Просветете децата, че това е нещо отрицателно. Наистина не разбирам защо това се превърна в такъв голям скандал.
0: Какви са вашите очаквания към действията на българските институции, на българските власти, защото така ли иначе темата предизвика много сериозен отзвук и в медиите, и на местно ниво, и сред хората?
2: Напълно разчитам на българските власти. Чух министър-председателя да казва, че България отхвърля всеки език на омразата, расизъм, антисемитизъм, да. Това е. От моя гледна точка, като посланик, това са и очакванията. И да ви кажа един друг пример, публикуван между другото не от нас, а от някой бивш член на парламента депутат. Няколко израелеца влизат в ресторант в България, няма да кажа нито в кой град, нито какъв какво имате на ресторант.
1: И
2: към тях се отнася сервитьора зле и решават да се тръгнат.
1: There was another guy, Bulgarian, sitting
2: и друг българин седи и наблюдава.
1: And he heard the waiter
2: и
1: saying,
2: чува как сервитьор да казва Хайл Хитлер, като си тръгва двойката. И ние не сме получили никакво оплакване от тая двойка.
1: The guest that heard that,
2: този госта на ресторанта се обръща към собственика на ресторанта. Собственика казва, това в моя ресторант не може да се случи. Не. И уволнил сервитьора. От мене ли сте го чули това нещо? Не. Има нещо отрицателно, което не бива да се случи. И реакция, съответно, собственика на ресторанта, даже няма да кажа името на ресторанта, защото не искам да му развалям репутацията. Но израелците идват в България в големи, на големи групи, много хора. Ако добре си спомням, в Банско израелците са номер 3, на трето място по бройката на туристи в Банско.
0: Очаквате ли?
2: Много хора идват.
0: Това ще да ви попитам. Очаквате ли случката да се отрази на туризма, защото имаше и такива опасения, че сега израелците няма да избират вече Банско и България още за своите почивки. Но израелците разбират и осъзнават, че не можеш да сочиш с пръст целия град или цял един народ за поведението на четирима, петима, скинхеди, какви са, не знам даже какви са. Много израелци идват тук в Банско, в София, Пловдив, Варна,
1: Бургас.
0: А и да ви кажа нещо.
2: Има дни, особено през зимата, когато имаме 8 полета на ден между Тел-Авив и София.
1: Само.
2: Има много дестинации, в които София изобщо няма връзка, но до Тел-Авив има 8 полета. Има и много към Варна, към Бургас. В някои дни даже и до Пловдив летят. И хората идват, защото обичат България, обичат народа на България. Този случай беше публикуван и не вярвам това да повлияе на туризма, защото в крайна сметка това е един изолиран случай, конкретен.
0: Добре, много ви благодаря. Надяваме се наистина да не ставаме свидетели на повече подобни ситуации, защото със сигурност не са лицеприятни, независимо за къде и за какво става въпрос.
2: С вас.
0: Благодаря ви много за това гостуване. А вие останете с нас, връщаме се след минути.
3: Тази събота очаквайте. Марио Скуркински в Интим.

съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Един от най-личните спектакли на Мариус Куркински се казва именно новият му БГ Мариус. Чрез текстове на най-известните български автори, той следва дълбоко нас, българите и себе си, допускайки ни до света на детството му. Свят, за който му напомня и любимата му Варна. Свят, който става все по-далечен, но за който той разказва на Елица Кънчева сега.
1: Не можеш да кажеш, че репетирам, още го събирам представлението, конструирам, изгледам си текстове. Да, така ще се казва БГ Мариус, да. Ей, какво му е на заглавие?
2: Гледах спектакъла ви БГ Мариус именно тук във Варна. И ми направи впечатление начина, по който започнахте спектакъла. Точно от заглавието, от това БГ и от хорото пред Народния театър. Но наистина, случва ли се все по-често да е БГ, а не България? И как предпазваме патриотизмът от това да се превърне в кич?
3: Аз така замислих това представление. Именно поради усещането за липса на думата България, думата татковина, като земя на бащите ни, на моите близки, на хората преди мен живели тук. И ми липсва доброто, честното отношение към родното. Намирам за важно в театралното пространство в момента да звучат само български текстове, поне в мои представления и особено в мои моноспектакли. Аз не обичам да пътувам, не обичам да ходя из света, не обичам да пътешествам, да откривам други някакви дестинации. Тук ми стига. Аз съм роден в Нови пазар, израснал съм от 5 годишен във Варна, след това съм отишъл в Звездец като войник в Лом. Там съм бил 2 години, после съм отишъл в София, в Надфис. Витис тогава, там съм учил за артист, станал съм артист. И след това целият ми живот е това, упражняване на тази професия. Това е за мен, да го нарека, патриотичното чувство. На мен това ми стига. Сега, разбира се, аз имам към себе си и към съвестта си упреци за това, че пропуснахме много поколения, че ги изтървахме.
2: Виждате ги тези поколения?
3: За изкуството. Ами, да, но пък и е грешно е това да ги подценяваме. Mm-hmm. Много не смея да говоря за това, защото не съм родител и нямам право. Не съм създал семейство и дете, но виждам добротата в душата на децата.
1: Хубава си, татковина, име сладко, земя рано, сърце младо и невинно, за теб трепка и край.
2: Те са толкова богати тези текстове, които сте избрали. Как ги подбрахте? Как това са текстове, които дори сме учили в училище, стихотворения като О, шипка или На прощално, но те звучат изключително различно във вашето превъплъщение в тях. Вие ги изпитвате. Вие сте там, докато ги говорите.
3: Благодаря за това, което казвате. И за това давам това интервю, защото сте журналист, който е гледал скоро представление. А това за мен се случва все по-рядко. Бях тръгнал да правя едно заглавие, но го отказах. Много трудно реших какво ще правя. И казах да ми се сложи дата за премиера, след там колко беше, 6 месеца. Да се плати каквото трябва там, наем, да няма мърсане. И да се сложи това заглавие, БГ Мариус, пък вече аз да му мисля какво ще правя и какво ще подбера като заглавие. И така и стана, и беше много трудно. Вкъщи, така затрупан с книгите. И стана това, че в крайна сметка наистина подбрах много познати текстове. Иван Вазо, Никола Лапсаров, Петко Славейков, Пенчо Славейков, Леко Константинов, Стоян Михайловски, съвсем съвременни автори няма, защото съм посветил на представлението на детското ми мислене, на невинността, на това какво представлявах аз, докато бях невинно същество. Преди да те нападне грехопадението, да го наречем. Тези автори са свързани с мен с детските години. С това, че аз съм ги чул от майка ми, от баща ми за първи път. Те са ги рецитирали у дома. Специално татко Никола Вапцаров рецитираше много вкъщи.
1: Понякога ще идвам в съняти, като не чакам и не искам гости ми. Не ме оставите отвън на пътя. Вратите не залостай.
3: Аз исках да направя едно такова представление, където да се съберат българи като публика и актьор и те да имат познати текстове.
2: Всички рецитират в залата,
3: точно
2: знаят
3: така,
2: думите.
3: Но да видят интерпретацията на артиста, тези произведения да направят така, че ние да станем една общност заедно, която се разбира. Една общност, между която няма противоречия. Да не се наруши тяхното знание и усещане в тяхната душа от моето актьорско изпълнение.
1: И днес Йош Балканът, щом буря за хаща, спомня този ден бурен, шуми и препраща.
2: Той е много личен, този малък спектакъл. Има и
3: да.
2: Писмо от майка ви в него.
3: Точно така. Аз до сега в представленията ми съм използвал предимно само текстове от автори, но си казах, че ще трябва да има нещо от мен. И то да не е нещо мое като текст, а да е текстове на други български автори, както аз ги наричам в моноспектакъла. А това са именно за моя баща Васил, моята майка Ангелина, моята маминка Марийка. И аз ги цитирам дословно. Те са писани до мен като до тяхно дете. И това е, според мен, един много виж вариант на творчество. Да напишеш нещо до детето си. Като знаеш, че никой друг няма да го чете и никой друг няма да се занимава с него.
1: Като ядеш ябълките да ги миеш, много е важно, не забравяй. Как се създрането? Имаш ли нужда от нещо? Мамо, много отдавна не съм ви писал и чувал.
3: Аз много дълго време нямах сила да ги отворя тези писма, въпреки че ги пазя. Така през всички времена, където съм се местил, където живея, нямах така смелост да ги отворя. Като ги отворих, нямах сили да ги чета, защото ми беше много мъчно. И така 3-4 дена не бях в добро състояние именно от тази среща с тях и от това какво прочитам. Като написано от тях, от техния почерк, ако щете, от изписването на буквите. Сега вече това го няма, нали?
2: Как решихте да ги споделите с публиката? Нещо толкова лично?
3: Искам да се направя нова крачка в интимността с публиката. Трябваше нещо по-близко, нещо по-лично да се даде.
1: Чумата да те тръщи, само прането ти като видя, увлекано дните ми се ощават. Това, между другото, ми е любимата реплика от почти цялата българска драматурия. Само прането като видя, дните ми се ощават.
3: Пак за благодарност и време. За благодарност към публиката. За тези хора, които са с мене през тези години. Благодарен съм също и на художника на спектакъла Милен Боричев, с който направихме така този знак, който е много важен и хората го отчитат и го разбират декора на спектакъла. Хубаво, че това го намерихме.
4: Есмата,
3: тази лозница. Благодаря и на другите хора, които са с мен зад кулисите. Кирил Кирилов.
2: Да, те не са много, екип, но
3: са с мен тези хора. Много години вече, от 14-та година.
2: Понеже се намираме във Варна.
3: Да.
2: В вашия роден регион. Какво е да се върнете тук, когато и последните две години бяхте много голяма част от времето тук заедно с вашия баща?
3: Да, ще говоря конкретно. Татко почина миналата година и аз от тогава почти не съм идвал тук. Идвал съм само с спектакли, съм се прибирал веднага. Сега им предстои да отида вкъщи, там, в неговата къща, в неговите стаи, където бяхме последните години заедно с него. Като мина напрежението, като мина стреса от представленията и се оказах в Морската градина, и ходя така, гледам, ходя насам натам, като някакъв скитник общо взето. Разхождам се, обаче знам, че няма да се върна при татко и че той няма да бъде там. И не беше така. Стана ми тъжно. Друго е, когато ходиш по тези места и знаеш, че се върнеш при него. И сега им предстои такова едно завръщане от ума след малко. Но пак казвам, слава Богу за всичко. Нашата работа като актьори и режисьор, да речем, тя е много, много далеч от това, което казвам за православното изповедание. Ние сме толкова в светското, а пък говорим, че изповядваме Бога и по някакъв начин сме много, ще използвам тази дума, много разпънати наистина, но може би така и трябва. Стига да имаме знанието, че избора е наш и че ние няма да изберем неверието и атеизма, Ще изберем вярата и покаянието. А това съществува. Ние имаме нашата православна църква. Ние имаме нашия патриарх. Всеки има своята енория, всеки има своя изповедник, при който може да се изповяда. Така че възлагам на Бога всичко. Така да се моля да имам сили за молитва и за работа.

Здравейте! И днес ни предстои поредният горещ летен ден. Оранжев код за високи температури е в сила в 21 области. На места термометрите ще показват над 35 градуса. Жълт код е обявен за София град, София област, Перник, Смолен, Добрич, Варна и Бургас, където също жегата ще бъде силна. На обед ще преобладава слънчево време, след обед ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места в западните, северните и крайните източни части от страната ще има краткотрайни валежи и грамотевици, не са изключени и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. Дневните температури ще се повишават и максималните стойности ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. В неделя времето ще остане горещо, но с условия за краткотрайни валежи и грамотевици. Понеделник и вторник ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В средата и към края на седмицата температурите постепенно ще се понижават, а вероятността за превалявания в страната ще се повишава. Така се разделяме, а вие останете с тази събота.

0: Той е различен. Различен, обичан, не винаги разбран, но и истински талантлив. Той е Иво Димчев. Намираме го тази сутрин в Бургас, защото утре му предстои концерт. Но около него има и още много хубави новини. Добро утро, Иво. Благородно ти завиждам за атмосферата около теб.
1: Добро утро, радвам се да те чуя.
0: Казахме, утре ти предстои концерт в Бургас.
1: Много е сладка атмосферата.
0: То е част от твоето лятно турне, което ти във Фейсбук нарече лятното
1: концерт.
0: Турне на моята душа.
1: Точно така. Моята душа се рее в момента по морето. Аз съм един софиянец, влюбен в Бургас. Исках много да направим репортажа от водата, обаче светлият оператор каза, че не е перфектната идея технически. Нямам търпение да отида на лугата и да се намажа с черна консистенция от кал и полезни вещества.
0: А сега просто събираш витамин D.
1: Да се в най-добра форма физическа за концерта утре. Събирам каквото мога да се бъра сутрин. Но след малко ще се хвърля във водата, понеже децата тук от моста ми казаха долу, че е била много хубава и топла водата, така че ще им правя компания, може би след малко, преди да отида на лугата.
0: Той е
1: с моите музиканти репетираме, готови сме с новите песни. Които подготвяме, понеже ние имаме няколко концерта извън България. След концерта утре в Бургас, веднага летиме за Сигет, Будапеща, на големият музикален фестивал там, където имаме концерт. На следващия ден летим за Мюнхен, където имаме концерт. И след това на 15, 16, 17 в Цюрих.
0: Обаче имаше една много голяма и сериозна сцена, която ти предстои, и тя е на Аполония в началото на септември.
1: Ох, да, нямам търпение да се върна обратно на Българското Черноморие след малкото турне из Европа, защото казва, че в Европа било много горещо в момента и не е било много заходене, но надявам се да има климатик в театъра и на концерта. Но да, ще се върна след това тук и директно смятам да си остана на морето до концерта на Аполония, където пак ще мога да се наслаждавам на българската си публика.
0: Сега, Иво, ще ми се да кажем нещо много важно, което също ти предстои. Ще представиш България на Уимекс 2026. Разкажи ми какво е това. Не само на мен, на хората, които не знаят, защото е сериозно предизвикателство.
1: Ами аз само съм чувал за този голям форум, в който се събират много... Всъщност да бъдеш на този форум е доста престижно, понеже те търсят нови, интересни, нечувани артисти, които предлагат нещо, което го няма на широкия пазар. И там, разбира се, се стичат едно огромно количество, хиляди програматори, куратори на много фестивали по света, които търсят нещо ново, нещо различно, нещо, което, нали, хората не са чували. И за мен е много... Така, чувствам се доста поласкан. Аз все пак съм 50 години, да бъда в този контекст на млади, интересни изпълнители и новатори. За мен е голямо признание. Така че нямам търпение октомври месец да отида на Канарските острови, където ще се проведе този голям фестивал.
0: Доставя ти удоволствие да провокираш публиката. Какво виждаш в очите им? Какви реакции си виждал на това, което представяш пред тях? Което е изкуство. То не е музика, само театър, само то е изкуство.
1: Ами аз не се смятам за провокативен артист, аз се смятам за артист, който е откровен и говори откровенно и смело за неща, които го интересуват, вълнуват, които са част от живота, от тялото, от тъжното, от красивото, от мръсното, от чистото, от грозното, от смешното, от нелепото и така нататък. И тези неща винаги са част от моето творчество. И това може би ме прави да изглеждам провокативен, но всъщност съм просто откровен и много се радвам, че моята публика оценява тази откровенност и черпи самата тя смелост от нея, и тя самата става смела, безгрижна, леконравна и много по-чувствителна и широко скорена, което мисля, че е най-важното.
0: Каква е цената да бъдеш себе си?
1: Аз мисля, че цената е много по-голяма, когато не си себе си. Така че аз плащам по-малката цена и по-сладката цена.
0: А би ли променил нещо, за да се харесаш повече, да се приемеш повече? Как мислиш?
1: Аз непрекъснато се опитвам да се харесам повече и непрекъснато се опитвам да бъда по-добър човек и да бъда по-добър артист. Защото най-важното за мен е първо аз да харесвам това, което съм и което правя, и след това да ме харесват хората. Моята перспектива и моята гледна точка и моята ценностна система винаги е на първо място. А след това, ако имаме вече общи теми за разговор и общи ценности, тогава разговорът става много приятен и красив и лесен.
0: А как се справиш с критиката, защото неминуемо има такава? Ти преди дни пусна един пост във Фейсбук, в който провокира хората да ти задават въпроси, защото имаш свободно време да им отговаряш. Аз прочетох голяма част от тях, въпреки че те са много. Повечето бяха позитивни, позитивни реакции, позитивни въпроси, но съм абсолютно сигурна, че има и критика. Как я понасиш?
1: Ами, понасям я градивно колкото мога, уча се от негативните коментари, уча се, защото те ми дават една перспектива, която аз нямам към себе си, и за мен е ценно да имам тази перспектива. Аз винаги смятам, че артистът има пълната отговорност за това до каква степен е разбран, е почувстван, и смятам, че колкото по откровен и добронамерен, колкото по-добронамерен и мил благ си към своята публика, независимо дали това е публика в съвременното изкуство или публиката на моята музика, толкова по-лесно хората ще те разберат. Така опитвам се да бъда максимално отворен дори към негативната критика и да ги разбирам тези хора. Не винаги съм съгласен с тях, но се уча. Уча се от всяка една обратна връзка, независимо дали е позитивна или негативна.
0: А самотен ли е артистът?
1: Би трябвало да е самотен, защото ти, за да можеш да асимилираш и да преработиш цялата информация, всички чувства, болки, красоти, любови, и всичко това трябва да, и цялата противоречивост на живота и вселената, ти трябва да останеш сам със себе си и с Бог, за да можеш да синтезираш целият този свят и цялата тази комплексност в нещо много просто, красиво и лесно за разбиране и комуникация, за да можеш да започнеш този разговор с публиката си. Необходима е самотата и аз понякога я търся умишлено.
0: Много харесвам хора, които умеят да си играят с думите. Ти безспорно си човек, който умее да си, образно казано, да си играе с думите. Коя е любимата ти дума?
1: Любимата ми дума на български ли?
0: Да.
1: Парсал. Шегувам се.
0: Не, тази сигурна съм. Нямаш ли любима дума?
1: Обичам те.
0: Обичам те, наистина е...
1: Обичам те, ми е най-любимата.
0: И на мен е най-любимата. Има ли моменти, в които имаш нужда от тишина?
1: След това е баница. Много малко имам нужда от тишина, но когато чуя тишината, малко след по-късно идва и музиката. Така че тя не остава много дълго, тишината. Може би тишината е необходима, за да чуеш правилната мелодия, за да чуеш правилната емоция в най-чиста форма и да започнеш да изграждаш нещо красиво. Просто изкуството винаги ще бъде приоритет за мене и дори в тишината и най-тъмното място и най-тихото място аз ще го потърся и ще намеря начин да се свържа с него.
0: Какво още не си показал на публиката?
1: Не съм показал и не знам, то може би само ще стане. Ако успея да се развия като артист и като човек, и ако може би ще покажа нещо, което е там където си по-добър, по-изчистен. Не знам, нещо такова ми се върти и бих искал да бъда просто по-добър човек и по-добър артист. Това е единственото, което има значение за мен. Те вървят ръка за ръка, предполагам, и надявам се.
0: Много ти благодаря, Иво. Пожелавам ти едно приказно лято, много успешно в работен план и все пак да намериш време и за почивка. Още малко по-на юг, може да се засечеме там към края на месеца отново. Пожелаваме ти успех, разбира се, на всички големи сцени.
1: Надявам се, аз често слизам надолу.
0: Знам. На всички сцени, на които ти предстои да се качваш. И хубаво лято, благодаря ти още веднъж. А ние така се разделяме в днешния съботен ден. Пожелавам ви да имате една спокойна, слънчева събота. Не забравяйте, че кодовете са жълти и оранжеви за цялата страна, така че пазете се от горещините. Наистина важно е, пийте повече вода, стойте на сянка на хладно и утре, сутрин, точно в 8 без 10, отново бъдете с BTV и отново в нашата компания, защото ни предстоят още много интересни теми и гости в предаването. Хубава събота от мен!

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Среднощно заседание на съда в Русе остави в ареста петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. Предупреждение за опасно горещо време и екстремен риск от пожари над по-голямата част от страната. Вълна от нарушения констатират данъчните при проверките си по туристически обекти на морето. Най-големия брой нарушители са установени в Бургаско.
1: Всяка трета проверка завършва с установено нарушение.
0: Добър ден, започват обедните новини на BTV. Аз съм Лиляна Боянова. Остават в ареста петима от обвиняемите за производството и разпространението на фентанил. Решението взе на среднощно заседание окръжния съд в Русе. Двама от задържаните ще бъдат под домашен арест, а един излезе под гаранция. Прокуратурата ги обвини за участие в две организирани престъпни групи, които са действали в Русе и София. Наркотикът е бил произвеждан в разбитата лаборатория в квартал Факултета в столицата, откъдето чрез куриерски пратки от фалшиви податели е изпращан до фалшиви получатели. Чрез използването на СРС-та и полицай от ГДБОП под прикритие са засечени сделки за продажбата на фентанил. Съдът прие, че за петима от обвиняемите има опасност да се укрият или извършат друго престъпление и ги остави за постоянно в ареста. Опасно време и опасност от пожари в големи части от страната. Предупредителен код за опасни горещини е обявен в 3/4 от територията на България. Екстремно висока е опасността и от пожари в големи части от страната. След цяла нощ борба с огнената стихия е локализиран пожарът, който избухна вчера следобед между Първомай и Брягово. Рискът от пожари обаче е висок на други места. На този фон нивото на река Дунав в българския участък продължава да пада. Подробностите след секунди от репортерите на BTV. Но преди това поглед към Ямболско, където след големите пожари миналото лято, 4 дрона пазят селата от нови бедствия. Стопаните, които не са почистили дворовете си от сухи треви и храсти, ще бъдат санкционирани, а глобата може да стигне до 1000 евро.
2: юли миналата година от Багачика към Косарево слиза огън, който стига първите къщи. Десетки хора са евакуирани, 5 села попадат в огнен капан. Обявено е бедствено положение, изгарят къщи, стопански постройки, пожарни и доброволци гасят. Днес отново има опасност от нов пожар заради жегата и непочистени сухи треви.
3: 6 човека не спазаха това предупреждение и на тях ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Може и до 1000 евро да стигне глобата. Кошмара от миналата година никога няма да бъде забравен, защото знаете жителите на село Козарево в какъв огнен ад бяха.
2: Последният голям пожар преди дни в Стралженското село Воденичене. Огънят тръгва от запалена кола на магистралата.
4: И от колата от магистралата по канавката те тревите вече са много сухи. Имаше много силен вятър и тръгна. Имахме късмет, че тук е далек от селото и не можа да влезне. Но ако не беше реката да го спре, може би ще да тръгне в цялото село вече да пожаря, ще е много трудно за спиране.
2: Затова в селото са подготвени.
5: Цистерна, която е от 1 тон вода и когато останат бедствията и първо възможност да качваме трактора и почваме да отиваме да гасим, до когато дойде екипът на пожарна разтралжа.
4: Лопати и такива топалки, казваме, не? За доброволната група или който е свободен. И много хора, които са свободни, идват да помагат.
2: Последният голям пожар в селото от миналата година е запален умишлено, но виновният още не е осъден.
6: Страшното беше голям пожар.
2: Продължават разговорите с държавата за разкриване на противопожарен участък в село Скалица, каза за BTV кметът на община Тунджа Станчо Ставрев. В 44 населени места идва пожарно от Ямбол, което за най-отдалечените отнема близо час.
0: Как изглеждат в момента рисковите места от противопожарна гледна точка? Има ли много такива в малките населени места? Ще ни каже сега Дания Танасова. Дани, здравей!
2: Колеги, здравейте! Ето така изглежда едно потенциално опасно място. Сухи треви на места, височината им е близо метър. А сега ще ви покажа малко по-надолу. Има две сметища, на които има изхвърлени стъклени бутилки, което прави наистина ситуацията още по-рискова. 37 градуса са момента температурите в Ямбол. Какво показва една проста сметка? Около 110 са малките населени места в Ямболска област. Ако допуснем, че във всяко от тези села има поне петима стопани, които не са почистили дворовете си и не са се съобразили с тази препоръка. Това са близо 550 точки за риск от пожари към спрямо високите температури през август. Освен да пишат предписания да го обяват, кметовете казват, че не могат да направят нищо повече, но стопаните ще платят и глобите си и така или иначе трябва да почистят дворовете си.
0: Информация на Дания Танасова. Благодаря. Втори ден оранжев код за високи температури и в Благоевград. Как хората там се справят с жегата и колко им струва това, разказва Мариета Димитрова.
7: В горещите дни в Благоевград нараства потреблението на минерална вода, отчитат ресторантьори.
8: Пиеме повече течности по едно кафе на ден, по най-малко по 2-3 литра вода на жегите.
9: И най-много се поръчват студени води, безалкохолни напитки със след войно. Налага се много по-често да поръчваме, да се зарежда вода в хладилниците. Има случаи, в които просто няма студена вода по време на работа, с която да дадем на клиентите.
7: Освен студени напитки, клиентите търсят и прохлада в заведенията.
8: Предпочитам да съм в заведение, което работи климатикан. Не да са отворени прозорци, да те лъха топъл въздух, а просто търсиме прохладата, да се спасим от жегата.
7: Още преди обед температурата в Благоевград е 30 градуса. Затова и заведенията отвън са празни. Всички търсят климатизирани помещения. Проверяваме каква е температурата вътре в заведението, където климатиците работят и се охлажда. Тук е 25,4 градуса. Колко струва обаче за бизнеса комфорта на клиентите?
9: Климатиците трябва да работят двойно повече от пролетните или есенните сезони. Най-пиковите часове работят около 8-9 часа на ден.
10: Колко горе-долу скачат сметките в сравнение с пролетните месеци? Например, когато не се налага използването на климатик?
9: Горе-долу двойно.
7: Топлото време води до нарастване на разходите и за хората, и за бизнеса. И едните и другите отчитат почти двойни сметки за ток, плюс допълнителен разход за вода.
0: Има ли място, където хората в Благоевград могат да намерят прохлада в горещите дни, без да плащат за това? Ще ни каже сега Мариета Димитрова. Добър ден!
11: Добър ден, ние се намираме на едно такова място, на което благоевградчани могат да намерят прохлада, без да се налага да плащат за това. Това място всъщност е шумящия бараж, който всички хора в Благоевград познават. Той се намира в парк Бачиново на река Бистрица. Тук в следобедните и най-горещи часове се събират десетки хора, търсещи прохлада. Разликата в температурата на въздуха между тук и центъра на града е около 5 градуса, в допълнение за приятното усещане и студената вода. Единственото притеснително, което отчитаме днес обаче, че водите на река Бистрица значително са намалели заради горещините и липсата на дъжд. Обикновено тук зад мен стената, която виждате, от нея тече вода, когато реката е пълна и се образува своеобразен водопад. Днес обаче виждаме, че това не е така и се надяваме есените дъждове отново да напълнят коритото на реката.
0: Мариета Димитрова, благодарим ти. А сега още за времето от синоптика на BTV Петрони Евтов. Добър ден!
12: Здравейте! Жегите вече продължават над 5 дни. За днес също е обявен оранжев код в почти цялата страна, именно за високи температури. Стойностите ще достигнат до 38 градуса на отделни места в страната. Жълт код са само най-източните области, централна западна България, както и област Смолян. Там температурите ще са малко по-ниски, но все пак ще е доста горещо. Затова избягвайте продължителния престой на открито и приемайте достатъчно течности. Добрата новина е, че утре температурите в много райони ще се понижат. Тогава също очакваме превалявания, както и грамотевици, само на отделни места в страната. Повече за времето след минути в прогнозата.
0: Благодаря ти, Петрони. Водата в река Дунав продължава да отстъпва път на сушата. За последното денонощие е отчетен спад с 5 см при Руси и Силистра, където нивото е съответно 109,91 см под условната кота 0. В студиото на тази събота по BTV бившият екоминистър Юлиан Попов прогнозира, че чак на есен може да очакваме повишение на нивото на реката. България има много буфери, които могат да подсигурят електричество в страната и дори можем да запазим ролята си на износител, коментира пък енергийния експерт Мартин Владимиров.
13: За сега няма криза. Аз не мисля, че дори ако се ограничи производството на АЕЦ Козлодуй, ще се превърне в някаква критична точка в системата. Напротив, ще продължиме да имаме огромна роля. Ние имаме резервни мощности, които не сме използвали все още. И бих казал, че дори нашите батерии, които са най-големите в момента в Европа реално, имат още къде да растат като мощност. С повишението на цените на електроенергията, ние виждаме рязък спад на индустриалното производство в страните, които са най-засегнати.
14: За екологичното въздействие на ниските равнища на Дунав не се говори. Северна е под натиск от доста време. Там се помпа вода, поддържа се също резерват на Персинг. За земеделие се използва, но се използва много малко.
0: Всеки момент премиерът Румен Радев ще направи изявление за медиите след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Нека чуем.
15: Уважаеми сънародници, в 8 и 10 часа от тази сутрин имаме инцидент. Нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерството на отбраната, които в момента установяват типът на дрона. Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Това, което можем да кажем, е, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Нямаме и информация и от комбинираният център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа. Така че в момента се взети мерки, отцепе на районът, ще установим, правим всичко възможно, да установим типът на дрона. В резултат на това, което се случи преди 2 седмици в Румъния, бяха свалени 3 дрона от тип Шахет от военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, пребазили сили и средства за борба с нисколетящи, нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще пребазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния. За малко повече подробности за предприетите от нас действия ще дам думата и на министъра на отбраната господин Стоянов. Заповядайте.
16: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетните комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, Усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме и в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
15: В допълнение, взети са мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България. Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия. Още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния. Въпрос имате ли?
10: Господин Радев, въпрос от BTV. Какъв точно е бил дрон? Има прави цивилен или военен? Ясно е, че все още детайли. Цивилен или военен? И какви допълнителни мерки ще вземете за охраната на стратегическите обекти?
15: В момента имаме вече снимков материал от този дрон. Тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването, не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Пак казвам, по данни от граничните служители, които са били в района, чул се силен взрив с черен дим, паднал е в слънчогледова нива и надявам се скоро да разберем типа. По отношение на стратегическите обекти, има съответно указания, спуснати и от ДАНС до всички ведомства. Засилена е охраната и там, където имаме способности за противодронна защита, те са активирани.
17: Въпрос от БНТ. Смятате ли, че това може да е някаква целенасочена атака и дронът пренасял ли е нещо? Има ли такава информация?
15: Не можем да отговорим на този етап, но едно е сигурно, дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим. Други въпроси?
18: Да, казахте. БНР. Въпрос от БНР. Казахте, че не е бил засечен. Защо? На какво се дължи това в нашето въздушно пространство?
15: Ще ви отговорим. Той не е засечен и във въздушното пространство на Румъния. Не е засечен и в нашето въздушно пространство. По една проста причина. Тези дронове са трудно за засичане поради малкият им размер. Второ, когато летят на малка височина, не може да бъде осигурено такава гъстота на радиолокационното покритие, което да гарантира засичането на нисколетящи, малоразмерни въздушни цели. Това е предизвикателство. Както знаете, години наред се бави процедурата за доставка на модерни цифрови триизмерни радари. Министерството на отбраната прави всичко възможно да ускори процесът на тяхната доставка. Но ще трябва да почакаме още. Други въпроси?
10: Имате ли данни, извинявайте, че втори път се намесвам, дали има и други дронове, които, дали е бил един този дрон или е имало евентуално и други?
15: За сега има информация само за един дрон. Ако намерим нещо повече, разбира се, ще ви информирам. Приятен ден!
0: Наживо в ефира на BTV чухте изявление на премиера Румен Радев и на военния министър след инцидента с взривен дрон на територията на страната ни. Сега се връщаме към темата за нивото на река Дунав. Каква е ситуацията край реката? Ще ни каже Рени Христова. Рени, към теб. Здравей!
19: Здравейте, ние сме в района на племенското село Гиген от Дунава и сме само на педя от останките на Константиновия мост, до които стигнахме с директора на Регионалния исторически музей Плевен, доцент доктор Володя Попов. Едно изречение, за да не издаваме всичко, докторе.
20: Намираме се над едно от най-уникалните инженерни постижения в началото на 4 век. Това е Константиновия мост.
19: Които разкриха ниските води на Дунав.
20: Разбира се, историческата наука знае за този мост. Протокола фактически фиксира датата 5 юли 328 година, когато Константин този мост.
19: Но всичко това ще го разкажем в централната емисия. Да, нека да кажем сега данните за нивото на водата, какво е нейното поведение през последното денонощие. Най-близката до това място хидрометрична станция е в Никопол, където водния стоеше минус 9 см. Хубавата новина е, че няма промяна в нивото през последното денонощие, а иначе най-големи спадове с по минус 5 см са отчетени в Русе и Силистра. И с по минус 2 в Лом, Оряхово и Свищов. А най-много под условната кота 0 са стоежите в Русе минус 109 см и в Оряхово минус 96. До тук това, което видяхме, е една огромна, огромна пясъчна коса до бившото пристанище в да, в заграждане. Тя се е ширила почти на половината до реката, но за всички тези неща ще ви разкажем в централната емисия новини на BTV.
0: Рени и Христова, благодаря ти. На финала, поглед към Южното ни Черноморие, бляскаво начало на второто морско издание на фестивала Лунар. С изгряването на луната с нощи 5 български курорта бяха напълно преобразени за радост на 10 000 посетители. Мащабното културно

0: ти, шофьора!
1: Ти дето държиш волана! Дето се чуди сега дали на теб говоря! Да, точно на теб говоря! Аз съм македонска наденица Бони! Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш! Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
3: Тайда, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

Здравейте! Днес времето ще се задържи предимно слънчево. Горещините вече продължават повече от 5 дни. За днес е обявен оранжев код за опасно високи температури в повечето области. Максималните стойности ще достигнат до 38 градуса. Само по Черноморието, в Централно-Западна България и област Смолян, температурите ще са малко по-ниски. Там е обявен жълт код. В следобедните часове на Северо-Западна България предстоят увеличения на облачността. На отделни места там очакваме краткотрайни превалявания, гръмотевици и условия за градушки. Вятърът остава слаб и умерен от север-североизток. Атмосферното налягане ще се задържи малко по-ниско от средното за месеца. По Черноморето очакваме и слънчеви часове, но след обед главно по северното крайбрежие временно ще се заоблачи. Все пак вероятността за валежи остава малка. Максималните температури между 29 и 32 градуса, тази на морската вода около 25-26. Утре ще има и слънчеви часове, но и увеличение на облачността. Краткотрайни валежи и гръмотевици очакваме още от сутринта в Северо-Западна България, а след обед в планинските и източните райони. В понеделник отново предстои предимно слънчево време.

следобед само над планините предстои развитие на купеста облачност. Възможно е на изолирани места да превали. Температурите ще се понижат слабо. Очакваме максимални стойности между 30 и 35 градуса. През следващите дни се задават много слънчеви часове и температурите отново ще се повишат. Сега по BTV е време за спорт с Гергана Гунчева. Приятен ден и останете с нас!

0: Добър ден, следва спортните новини. Аз съм Гергана Гунчева. Левски продължава с безупречното си представяне в ФБет Лига. Сините са 4 от 4 в първенството след 2 на 0 срещу Локомотив Пловдив и обявяват класирането с 12 точки. Едно от новите попълнения записа първия си гол за отбора.
1: Още в петата минута Мазир Суа изведе Давид Кусо, който успя да се разпише за първи път с екипа на Левски. Натискът на сините продължи и попадение на Хуан Перея беше отменено заради нарушение. През второто полувреме в игра се появи Рейналдо, който в добавеното време вкара четвъртия си гол от началото на сезона.
2: Важна победа срещу отбор, който определено ни затрудни много, за да я постигнем. Мога да ви гарантирам, че по време на сезона ще загубим мачове. Ще се опитаме да минимализираме броя, но не сме супергерой.
1: Това беше шеста победа за Левски в последните 7 мача срещу Локомотив Пловдив. За сините предстои гостуване на Кайрат в реванша от Шампионската лига.
0: Будапеща в очакване на контрола, уникална по рода си. Ференцварош приема Реал Мадрид на Жозе Мауриньо. Двубоят от 20 часа можете да гледате пряко по ринг и онлайн на Войо. Групама Арена ще бъде пълен до краен предел, като унгарците успяха да продадат дори VIP билетите срещу 415 евро. Капацитетът на съоръжението е 21 000 души. За последно двата отбора се срещнаха на 1 ноември 1995 в групите на Шампионската лига. Това ще е третата контрола за испанския гранд преди началото на новия сезон. Очаква се Бернардо Силва да запише първи минути с екипа на Реал, докато най-скъпата покупка това лято Ян Дилманде остана в Мадрид. Ливърпул с неочакван трансфер. Мърсисайдци взимат под наем Роналд Арухо от Барселона. Договорът е за една година с опция за откупуване. А ПСВ избра нестандартен начин да представи новото си попълнение Филип Костич. Сърбинът пристига като свободен агент, след като договорът му с Ювентус изтече. Контрактът му е за една година, а ПСВ публикува видео с текст «Нашият нов номер 18 е», като музикалният фон е на български оркестър.

Европейското първенство у дома ще е като олимпийски игри. Уверен е волейболният национал Данислав Бърдаров. Преди големите мачове в София той говори откровенно пред BTV за пътя до националния отбор, пропуснатото световно първенство, работата с Джан Лоренцо Бленджини, живота извън залата и най-важното, защо успехът за него не се измерва само с медали. Още на обновеният ни сайт btvsport.bg. Румяна Стоянова ще гребе в финал на женския скиф на световното първенство по гребане за мъже и жени до 19 години в Пловдив. Българката завърши на пето място в своя полуфинал и утре ще се бори за разпределение на местата от 7 до 12. Русия и Беларус ще бъдат без националните си символи на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. При спечелена титла или медал по време на награждаването ще бъдат използвани знамето на Международната федерация и неутрална музика. Решението е договорено между правителството на Германия, Германската и Международната федерация по художествена гимнастика. До него се стигна, след като по-рано през годината руските и беларуските гимнастички им беше позволено отново да ползват своя химн и знаме. Шампионатът започва на 12 август. И на него ще се разпределят първите квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Още новини ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Хубав ден!

свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Добър ден с новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. В 8:10 тази сутрин има нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре от границата с Румъния. Това обяви премиерът Румен Радев на извънреден брифинг в Министерския съвет. Случилото се е в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния на 200 метра от мястото на взрива, на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от българската компресорна станция на Трансбалканския газопровод, допълни той. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния, след което е чут силен взрив от гранично-полицейския наряд в генерал Тошево. И към останалото важно днес, левчето изчезва от етикетите. Днес приключва едногодишния период, в който беше задължително двойното обозначаване на цените в левове и евро. Търговците обаче не са задължени да махнат левовата равностойност на цените, но трябва да е ясно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове е само с информационен характер. Българската народна банка ще обменя левове в евро без такса, без ограничение на сумата и без краен срок. Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември тази година. От света с преобладаващо мнозинство Сенатът на Съединените щати одобри закон за адски санкции срещу Русия заради войната и в Украйна. Този закон може да се превърне в първото съществено засилване на американския натиск върху Кремъл от момента на завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом за втори мандат. Санкциите имат за цел да принудят Владимир Путин да седне на масата за преговори в момент, когато Украйна демонстрира способността си да обърне хода на войната. А Тръмп проявява все по-голяма симпатия към Владимир Зеленски, отбелязва BBC. Законът първоначално беше предложен от републиканския сенатор Линдзи Греъм след смъртта му през юли. Документът получи неговото име в заглавието си, а фразата адски санкции, с която американските медии описват закона, също е на Линдзи Греъм. Документът дава право на президента на Съединените щати да налага мита до 100% върху стоки от държави, които са най-големите купувачи на руски нефт и газ или помагат на Русия да заобикаля енергийните санкции.

0: За днес е обявен оранжев код за опасно високи температури и продължителни горещини в повечето райони от страната. Максималните стойности ще достигнат до 38 градуса. Само по Черноморието, в централна западна България и област Смолян в сила е жълт код. Там температурите ще са малко по-ниски. Днес времето ще се задържи предимно слънчево. В следващите часове предстоят увеличение на облачността, основно над северо-западна България. На отделни места там очакваме краткотрайни превалявания, гръмотевици и условия за градушки. Такава е прогнозата. Останете с BTV Radio.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: again.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добър ден с новините по БТВ Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. В 8:10 тази сутрин има нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре от границата с Румъния. Това обяви премиерът Румен Радев на извънреден брифинг в Министерския съвет. Случилото се е в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния на 200 метра от мястото на взрива, на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от българската компресорна станция на Трансбалканския газопровод, допълни той. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния, след което е чут силен взрив от гранично-полицейския наряд в генерал Тошево. И към останалото важно от днес, левчето изчезва от етикетите. Днес приключва едногодишния период, в който беше задължително двойното обозначаване на цените в левове и евро. Търговците обаче не са задължени да махнат левовата равностойност на цените, но трябва да е ясно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове е само с информационен характер. Българската народна банка ще обменя левове в евро без такса, без ограничение на сумата и без краен срок. Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември тази година. От света с преобладаващо мнозинство Сенатът на Съединените щати одобри закон за адски санкции срещу Русия заради войната и в Украйна. Този закон може да се превърне в първото съществено засилване на американския натиск върху Кремъл от момента на завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом за втори мандат. Санкциите имат за цел да принудят Владимир Путин да седне на масата за преговори в момент, когато Украйна демонстрира способността си да обърне хода на войната. А Тръмп проявява все по-голяма симпатия към Владимир Зеленски, отбелязва BBC. Законът първоначално беше предложен от републиканския сенатор Линдзи Греъм след смъртта му през юли. Документът получи неговото име в заглавието си, а фразата адски санкции, с която американските медии описват закона, също е на Линдзи Греъм. Документът дава право на президента на Съединените щати да налага мита до 100% върху стоки от държави, които са най-големите купувачи на руски нефт и газ или помагат на Русия да заобикаля енергийните санкции.

0: За днес е обявен оранжев код за опасно високи температури и продължителни горещини в повечето райони от страната. Максималните стойности ще достигнат до 38 градуса. Само по Черноморието, в централна западна България и област Смолян в сила е жълт код. Там температурите ще са малко по-ниски. Днес времето ще се задържи предимно слънчево. В следващите часове предстоят увеличение на облачността, основно над северо-западна България. На отделни места там очакваме краткотрайни превалявания, гръмотевици и условия за градушки. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Пътната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Тази сутрин в 8 часа и 10 минути дрон е нахлул в българското въздушно пространство. Той е бил взривен в българска територия на 100 метра от границата с Румъния. Това обяви министър-председателят Румен Радев в изявление пред медиите след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. По данни на граничните служители, които са били в района, се е чул силен взрив с черен дим, а летателният апарат е паднал в слънчогледова нива. Работи се по установяване на типа на дрона. По думите на премиерът, дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние и да се издига този черен дим. Премиерът увери, че са взети мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на България. Пожар е възникнал на изхода на Асеновград в посока село Козаново. Над 10 противопожарни автомобила с екипи пожарникари от града и областта се борят с пламъците. Това съобщиха от общината в Асеновград. Горят сухи треви и лузя. Сигналът за пожара е получен малко след 11 часа, уточниха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Кметът на Асеновград, доктор Христо Грудев, е на мястото на пожара, за да следи ситуацията и да подпомага координационните процеси. Към момента няма опасност за населението. Продължава тенденцията за спад на нивото на река Дунав в целия български участък на реката. Данните показват понижение с 5 см при водомерен пост Русе, така отчетеното ниво на реката е 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. От света Испания налага граничен контрол върху всички въздушни и морски пътувания от Италия. Мерките влизат в сила през тази нощ. Мярката е продължение на спора между Мадрид и Рим, който започна след нахлуването на мигранти в испанския анклав Сеута. Испания налага граничния контрол седмица, след като Италия въведе същите мерки. Кризата противопостави испанския социалистически лидер Педро Санчес срещу италианския консервативен премиер Джорджо Мелони, която отдавна призовава за по-строги правила на Евросъюза за миграцията.

0: За днес е обявен оранжев код за опасно високи температури и продължителни горещини в повечето райони от страната. Максималните стойности ще достигнат до 38 градуса. Само по Черноморието, в Централна Западна България и област Смолян в сила е жълт код. Там температурите ще са малко по-ниски. Днес времето ще се задържи предимно слънчево. В следващите часове предстоят увеличение на облачността, основно над Северо-Западна България. На отделни места там очакваме краткотрайни превалявания, гръмотевици и условия за градушки. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Тази сутрин в 8 часа и 10 минути дрон е нахлул в българското въздушно пространство. Той е бил взривен в българска територия на 100 метра от границата с Румъния. Това обяви министър-председателят Румен Радев в изявление пред медиите след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. По данни на граничните служители, които са били в района, се е чул силен взрив с черен дим, а летателният апарат е паднал в слънчогледова нива. Работи се по установяване на типа на дрона. По думите на премиерът, дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние и да се издига този черен дим. Премиерът увери, че са взети мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на България. Пожар е възникнал на изхода на Асеновград в посока село Козаново. Над 10 противопожарни автомобила с екипи пожарникари от града и областта се борят с пламъците. Това съобщиха от общината в Асеновград. Горят сухи треви и лузя. Сигналът за пожара е получен малко след 11 часа, уточниха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Кметът на Асеновград, доктор Христо Грудев, е на мястото на пожара, за да следи ситуацията и да подпомага координационните процеси. Към момента няма опасност за населението. Продължава тенденцията за спад на нивото на река Дунав в целия български участък на реката. Данните показват понижение с 5 см при водомерен пост Русе, така отчетеното ниво на реката е 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. От света Испания налага граничен контрол върху всички въздушни и морски пътувания от Италия. Мерките влизат в сила през тази нощ. Мярката е продължение на спора между Мадрид и Рим, който започна след нахлуването на мигранти в испанския анклав Сеута. Испания налага граничния контрол седмица, след като Италия въведе същите мерки. Кризата противопостави испанския социалистически лидер Педро Санчес срещу италианския консервативен премиер Джорджо Мелони, която отдавна призовава за по-строги правила на Евросъюза за миграцията.

0: За днес е обявен оранжев код за опасно високи температури и продължителни горещини в повечето райони от страната. Максималните стойности ще достигнат до 38 градуса. Само по Черноморието, в Централна Западна България и област Смолян в сила е жълт код. Там температурите ще са малко по-ниски. Днес времето ще се задържи предимно слънчево. В следващите часове предстоят увеличение на облачността, основно над Северо-Западна България. На отделни места там очакваме краткотрайни превалявания, гръмотевици и условия за градушки. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Ти, дето държиш волана, дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: Тайда, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Тази сутрин в 8 часа и 10 минути дрон е нахлул в българското въздушно пространство. Той е бил взривен в българска територия на 100 метра от границата с Румъния. Това обяви министър-председателят Румен Радев в изявление пред медиите след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. По данни на граничните служители, които са били в района, се е чул силен взрив с черен дим, а летателният апарат е паднал в слънчогледова нива. Работи се по установяване на типа на дрона. По думите на премиерът, дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние и да се издига този черен дим. Премиерът увери, че са взети мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на България. Пожар е възникнал на изхода на Асеновград в посока село Козаново. Над 10 противопожарни автомобила с екипи пожарникари от града и областта се борят с пламъците. Това съобщиха от общината в Асеновград. Горят сухи треви и лузя. Сигналът за пожара е получен малко след 11 часа, уточниха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Кметът на Асеновград, доктор Христо Грудев, е на мястото на пожара, за да следи ситуацията и да подпомага координационните процеси. Към момента няма опасност за населението. Продължава тенденцията за спад на нивото на река Дунав в целия български участък на реката. Данните показват понижение с 5 см при водомерен пост Русе, така отчетеното ниво на реката е 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. От света Испания налага граничен контрол върху всички въздушни и морски пътувания от Италия. Мерките влизат в сила през тази нощ. Мярката е продължение на спора между Мадрид и Рим, който започна след нахлуването на мигранти в испанския анклав Сеута. Испания налага граничния контрол седмица, след като Италия въведе същите мерки. Кризата противопоставя испанския социалистически лидер Педро Санчес срещу италианския консервативен премиер Джорджо Мелони, която отдавна призовава за по-строги правила на Евросъюза за миграцията.

0: За днес е обявен оранжев код за опасно високи температури и продължителни горещини в повечето райони от страната. Максималните стойности ще достигнат до 38 градуса. Само по Черноморието, в Централна Западна България и област Смолян в сила е жълт код. Там температурите ще са малко по-ниски. Днес времето ще се задържи предимно слънчево. В следващите часове предстоят увеличение на облачността, основно над Северо-Западна България. На отделни места там очакваме краткотрайни превалявания, гръмотевици и условия за градушки. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: В предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали?
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Hey, I'm Ray Dalton, and you're listening to my new single, Go That High. I hope you enjoy.
1: I've been rolling on the weekend.
2: Дрон се взриви на българска територия на метри от границата с Румъния.
3: Няма пострадали хора и щети по инфраструктурата при инцидент.
2: Добър вечер с BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
3: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Акцентите в емисията. Дрон нахлу на българска територия и се взриви рано сутринта в района на бившия граничен пункт Кардам.
4: Чух се силен взрив с черен дим, паднал е в слънчогледова нива. Едно е сигурно, дронът е имал солидно количество взрив.
2: Огнено бедствие край Асеновград, военни хеликоптери, стотици пожарникари и доброволци се борят с пламъците.
5: Просто фронта е много голям. Огромна площ, вятъра го върти навсякъде и просто в момента евакуираме машините.
3: Вековна история изплува от Дунава заради ниското ниво на реката. Екип на BTV над останките от легендарния Константинов мост.
6: Тук може да се стъпи.
7: Може да.
6: Една педе е това нещо.
2: Дрон е нахлул на територията на България и се е взривил край бившия граничен пункт с Румъния Кардам. Това обяви премиерът Румен Радев след специалното заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет.
3: По-късно през деня Министерство на обраната обяви, най-вероятно се касае за украински дрон при мамка Майя.
8: Инцидентът става в 8 часа и 10 минути тази сутрин. Дронът пада на 100 метра от границата ни с Румъния, близо до компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Няма засегнати и ранени хора, няма и щети, а районът е отцепен, обяви премиерът.
4: В момента имаме вече снимков материал от този дрон, тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването. Не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон-играчка. Това е по-голям дрон. Пак казвам по данни от граничните служители, които са били в района. Чул се силен взрив с черен дим, паднал е в слънчогледова нива. Едно е сигурно, дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
8: 5 часа по-късно стана ясно, че дронът Майя е вероятно украински и е тип примамка. Не е бил засечен нито у нас, нито в Румъния, защото е малък и лети ниско.
4: При 2 седмици в Румъния бяха свалени 3 дрона от тип Шахет от военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион.
9: В резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети.
8: Вече са взети мерки и изпратени указания от ДАНС за засилване на охраната на стратегическите обекти на България, обяви премиерът. За BTV новините, Десислава Ризова.
3: С още информация по темата сега включваме Десислава Ризова. Добър вечер!
2: Добър вечер. Наистина, както стана ясно, след като дрона, който е имал взривно вещество, се разби на българска територия, премиера веднага ангажирал всички служби и е свикал съвета по сигурност. 10 часа по-късно вече имаме информация официално според Министерство на отбраната. Става дума за дрон при мамка Майя, казвате, и това е най-вероятната версия, който широко се използва в украинската армия. Те допълват, че този инцидент вероятно изобщо не е бил преднамерен и това, което се е случило на българска територия. Според премиера Румен Радев на наш въпрос той уточни, че вероятно става дума само за един дрон и нямаме абсолютно никакви данни за други устройства в нашето въздушно пространство. Преди минути BTV се свърза и с Министерството на външните работи. Министър Велислава Петрова е извикала украинския посланник за разговори във връзка с инцидента. Разговор обаче ще се проведе в понеделник, защото към момента посланник е в Киев, а междувременно инцидентът предизвика и много политически реакции, основно от опозиционни партии. Вижте ги.
8: Инцидентът с дрона край Кардам трябва да бъде изяснен максимално бързо, обявиха от ГЕРБ.
7: Българските граждани трябва да получат ясен отговор какъв е дронът, откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случайен инцидент или за съзнателно действие срещу територията на държава, член на НАТО.
8: Според Демократична България трябва да се има предвид, че дронът е паднал близо до компресорна станция на вертикалния газов коридор, който е наш стратегически проект.
10: Днешният инцидент край Кардам трябва да бъде разследван като потенциален инцидент срещу критична инфраструктура на държава от НАТО. Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване. Сплашване, проверка на реакциите ни и опит да се покаже, че европейската критична инфраструктура може да бъде достигната.
8: И продължаваме. Промяната са притеснени от близостта на мястото на инцидента до станцията.
11: За сега няма доказателства, че компресорната станция е била цел. Предстои да бъдат установени произхода, траекторията и предназначението на дрона. Основният въпрос, който спешно трябва да получи отговор, случайност ли е това или е опит за удар по критична инфраструктура?
8: И позицията на партия Възраждане.
12: Политиката на Румен Радев банкротира, разобличена от лицемерните действия на своите инженери от посолствата. Вкарани в две прокси войни срещу Русия и Иран, за което трябва да понесе политическа отговорност.
8: Останалите политически партии запазиха мълчание.
2: И така, вероятно, утре ще знаем, ще има ли реакции от страна на президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, която утре е на посещение в град Варна. Припомням ви, че още миналия месец Илияна Йотова обяви, че би свикала консултативен съвет по национална сигурност и при най-малката заплаха. Дали такова ще е нейното решение, предстои да разберем.
3: Десислава Ризова по водещата тема днес. Благодарим ти.
13: Село Кардам, намиращо се на 4 км от мястото на падането на дрона, няма паника, но притеснението сред местните жители е факт.
3: Част от хората са чули взрива в момента на падането на устройството, други обаче разбират за случилото се едва часове по-късно.
14: Падането на дрона днес беше основна тема в Кардам.
15: Хората споделиха, че се е чул някакъв гръм, нали, приглушен такъв, и са притеснени сериозно, нали, заради това сами тук, нали, да разберем какво се случва.
16: Чух се само, сминаха пожарна нещо, сирени, това е.
17: То, кой няма се признава.
14: Други от местните приеха по-философски ситуацията.
18: Аз съм 88 години. Дали ще му ударя дрон или рак или той, не се притеснявам. Здрасти, здрасти, отивам, няма как.
14: Областният управител на Добрич е сред първите пристигнали на мястото след падането на дрона около 8.15 сутринта.
19: Черен безпилотен летателен апарат, който се е самоунищожил без някакви сериозни поражения от страна на инфраструктура. Дори и в самата нива няма кой знае какви поражения на место.
14: Според областният управител, опасност за населението няма.
13: Йордан Фотев е на метри от мястото на взрива. От него ще разберем дали има видими следи в район от случилото се тази сутрин. Здравей!
20: Здравейте, точно така, намирам се възможно най-близо до мястото на падането на дрона. Разбира се, обаче районът е отцепен. Полицията не ни допуска да продължим по-напред от позицията, на която сме в момента. Дронът се взривява в тази слънчогледова нива на 120-150 метра западно от граничния пункт Кардам. В българска територия на около 50 метра от границата с Румъния. Между другото, тук съвсем наблизо има румънска газокомпресорна станция, която е буквално около 300 метра от мястото, където е паднал дрона, а на около километър в българска територия и газокомпресорна станция Кардам, и двете съоръжения нямат проблеми. Трафикът по граничния пункт също не е преустановяван. Автомобилите и камионите се движат нормално. Полицейското присъствие в района е засилено, но като цяло всичко е спокойно. Това е за сега от тук, колеги. Отново към вас.
13: Йордан Фотев предава от мястото на взрива. Благодарим ти.
3: Това не е първият инцидент с дрон, който е открит на българска територия, но е първият, който се е взривил. На 18 септември 2023 година на брега край Тюленово е открит дрон с прикрепен боеприпас. Районът тогава е отцепен, а екип на военноморските сили го обезвреди с контролиран взрив. На 2 април тази година срещу нос Лимнос край Царево специализиран екип от военноморските ни сили откри и транспортира до Бургас дрон. След анализ се установи, че на него няма взривни материали. Ден по-късно морето изхвърли крило от военен дрон на плаж край Море до Бургас. На 13 12 април военен дрон с боеприпаси беше открит и взривен контролирано край плаж Синеморец. А подобен инцидент като този днес се случи в края на май в Румъния. Тогава дрон падна върху жилищна сграда в Галац. Според румънските власти апаратът е бил руски. Бяха евакуирани десетки хора. На 26 юни военноморските ни сили взривиха дрон на около 7 морски мили източно от Кранево. Имаше съмнение, че в него има остатъчни взривни вещества.
13: И към новините от войната в Украйна. При ракетни удари тази нощ в Киев загинаха най-малко 4 души, сред които и дете. Други 7 са ранени. Украйна пък предприе нови удари по руски рафинерии в Краснодарск. В опит да осигури по-широка подкрепа за Украйна, украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес с сръбския си колега Александър Вучич. Двамата не са обсъждали военно сътрудничество, но са дали заявка за съвместни проекти в областта на селското стопанство и енергетиката и подкрепа за европейската интеграция на двете страни. Зеленски коментира необходимостта от доставки на противоракетни системи, за които Киев преговаря с Вашингтон. Там Сенатът одобри законопроект за санкции срещу Русия. Ако бъде окончателно прият, законът ще даде на американския президент право да налага мита до 100% на държави, които купуват руски петрол и газ. Опасно време и утре. Вместо за екстремни горещини, обаче синоптиците предупреждават за валежи и грамотевици на югозапад.
3: Подробностите след минути и още в BTV новините.
13: Съдът в Бургас остави в ареста лидера на ДПС в областта Христо Широков, обвинен за участие в организирана престъпна група.
3: Откриха ловния сезон у нас с отстрел на прелетен дивеч.
13: Огромен пожар край Асеновград, стотици огнеборци, горски служители, военнослужещи и доброволци се опитваха през целия ден да ограничат пламъците, бушуващи на фронт от няколко километра между града и село Молдава.
3: Гасенето беше затруднено от силния и променлив вятър, като се наложи да бъде затворено и околовръстното шосе.
0: Огънят се разпространи бързо на огромна площ. По обед фермери спешно евакуираха тежката си техника, за да я спасят от пламъците.
21: Пожарникарите направиха всичко, което можаха, момчета, обаче просто фронтът е много голям. Огромна площ, вятъра го върти навсякъде и просто в момента евакуираме машините.
0: Стихията достигна ловно стопанство и постави в опасност близко селско-стопанско летище.
22: И искаме да проверим където е летището. Нататък имаше някакъв фронт. Спряха го. Не знам дали нещо не е тръгнало пак.
0: Два военни хеликоптера се включиха в гасенето.
23: Няма опасност за населени места.
0: Вятъра ли затруднява гасенето?
23: Вятъра, пресечения терен на места, но най-вече вятъра, който постоянно се мини и духа и постоянно увеличава скоростта.
0: Пламъците се прехвърлиха и в Асеновградския гробищен парк.
24: Гори ожънати ниви. И всичко, което има на фронта. Лузя, дървета, всичко гори.
25: Полицията тук отцепи около връстното, понеже имаше задимяване, не може да се вижда.
26: Има огромно също незаконно сметище изцяло от гуми. И причината да има такъв черен дим, всъщност е това, че изгоряха всички тези гуми.
0: Община Асеновград е поискала мобилна лаборатория на РИОСВ да замери въздуха. Черният дим се виждаше по обед от покрайнините на Пловдив. За BTV новините, Емил Кацаров.
13: Каква е обстановката в момента и ясни ли са причините за възникването на огъня? Ще ни каже сега Габриела Кереметчийска. Габи, здравей!
27: Здравейте, те първо ще се изясняват причините за възникването на пожара. 5 часа отне наблизо 60 огнеборци, 16 пожарни автомобила, 39 военнослужещи, доброволци, както и два хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово се включиха в гасенето на огъня. Иначе, това, което можем да кажем е, че на места все още тлее. На място има както екипи на пожарната, така и на полицията, които следят обстановката. 6000 декара сухи треви са засегнати от огъня. Сега се опитваме да ви покажем с оператора. Това, което ни прави впечатление също така е, че на цялото поле има стотици щъркели, които в момента се разхождат по него, ще се опитаме да ви покажем. Така че виждате каква е обстановката тук. Важно е да кажем, че няма засегнати къщи, нито пострадали хора.
13: Габриела Кирмечийска за пожара край Асеновград. Благодаря. Голям пожар и в Бобошевското село, голяма могила, къща изгоря там напълно, а заради силния вятър огънят заплаши и съседното село Сопово.
3: Екипи на пожарната от Бобошево, Дупница, Рила и Кюстендил се бориха с огнената стихия. Откъде е тръгнал пожарът и какви са щетите, разказва Марията Димитрова.
1: Хора от селото забелязват огъня около 11 преди обед.
4: Може ми бяхме по двора, видяхме пушека, той веднага с колата отида нагоре, аз веднага започнах да звъня 112. Човека си живее горе, нямам представа какво се случва.
5: Къщата ли е започнала или някъде около?
4: Доколкото разбрах от някаква пристройка до къщата.
6: Изгоря къща, две къщи, едната изгоря с цяло, другата тръгна, човек каза, че от съединение.
1: Част от хората в селото се притесниха и за собствените си домове и тръгнаха да помагат в гасенето.
7: Къщата има една долу, значи до къщата. Опасно.
5: Притеснени ли сте?
7: Ева как, може този живот да строиш. Yeah.
4: Пълним вода, туби изнасяме, всеки помага с каквото може. Пуснали сме една помпа в един допълнителен бунар, който имаме тук, ще помогнем с каквото може.
1: В помощ на пожарникари, доброволци и местни жители се включи и кметът на община Бобошево.
5: Или достатъчно вода за гасене?
9: Водата е малко проблем в този сезон. Всички хора се отдобаха, пълнят навсякъде, където има бунари, възможни чешмички и кладенци. Екип има от Дупница, от Рила, Кюстендил, така че...
5: Има ли опасност за останалите къщи в селото?
9: Мисля, че не ще се справят.
1: Пожарът засегна и голяма площ гора между селата Голяма могила и Сопово.
3: Марията Димитрова в село Голяма могила и в този момент. Здравей, Марията! Овладя ли е вече пожарът и знае ли се каква е причината за него?
10: Здравейте! Пожарът все още не е овладян. Единствено западният му фронт е локализиран към този час. Продължава обаче да гори гората, както виждате и зад гърба ми. Димът се носи на юг. Има задимяване вече и на автомагистрала Струма. Колкото до причината за пожара, все още няма официална информация за нея. Според собственика, причината е късо съединение. Хора от селото обаче се съмняват, че става въпрос за човешка грешка. Самите те разказаха днес, че собственика на къщата, която изгоря, често е хвърлял пиратки в района, за което му е правена и забележка. Каква е обаче реалната причина? Ще изчакаме официалните власти да кажат в следващите дни. Със сигурност обаче борбата с огъня продължава и през тази нощ. Безсънна нощ очаква жителите както на Висока могила, така и на Сопово, а и пожарникарите и доброволците, които остават на терен и през нощта.
3: Марията Димитрова за борбата с пожара край Бобошево. Благодарим ти.
13: А след жегата днес синоптиците предупреждават за опасно време и утре, но с валежи и грамотевични бури. Жълт код за валежи и грамотевици е в сила в 4 области. София област, Благоевград, Пазарджик и Смолян. На места преваляванията ще бъдат временно интензивни с количества между 25 и 35 литра на квадратен метър. Има риск от градушки. Жълт код е обявен и засилен вятър по морето. Въпреки краткотрайното неустойчиво време обаче, през новата седмица жегите ще продължат. Подробностите в прогнозата след минути. Сега към друга водеща тема от последните седмици. Спадът на нивото на Дунав. Данните за последното денонощие показват, че то остава много ниско. С най-големи отрицателни стойности е обемът при Русе, където водният стоеж вече е минус 109 см.
3: С понижението в нивото все по-ясно видими остават и останките на едно от най-грандиозните съоръжения в района от времето на Римската империя – Константиновият мост от времето на император Константин Велики.
11: В района на племенското село Гиген Дунав е прерязана от пясъчна коса. Тя напълно се слива с българския бряг и пълзи към румънския. В плечините до нея се разхождат хора, а недалеч от тях на пауза е спрян товарен кораб. И ако плечините променят Дунавския бряг по необикновен начин, то ниската вода разкрива история, започнала преди повече от 1700 години. За да видим останките на моста, отиваме с лодка. С екипа ни пътува директорът на Племенския музей, за да разкаже за потопеното от Дунав минало.
28: Намираме се над базите, които са държали дървената конструкция на моста.
29: Тук може да се стъпи.
30: Може, да.
29: И една педе е това нещо.
31: Аз излезе един железен член,
2: ще бъде право за питки. Моля? Ето, ето, това е.
28: Това е едно уникално съоръжение за началото на 4 век, което е построено от империята. Води се като Константинов мост, тъй като по времето на император Константин е построено и открито.
11: Съоръжението е впечатляващо инженерно постижение. Дължина 2,5 км, около 6 метра широчина и 10 метра над водния стълб височина.
28: Какво точно са представлявали тези съоръжения в прецизност, в детайли, тъй като ние в Общлан ги познаваме? Това е въпрос на подводна археология и на различни форми на сканиране.
11: Мостът е свързвал Улпия Ескус с римския град Сокидава на отсрещния бряг. И макар отдавна да е изчезнал, Дунав пази следите му. И само когато реката се отдръпне достатъчно, историята отново показва лицето си. За BTV новините, Рени Христова.
3: Окръжен съд в Бургас остави в ареста местния областен лидер на ДПС Христо Широков. Той е сред четиримата обвиняеми за участие в организирана престъпна група, която е действала на територията на областта от 2024 година насам. Според прокуратурата, групата е манипулирала водомери и е оказвала натиск върху собственици на хотели по Черноморието, от които били събирани между 10 000 и 30 000 лева. До момента се твърди, че в схемата са били засегнати между 30 и 50 хотела, основно в Несебър, Слънчев бряг и Рав. Припомняме, че вчера Христо Широков доброволно се яви в сградата на полицията в Бургас. По думи на адвоката му, той е бил на лечение, но го е прекратил веднага, щом защитникът му е бил призован от органите на реда.
8: Четейки материалите, не ми стана ясно изобщо на защо се намираме днес в залата. На мен не ми става ясно точно каква роля. Освен, че представлява, може би, интерес на управляващата партия. Свидетелските показания са едни анонимни свидетели, които твърдят, че съществува някаква организирана престъпна група. Откъде има тези данни, на база на какво твърдат подобни неща, не става ясно.
12: Има доказателства на този етап, че средствата са стигали до него и той ги преразпределял. Но оттам нататък вече, нали, в хода на разследване, ще се опитаме да установим докъде достигат и как се разпределят.
3: Ловният сезон започва от днес.
13: Събитие очаквано с нетърпение от над 150 000 ловци у нас. По традиция и по правило, ловният сезон започва през втората събота на август с отстрел на прелетен дивеч. Това са пътпадъци, гурголици, гривяци, бекаси и бекасини. Повечето от тези видове идват от южните страни и гнездят у нас, след което отново отлитат. Популацията им обаче драстично намалява, казват специалистите. Една от причините са климатичните промени, другата е човешката дейност и агресивното земеделие. Затова по разпореждане на Еврокомисията до края на август ловните дружинки са задължени да предоставят доказателства за част от отстреляния дивеч, след което на национално ниво ще се направят съответните изводи. Въведени са и ограничения за лов на някои птици. Ловците са длъжни да спазват строго и мерките за пожарна безопасност. Въпреки многото забрани, за тях първия ловен ден е истински празник.
14: Лова, когато стартира, може би един месец преди това става една подготовка, започва да се купуват патрони, започва да се купуват дрехи. С нетърпение очакваме момента, в който ще излезем с нашите си приятели, но може да излезем и да направим един това празник.
15: Както всички колеги от цялата страна, така и ние чакаме този ден с нетърпение, както любовна среща се чака. Всички я знаят, че слуката не е вече на лице, така каквато ли трябва да бъде, но се надяваме, че ще бъде наистина по-добра.
13: Маргарита Стефанова беше рано сутринта с дружинката от село Вировско. Отнес ще разберем какъв е резултатът от първия ловен излет.
16: Да, действително, представям ви ловджиите от ловната дружинка във врачанското село Вировско. Излетът, първият излет за прелетен дивеч започна към 5:30 сутринта. Няма много слука да ви кажа, тъй като сушата е голяма, в момента е над 30 градуса. А и виждате колко е агресивно обработването на земята. Ето, например, тази нива е ожената почти додолу, няма как да се скрие пътпадъкът в нея. Затова и този месец се извършва мониторинг на пътпадък и гурголица. Какво ще се случи от тук нататък в днешния ден, тъй като ловът наистина е приключил за дружинката? Ще седнат на обща трапеза, ще хапнат, ще се видят, защото това е най-важното, да са здрави, да се преброят и да си пожелаят на слука, надяват се на по-добри дни ловците в тази дружинка.
13: Маргарита Стефанова, благодарим ти. Останете с програмата на BTV.
3: Спокойна вечер.

0: руши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Там, където историята се пази с песен.
1: Вече от 9 годишен до сега, на тези години, който съм, вече възрастен човек, още съм в църквата, помагам.
0: Там, където наследниците са все по-малко, а връзките все по-силни.
2: Някъде 50-60 хиляди през 19 век средата, днес около 500 човека.
0: Те са пазителите на българското наследство в Цариград. От борбите за българска църковна независимост до постигането и преди повече от век и половина.
3: Представете си, в центъра на Османската империя, в Истанбул, да има едно място, което пулсира с български дух.

0: В сърцето на Истанбул, някоящен Цариград, между шумните улици се крие и българската екзархия, където всеки път, когато отидем, ще ни посрещне някой с усмивка. Здравейте!
1: Здравейте! Заповядайте!
0: Благодарим!
2: Киряко е част от българската общност в Истанбул. Той е един от 500-те останали цариградски българи в многоликия град днес. В двора на екзархията се намира храмът Свети Йоан Рилски, тихото духовно пространство на българите. Вече повече от век това е мястото, на което се отправят хиляди молитви. И не само на празници. За него храмът остава втори дом.
1: Бех много малък, значи на 9 години. Тогавашният свещеник на нашата църковна община, той всеки месец обикаляше къщите и ръсаше след богоявлението. И един път, когато дойде, и казва на майка ми: това дете го искам да дойде на алтара, и за да ми помага.
2: През десетилетията

0: Храмът се променя заедно с няколко поколения цариградски българи. Той остава постоянна духовна опора за общността, място, в което църковният живот и националното самосъзнание се преплитат.
1: Имаше и тежки времена, обаче ние ги преминахме тези времена чрез този дух на тази екзархия, на тази църква. Извинявайте, се развълнувам, когато говоря, понеже сега ми идва един, значи, те всичките години ми минават от мозъка и гледам като един, да гледам един филм, който ги прекарах.
0: Във вечно зеления двор се издига и екзархийският дом, построен в края на 19 век. Той е не само административна сграда, а и сърце на българската църковна и национална организация в Османската империя. От тук българската екзархия ръководи мрежа от епархии, училища и духовници. Кабинета на екзарх Йосиф, библиотеката, салоните, в които е посрещал гостите си и балкона, на който е излизал за да поздрави, и до днес са запазени. Сред оцелелите предмети в екзархийския дом е и това пияно. На него поколения цариградски българи учат нотите. С ферман издаден от османския султан Абдулазис на 28 февруари 1870 година се учредява българската самостоятелна църква. Копието от фермана се пази в екзархията. Но за да се стигне до неговото издаване, пътят е дълъг, а борбата за църковна независимост продължава десетилетия.
2: Не случайно първите български будители в лицето на Софроний Врачански и Паисий Хилендарски ще повдигнат темата за някоешната българска независима църква, което ще даде повод на следващите техни последователи да започнат открито да говорят за това колко е важно ние да си възстановим църковната независимост.
0: Ключова роля за постигането и създаването на културен и духовен център в сърцето на Османската империя изиграват и Неофит Бозвели и Иларион Макриополски.
2: Поставят и искания за откриване на българско училище, в което да се подготвят бъдещите духовни лица, които ще изпълняват църковните служби за нуждите на българското население. Да се създаде възможност за откриване на българска печатница, където да се издават български книги, да се разреши издаването на български вестници.
3: И колко е важно да има всъщност такава културна автономия, да има и училища, да има и печатница, вестници.
2: И същината на българското възраждане ние можем да видим в тези процеси на духовно пробуждане на първо време и след това на духовна еманципация на българите.
0: Но както навсякъде, така и в Цариград словото винаги е в началото. На Златния рог срещу железния храм Свети Стефан се издига метохът. Във всичките му 25 стаи са отсядали поклонници. Имало е семинария, българско училище, печатница, а през годините около освобождението от тук са тръгвали над 20 вестника, превеждали се части от романи и дори Библията. Христо Копано е роден в Истанбул. Родът на баща му идва тук още през 19 век. Той е живата памет на 6 поколения цариградски българи.
4: Аз съм сега последният представител на моя род и също време на този великия мегаполис, който от 20 милиони, 500 човека по принцип не е нищо, но се трудим да не изчезне българската идентичност, българската култура, защото не е само некое семейно наследство, а тук е почти началото на новата ера на България, на българската история, новите времена.
0: За да бъдат съхранени българските имоти в Цариград, усилията на българската общност, колкото и да е малка, не спират. Христо Копано помни как преди 10 години метохът е реставриран със средства от България и помощ от турските институции.
4: Когато стават служби в Свети Стефан, след службата се събираме тук, да се черпим нещо и да говорим какво се случило. За съжаление, когато спомените се дават чрез поколения, се нещо се скъсва между си. но се грижим да даваме максималното и на децата да ги учим, каквото знаем и да ги приготвим, за да запазят тия светлите обекти.
0: В съвременното възстановяване на българския метох ключова роля има професор Боряна Божашка, която участва активно в проучването и опазването на българското културно наследство в Истанбул.
5: Уникално е мястото. Искам да кажа, представете си в центъра на Османската империя, в Истанбул, да има едно място, което пулсира с български дух. Значи там са нашите общественици, нашите писатели, нашите художници, всички, които по някакъв начин обрисуват, създават, пресъздават духовния живот на българската нация, която все още не е свободна, нали, и няма своя собствена държава.
0: Боряна Божашка е един от малкото изследователи на българската колония в Цариград. За нея няма тайни за старата издателска дейност на българските възрожденци тук.
4: Това място е точно мястото, където работил Славейков, значи печата вестници и книги тук по времето, когато живял в Истанбул. А между известните вестници на български език е Македония, вестник Македония.
0: Символ на ранния възрожденски печат е първият български вестник, издаван тук, Цариградски вестник. След това се появяват и други заглавия, като Право, Напредък, Ден и още десетки издания на български език.
6: До голяма степен споровете в печата създават мнението, както и сега медиите създават мнението на хората. Същевременно трябва да си даваме сметка, че четящите хора, грамотните хора по това време са малко. А друг е въпросът, че вестниците и книгите са били четени и на глас. Промяната в печата може да се потърси и в това, че споровете стават все по-остри. И това довежда до по-бързо развитие, но не до някакви радикални промени. Радикалните промени идват, разбира се, с Освобождението, разбира се, с Априлското въстание.
0: В пресата тогава откриваме новини от българско, от Цариградско, както политика, търговия, книжовност.
4: За мен е интересно, че не намирам никаква жълта преса.
5: Едно място, което е превърнато не само място за памет, но и място, в което хората, които по някакъв начин искат да се допрат до България, до българския дух, до българската култура и писменост и духовност, могат да намерят много неща, които са събрани в метоха.
0: И докато тогава с българския печат, училищата, семинарията и борбите за църковна независимост успяваме да извоюваме учредяването на българската екзархия, днес, 155 години по-късно, без отговор остава въпросът на какъв език да бъдат богослуженията в двете български църкви Подрин. За храмовете Свети Георги и Свети Свети Константин и Елена от близо 15 години се грижи Христо.
7: Нашия свещеник, който живееше в Одрин, той си беше местен одринчанин, отец Александър Чакърък, си водеше редовни неделни служби, но след като почина останахме без свещеник и дълго време нямахме служби. Бяхме договорили с Вселенската патриаршия да идват български свещеници и имаше един период, когато идваха веднъж месечно в Свети Георги, веднъж месечно тук, но има някакви проблеми, които се затрудняват да идват свещениците. В момента по-рядко идват.
0: Това се случва, защото всеки път, когато ще бъде отслужвана литургия на български език в една от двете църкви, първо трябва разрешение от Вселенската патриаршия.
7: Службата ще бъде изцяло на гръцки. За съжаление, нямам и на клира, който да пее. Единствено аз ще мога да прочета Отче наш. Това ще бъде участието на български език.
5: Имала съм случаи и продължавам да имам такива случаи, в които да мисля, че борбата за църковна независимост продължава. Няма случай, през годините, в който да не се поставя въпроса на какъв език ще се води службата.
0: Българските храмове в Турция са под управлението на Вселенската патриаршия. Именно тя определя езика на богослужението.
5: Този въпрос с воденето на службата, дали е на български и на гръцки, трябва да бъде решена, но в случая българската държава няма как да се намеси. Това е разговор между Българската православна църква и Вселенския патриарх.
0: Премирното посещение на българският патриарх Даниил в Вселенската патриаршия, негово светейшество, отслужи съвместна света литургия заедно с Вселенския патриарх Вартоломей. С нея двамата засвидетелстваха единството между поместните църкви. Неясно остава обаче дали езикът на богослуженията в българските храмове е бил поставен като въпрос за разрешаване. На 240 км от Одрин, в сърцето на Вечния град, една малка общност пази и предава спомените за създаването на българската екзархия и продължава да се бори и да отстоява църковните въпроси.
4: Горди сме с тази история. Естествено, днеска нещата са по-различни и поне като лично мнение може да казвам, че не трябва да забравим историята, но не можем да живеем само с историята.
3: Вие сте като едно семейство всички.
1: Да, е горе-долу, така да кажем. Едно голямо семейство. Макар се някой търка, не е то става, то повсекът, целият свят става. Обаче има една обич. Най-голямата обич е църквата.

0: Добър вечер, следват спортните новини. Аз съм Гергана Гунчева. Стадион Георги Аспарухов се превръща в същинска крепост за Левски. Под ръководството на Хулио Веласки сините имат една единствена загуба в мачовете на Герена дошла от Черно море. Балансът на испанския треньор като домакин е 26 победи, 7 равенства и споменатото поражение. Снощи сините спечелиха на свой терен срещу Локомотив Пловдив с 2-0 и оглавяват ФБет Лига. Хулио Веласки се нарежда сред един от най-успешните треньори на Левски в последните десетилетия. Той може да се похвали с 41 победи и изостава единствено Станимир Стоилов, който в рамките на два престоя натрупа 134. Веласки се на второ място и по резултатност на отбора си 121 гола, като отново единствено Стоилов е пред него. Във вторник Левски гостува на Кайрат в реванш от Шампионската лига с аванс от 1-0. Нова санкция за Левски от УЕФА. Този път глобите са наложени след домакинството на борец Бани Лука през месец юли. Какви са точно провиненията и каква е сумата, ще откриете на обновеният ни сайт btvsport.bg. Будапеща в очакване на контрола уникална по рода си. Ференц Варош приема Реал Мадрид на Жозе Мауриньо. Двобоят започва след 10 минути и можете да го гледате пряко по ринки и онлайн на Войо. Групама Арена ще бъде пълен до краен предел, като унгарците успяха да продадат дори VIP билетите срещу 415 евро. Капацитетът на съоръжението е 21 000 души. За последно двата отбора се срещнаха на 1 ноември 1995 в групите на Шампионската лига. Това ще е третата контрола за испанския гранд преди началото на новия сезон. Очаква се Бернардо Силва да запише първи минути с екипа на Реал, докато най-скъпата покупка това лято Ян Диоманде остана в Мадрид. Арсенал с втория най-скъп трансфер в историята си. Артилеристите официално подписаха с Бруно Гимараеш за 75 милиона паунда. Полузащитникът идва от Нюкасъл, като договорът ще бъде за 4 години с опция за удължаване за още една. Гимараеш има 195 мача с фраките, в които отбеляза 31 гола и спечели Карабао Къп. Халфът бе части от състава на Бразилия на Мондиала, където се отличи с 4 асистенции в 5 мача. Той е 15-ят бразилец в историята на Арсенал. Огромна трагедия в семейството на Лионел Меси. Неговият баща Хорхе е починал на 68 годишна възраст.
1: Новината за смъртта на Хорхе Меси идва по-малко от месец, след като Аржентина загуби финала на световното първенство. Причината за кончината му не е ясна, но здравословните му проблеми датират от месеци. В последните седмици състоянието му се е влошило. Именно заради това се твърди, че сълзите на Лионел Меси след финала на Мондиала са заради баща му. В мача срещу Алжир в груповата фаза футболистът отново се разплака, а по-късно сподели, че причината за това не е спортна. Хорхе винаги е бил плътно до своя син още от началото на кариерата му. Той бе движещата сила за осигуряването на лечение за Лионел, който страда от забавен растеж като дете. Хорхе заминава с 13-годишния си син за Испания, когато от Барселона изпращат оферта за него. През цялата кариера на Лионел Хорхе е бил не само негов агент, а и неговата най-голяма подкрепа, благодарение на която аржентинецът се превърна в един от най-великите футболисти за всички времена.
0: Цел да се забавлява и да се върне с голяма усмивка, Божидар Сарабоюков замина за Европейското първенство по лека атлетика. В Бирмингам лекоатлетът ще участва единствено в коронната си дисциплина скок на дължина, където ще се изправи срещу хегемона Милтиадис Тентогу. Неговият треньор Димитър Карамфилов заяви, че очаква отлично представяне от българския лекоатлет. На първенството на Стария континент в Рим преди 2 години Божидар остана на 6-та позиция.
2: Със сигурност в момента смятам, че и за много по-силен психически и отивам да се на първо място да забавлявам. Аз се поставям за цел винаги най-доброто, така че независимо колко има като резултат фаворита, нали, няма да споменавам име и всички фаворити, никога не смятам, че съм нещо по-малко от тях, така че, нали, другото мисля да го оставя за вас.
0: Останете с BTV и хубава съботна вечер.

Здравейте! През нощта е възможно да превали в северо-западна и централна северна България. А утре времето ще ни предложи разхлаждащи летни валежи. Жълт код за превалявания с грамотевици е обявен в 4 области от страната. Очакваните количества ще достига до 35 литра на квадратен метър. Има риск и от градушки. Втори жълт код е обявен, но засилен вятър в морето. Още преди обед на западна България ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и след обед облаците ще достигнат и източните райони. На места в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, а локално са възможни и градушки. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По морето остава предимно слънчево, максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса, а тази на морската вода ще бъде около 25-26 градуса. Вълнението ще достигне 3-4 бала. В понеделник ще бъде предимно слънчево, с краткотрайни валежи само на отделни места в западните планини. Във вторник и сряда температурите отново ще тръгнат нагоре и в сряда ще достигнат 33-38 градуса. Четвъртък и петък ще нахуе по-хладен въздух, ще има повече облаци и на места ще превали и прегърми. И накрая една необикновена история. Куче, което страда от силна тревожност и панически атаки, намерило своето най-необичайно хапче – една патица. Стопаните му забелязали, че присъствието на пернатия приятел го успокоява. Мамата започнали да прекарат все повече време заедно и постепенно изградили помежду си една необикновена връзка. Така компанията на патицата се превърнала в истински източник на спокойствие и жизненост. Една трогателна история, която показва, че понякога подкрепата идва от най-неочакваното място. Толкова за капризите на времето, а вие останете с програмата на BTV.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Защо 37-годишен мъж беше пребит до смърт в Пловдив? Какви са екологичните последици от пресъхването на Дунав? Гостува Росица Карамфилова. До кога ще продължат джегите?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко. Drinking on a Wednesday.

to where it's done. So keep moving.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по BTV Радио.